0: Kalendorius rodo rugpjūčio 18, o tai yra antradienis, dar yra tie patys balsai, Saulius Žvirgždas, va ir šalia Gedas Oročka. Sveikas gyvas, Gedai.
1: Sveikas gyvas, Sauliau, labas Lietuva. Labai graži daina netrukus nutiks su labai teisingais atlikėjais. Noriu, kad tu įsitikintume čia ir dabar, nu toks suneštinis radio balius, nešam dainas ir grojam, kurios mums patinka. Šį rytą turim atlikėjus Lil Durk kartu su Jay Cole'u ir jų kūrinį All My Life. Susipažinkim trumpai, ar ne? Lil Durkas laikomas vienu pagrindiniu drill muzikos populiarintųjų iš Čikagos. Padėjusi šį žanrą iškelti į pasaulinį lygį, jo karjera stipriai susijusi su realiais gyvenimo išgyvenimais. Jis nekartą yra sakęs, kad muzika jam buvo būdas ištrūkti iš smurto ir netekčių kupinos aplinkos. Lil Durkas yra vienas iš kolektyvo Only the Family lyderių, tai ne tik muzikos grupė, bet ir jo sukurta bendruomenė, padedanti kitiems atlikėjams iškilti. O Jay Cole'as, jis sąmoningai vengia prabangos demonstravimo, net būdamas milijonierius, nu tokio yra dabar, ilgą laiką gyvena paprastame name, kurį nusipirko dar prieš šlovę. Jay Cole'as trumpam tapo profesionaliu krepšininku, 2021 metais žaidė Ruandos komandoje Patriots BBC, taip įgyvendinama savo vaikystės svajonę. Tai viską, ką daro šie vyrai, iš esmės yra jų svajonė, kurią sulaukia pilnametystės jie įgyvendino. Čia jų duetas, dar kartelį pakartosiu dainos pavadinimą, jeigu patiks, susiras galite bet kurioje muzikos platformoje. Lil Durk, Jay Cole, All My Life.
0: Sek savo svajonę, tikėk tuo, kuo tiki, ir štai atsitiks taip, kad tavo muzika vieną dieną gros M1.
2: Durk, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: Reklama.
1: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
2: Aš.
1: Kas tvarkys komunalinius?
0: Aš galiu.
1: Aha, o kas ima internetą?
0: Čia ilgam?
1: Tai visam.
3: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai – tik 12 eurų. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
6: Sveikata – brangiausia, ką turime, o vidinė ramybė – jos pagrindas. Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas. Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu. Meliva.lt.
0: Reklama.
7: Vasara su M1.

0: Tęsiame vienu ryto šou, tik priminame, kad yra rugpjūčio 18 antradienis ir šiandien apie vaikų kūrybiškumą norim papasakot įdomybių rubrikoje. O tas vaikų kūrybiškumas pasiekė viršūnę būtent tada, kai jie vėluoja grįžti namo ir bando išvengti namų arešto ar ilgų pamokslų.
1: Taip, taigi suradom keletą populiariausių pasiteisinimų visame pasaulyje. Ką sako vaikai, kai jų paklausit, na kodėl vėluoja grįžti namo, arba tiesiog, nu kur tu po galais buvai?
0: Vienas populiariausių pasiteisinimų, nu tai išsikrovė telefonas.
1: Jo.
0: Laikų klasika. Vaikas teigia, kad nematė jūsų skambučių ar žinučių, nes telefonas mirė pačiu netinkamiausiu metu, o įkroviklio žinoma niekas aplinkui neturėjo.
1: Kitas, nesužiūrėjau laiko tiesiog, pasimečiau laike, mes tiesiog sušnekėjom, užsižaidėm ir laikas prabėgo nepastebimai. Nuo širdus, bet sako tėvams labiausiai užknisantis pasiteisinimas.
0: Kartais vaikai bando sužadinti jūsų empatiją, sako draugui nutiko nelaimė. Draugas galbūt susižeidė koją, pametė raktus ar tiesiog labai blogai jautėsi, todėl jūsų vaikas kaip geras žmogus negalėjo jo palikti vieno ir negrįžo namo laiku.
1: Wow, medalis uždrasė širdį tam vaikui, arba bizūnas. Pavėlavo autobusas, dar viena priežastis, taigi viešasis transportas, atpirkimo ožys numeris vienas, net jei autobusas vėlavo tik 2 minutes, vaiko pasakojimais tiesiog neatvažiavo arba sugedo vidury kelio, va tokia statistika.
0: Dar jūsų vaikas gali būti labai riteriškas. Lydėjau draugą arba draugę namo. Vaikas bando parodyti, kad vėlavo dėl kilnaus tikslo, juk nesaugu leisti draugui eiti vienam tamsoje. Bet jau pačiam grįžti tamsoje, tai saugu, ne?
1: Na, va, tie, čia logika ir pasimeta. Kitas dar pasiteisinimas, ką sako vaikai tėvams, kodėl vėluoja, tai maniau, kad parašiau tau žinutę, bet ji tiesiog neišsisiuntė. Taigi rodo telefoną, vaikas sako, kad va, paspaudė siūsti, bet va, dėl prasto ryšio ar dėl ko čia, liko juodraštį ir tiesiog pakibo tą žinutę, neišsisiuntė. Atleisk, nepamačiau.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną puderį mačo su migdoliniu pienu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou.
1: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.
2: M1.
3: 6:31. Labas rytas, norisi sakyti, o kai norisi, tai ir sakom. Lietuva ir ne tik. Būkit laimingi, išlipę iš lovos į lietingą Lietuvą.
4: Mūsų nieks nesustabdys. Labas rytas. Taip, šiandien puikiai proga įstikinti, ką reiškia ruduo Lietuvoje. Koks bus ruduo, koks bus rugsėjis, spalis. Tai va čia yra demo diena, parodytuvės tokios, žinai, šourumas. Išeinat į lauką, apsirengėt šiandien būtinai striukę, ilgas kelnes, jau net aš be šortų šiandien. Ir 15 laipsnių, tai viskas, ką turėsim Vilniuje.
3: Ir tai ne visi portalai rodo, kad bus 15. Kai kurie sako, kad tik 14 dienojus. Gerai, apie orus visai trumpai. Vakar Sauliau buvau sporto klube, noriu pasigirti vėl po ilgos, didelės pertraukos.
4: Žinok, aš irgi
3: patiko.
4: Buvau.
3: Ir tu buvai?
4: Ir aš buvau, jo.
3: Nu, duok 5.
4: Nu, fainai, duok. Opa.
3: Opa.
4: Geras bicepsas, nu ir ką, gerai pajudėjai?
3: Gerai pajudėjau, o viską užbaigiau dviem tokiais, sakyčiau, suomiškais užėjimais į pirtį, kur, žinai, taip jau iki galo, vos išėjau paskui po antrojo.
4: Taip.
3: Nu, bet klausykit, kaip gerai miegojau tada, aš jaučiu, kad dar ir dabar miegočiau. Užmigau tai dėl pirties, ryte nesinori pabus dėl tokių orų.
4: Nu, aš buvau tokiam atnaujintam klube sporto, kur mes anksčiau susitikdavom, žinai, su tavimi ten prie televizijos bokšto netoli. Ir ten baseinas toks buvo, dabar nebėra.
3: Nebėra? O kas jodai baseino?
4: Salė sporto.
3: Jūsų
4: labai įdomu, ten kur buvo basikas, tu vaikšti realiai vandeniu, žinai. Tai,
3: jautiesi kaip Jėzus.
4: Panašiai, tai fainai, žinok, viskas super ir buvo ta pirtelė tavo minėta, bet kažkaip neuždrįsau užėti, nes mane pirtis veikia guldančiai. Aš turi vakare vis tiek dar, žinai, vaiką migdyt, galvo, aš bus iškeipęs lapas, aš užkatina ramesnis būsiu, nu, tai žinai, ne, galvo, ne, blemba, į pirtį tikrai neįsiu, bet viliojo, netgi kvapas, koks pirties, žinai, jautėsi, tai fainai.
3: Gerai, nuo pirties šokam ant realybės, pakalbėkim apie orus. Jau gali apsirengti.
4: Apsirengim, gerai.
2: Šiandienos orai.
3: Eglė sanatorija, norim pakalbėti apie ją, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse. Atminkit tai, jeigu galvojat, kad norisi kažko daugiau už buities, nuvažiuokit į Eglės sanatoriją. O kalbant apie orus, tai šiandien taip atvažiuodamas pagalvojau, kas džiaugiasi tokiais orais. Sraigės.
4: Ir grybautojai.
3: Varlės,
4: grybautojai.
3: Sliekai, grybautojai dar nesidžiaugia, jie džiaugsis po kelių dienų, man atrodo.
4: Nu, ne, tai džiaugiasi jie, kad lyja, nes kai lis, jau tada bus grybų, čia tokia logika.
3: Ūkininkai viską, ką galėjo nupjauti, matyti per savaitgalį, nu, o dabar truputėlį pailsės.
4: Jokavim, kad apsirengti reikia, bet kalbant apie Eglės sanatoriją, tai kaip tik nusirengti reikia ir vėl nusirengti ir šokti chalatą. Gerai, tuoj pat daugiau, o šiandien Lietuvoje debesuota, vakaruose su pragiedruliais daug kur lietus, na 100% lietaus Vilniuje bent jau, ar ne? Rytiniuose rajonuose smarkus, vakaruose trumpi lietus, tai šiek tiek kitokia situacija, dvi dalis Lietuva pasidalins. Temperatūra nuo 15 iki 20, tas 20 tai bus turbūt pajūrį.
3: 15, o kartais tik 14 šiandien įdienojus Vilniuje, 100% lietus rašo visą dieną, Kaune situacija.

0: Ingus triušikėlius užsidėti tokius, žinot, kur labai jūsų privatumą reiškia,
1: parodo
0: ir nebesaugo jo, nu, bet nieko, tai malonumą patirsite. Eglė sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas, tai vat, pagalvokite apie tai, rinkitės, apsilankykite sveikadieniuose.
1: Mini, midi ar maxi programos tokios yra. Nuo trumpo tokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės noriu tokios. Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui. Daugiau informacijos ir rezervacija aišku, kad internete sanatorija.lt.
0: Užėkit ir varykit šį savaitgalį. Ну, конечно.

sezonas. Vasara su MV.

Reklama. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
0: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mars.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nu va, porą posmų nutraukė Madonna, netrukus nudainuos ir Monika Linkytė, bet tik po mūsų rytinio to ankstyvojo pokalbio. 18.30 toks studijos telefono numeris, 6:48. Greit susiskambinam, pokalbio pabaigoje papipinam, išsiskirstom ir važiuojam į smagų antradienį. Beje, yra rūpjūčio 18.
1: Jo, jeigu nenustatėm dar dienos, jeigu susipainio, tai antradienis šiandien. Taip, kokiu greičiu valytuvai dirba ir paklauskime štai ko jūsų.
0: Kelinta pavara dabar, žinai, jungtinės tiek, kiek ten būna, jo, trys ar keturi?
1: Trys bėgiai yra, jo. Šiandien aš tokiu automatiniu važiau, tai ten kartais prašluodavo, taip pilnai labai nevalydavo. Bet jo, faktas, kad tikrai šiandien tą lietų reikia kažkokiu būdu valyti.
0: O, prisiminiau klausyk nuotykį, kol kažkas paskambins, papasakosiu. Savaitgalį buvau pas tėvus Raseiniuose, nuvažiavom į sodą ir prie pat sodo yra ten rugių, kviečių kažkoks laukas didžiulis. Nu ir žinai, visą gyvenimą, kiek ten benuvažiuojom, jis tiesiog ramiai linguoja, stovi tas rugys arba kvietys, žinai. Mhm. Ir tik vieną kartą metuose matyt būna pjaunamas.
1: Tai nu, rugpjūtis?
0: Rugpjūtis, taip. Tai atvažiavom aš, kadangi karšta šviečia saulė, sakau, žinai, visiems išlipdami palikit dureles, kad čia, žinai, neprikaistų automobilis. Nu ir ką tu galvoji, mes ten kol dirbom, kažkaip jaučiu, kad labai daug dulkių ore, žinai, nu taip neįtikėtinai.
1: Aha.
0: Žiūriu, kombainas šalia važiuoja ir ten pjauna tos kvietrugius, žinai. Nu ir ką, tai dabar mano automobilis atrodo kaip malūnas. Realiai, bėgom ten uždaryt dureles, bet
1: truputėlį
0: suspėsi.
1: Pridulkėjo. Gerai, labas rytas, sveiki.
2: Sveiki, labas rytas.
1: Labą, kas paskambino?
2: Danielius.
1: Ar baisiai lyja jūsų krašte?
2: Nu, nelabai.
1: Nelabai, iš kur skambinat?
2: Važiuoju į Klaipėdą, va, Kauną pravažiavau.
1: Aha, supratau. Ką vežat, klausykit? Krovinį kokį nors ar lengvojų automobilių?
2: Krovinį vežu plytas.
1: Plytas, ar? O,
0: gerai, tai kiek tonų pasikrovės esat, įdomu sužinot?
2: 20. 22 gal.
0: Gerai, kaip keičiasi stabdymo kelias, kai važiuoja tušės ir su 22 tonom plytų?
2: Nu, prailgėjant tokių 100 metrų.
1: Kaip, klausykit, vairuotojus vertina čia vasarą? Vis tiek, va, daug važinėjat, vežiojat krovinius. Kaip mūsų vairuotojai?
2: Nu, žinokit, dabar eilyje, tai sulėtėja teismas baisiai.
1: Sulėtėja. Nu ir gerai, nėra kur skubėt, gerai, ne?
0: Bet kad sakėt, ką tik, kad nelyja?
2: Biškilyja, bet...
1: Truputį, nestipriai. Nu, bet jo, tai to užtenka jo, kad lėtintų eismą. Gerai, klausom jūsų pypsiaus, jeigu galit papipinkit su tom visom plytom.
2: Laukit langą.
0: Aha, bandom.
1: Langą žmogus daro. Rimtas vilkiukas. Tu savo išsigando kažkas priekį važiuojant. Nu, ačiū jums, gero kelio, puikios dienos, laikykitės. Svarbus jūsų darbas, tai be plytų nebus čia ir kame gyvent. Ačiū jums.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
4: Sveikiens Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
6: entuziastams,
7: benzingalviams,
6: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.

0: Mes šioje vieno studijoje smaginamės, už lango lynoja, studijoje ne, ir labai gerai, artėja 7 valanda, lygiai 7, visa šlapia nuo lietaus. Danutė Donoravičiūtė, 200 sekundžių, tarp kitų naujienų, kolegė papasakos, kiek šiemet kainuoja pigiausiai pirmoko krepšelis.
1: Muzikos istorija.
2: Gerai, prisiminėm, kad šią dieną buvo išleista Taylor Swift daina Shake It Off, būtent šią dieną, 2014 metais. Prisiminkim, kaip jis skamba.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad niekas nekelia klausimo dėl Lietuvos traukimosi iš tarptautinio baudžiamojo teismo, o toks žingsnis esą būtų sunkiai paaiškinamas visuomeniai. Kaip LRT televizijai sakė valstybės vadovas, jei kiltų tarptautinio baudžiamojo teismo likimo klausimas, valstybėms vis tiek reikėtų sutarti dėl dalykų dabar esančių šio teismo jurisdikcijoje reglamentavimo. Remdamasi savo šaltiniais Vašingtone, praėjusią savaitę visuomeninis transliuotojas pranešė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog teismo klausimas ypač aktualus šalims, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai ir nepagrasino karių išvesti, jei Lietuva liks šio teismo nare. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, taip pat biurokratinės naštos mažinimo. Jis taip pat nuogastavo, kad norint finansuoti naujos vyriausybės gimstamumą skatinančius pasiūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančių paramos mokyklinėms prekiams ir maitinimui bus daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikmėms įsigyti sudaro 148 eurus, o pagrindinis kriterijus yra vidutinės šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinių reikmenės įsigyti kreipsis kiek daugiau negu 49 tūkstančiai mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreipsis apie 119 tūkstančių vaikų. Palyginus su praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas, nes 20 metais mokinių maitinimą gavo beveik 117 tūkstančių vaikų, mokinių reikmenims įgyti 48 tūkstančiai mokinių.
0: Tuo metu Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis, ypač pirmokui, šiais metais kainuoja apie 350-380 eurų. Į šią sumą įtraukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė apranga, pratybų sąsviniai.
2: Na, ką iš tiesų matome, kad kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai ta pasiūla leidžia kainą išlaikyti gana nuoseklę ir panašią kaip praėjusiais ar už praėjusiais metais. Tuo tarpu, kai mes stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Savivaldybės primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio 5 dienos. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

sezonas. Vasara su M1.

0: Svetima kalba, Olivia Dean dainuoja So Easy apie kažką lengvo. Labai lengvai dainuoja, klausykit, dabar duosim lietuviškų ištraukėlių, kuri skambės visa, rinktis jums. Oi, nuosava kalba, norisi dainuot, turim du kūrinius, 18.30, tik primenam toks studijos telefono numeris, ko gero irgi darom tai, pirmasis prisiskambinės, tai nusprendžia pirmą ar antrą kūrinį šiandien klausom. Turim vieną, seną gerą, kitą naują gerą.
1: Na gerai, užteks kalbėt, paklausykime ištraukų antrąjį lietuviškos dainos.
0: Anokia čia paslaptis, tiesiog... Radau grojaraštyje. Donatas Montvydas ir Džordana Butkutė, 17.
1: Nors šiandien 18 diena, 17 irgi tik skūrinys. Gerai, turim šitą pažįstamą seną gerą. Kas dar?
0: Dar vakaras ilgas. Giovanni kartu su Nora Blue. Norėčiau ir tos, bet sugros tik viena.
1: Aš galvojau, tu apie merginas, kurias šiame klipe galime matyti Giovanio ant stogo nufilmuotame. Tai, bet ne, turbūt, ne apie tai.
0: Ir apie tai.
1: Ir apie tai. Gerai.
0: Labas rytas.
2: Labas
1: taip,
2: rytas.
1: Taip ir galvojau. Kas paskambino?
2: Andrius.
1: Andriu, reik kažkurios dienos paklausyti. Kokios?
2: Tik antrą variantą.
1: Tik antrą.
0: Vis...
1: Ir gerai, sakėm,
0: nu
1: vienas balsas, tai vieno ir užtenka.
2: Grojam.
1: Gerai. Pritarėme jums, paklausykim.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M-dieno ryto show.
0: Dar kartelį primenu, Giovanni kartu su Nora Blue, vakaras ilgas, M1

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
1: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms, SDS graštams – -20%. O EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams – net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai...
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
8: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
9: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
10: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
11: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.

0: 7 valandą 21, kartais 22, sykiais 23 minutė. Vyksta dalykai, kokie vyksta tik pasakose. Didelis prieš mažą, mažas prieš didelį. Dažnai būna, kad tas mažas ima ir nukerta dičkiui galvą.
1: Atėjo toks mažas, įsitraukė kardą, šnai per galvas, visas 9 nukirto.
0: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
2: Didelis. Mažas.
3: Reklama. Kada nekada, kur nekur, pavykdavo ir dideliam laimėti šitą žaidimą. Istorijos metrašiai Kvedlinburgo analai byloja, kad yra pasisekę ir dideliam sykį. Tai gal šį kartą bus šita istorija pakartota.
0: Po didelio pergalės ir aš ten buvau alų midų geriau, per barzdą varvėjo, nieko burnoj neturėjau, kaip ten pasakos rašo. 18.30 toks yra studijos telefono numeris, prizas. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj čia ir dabar. Pirmasis žaidžia Mažas.
3: Taip, pradėm nuo Mažo, po žaidimo ir apie Eglės sanatoriją. Papasakosime puikių naujienų, po rekonstrukcijos, didelės naujovės jums, svečiai.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Labas, labas, kas paskambino?
4: Ramona.
3: Ramone, kiek tuo metų?
4: 11.
3: 11. Nu, laukia mokyklos, klausyk, ar nelabai?
4: Nelabai.
0: Nelabai. Prie tėvų negalim tokiam temam kalbėti garsiai. Ramune, viskas gerai ir tu pasiruošusi pažaisti.
3: Gerai, žaiskime.
0: Aš vardinsiu vardus ir klausiu, ar išvardinti vardai, jeigu būtų parašyti iš mažosios, nu turi kitą reikšmę. Ar didžiąją raidę pakeitus mažąją, gausim kažkokį daiktą arba dalyką. Taip arba ne. Gerai?
3: Gerai, važiuojam.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Tomas.
4: Ne.
0: Rokas.
4: Taip.
0: Rokas.
4: Ne.
0: Liepa.
4: Taip.
0: Gintaras.
4: Taip.
0: Aivaras.
4: Ne.
3: Keistu, kai girdim. Kažkur iš galo turbūt tenka kalbėtis. Gerai, tai bandykime apžvelgti dabar 23 sekundės.
0: Priminsiu, kad fiksuojam pirmąjį iš burnos išsprūdusi, žinai, garsiuką ir prie Tomo pasakėjai ne, reikėjo sakyti, tai būna knygų Tomai. Tada Rokas irgi sakėjai ne, o reikėtų sakyti taip, Rokas yra muzikos stilius. Liepa taip, gali būti arba vardas mergaitės arba medis, Gintaras taip, brangenybė lietuviška arba vyro vardas ir Aivarą atmetėjai. 3 taškai tavo sąskaitoje.
3: 3 užsirašo.
0: Tikrai neblogai.
3: 3 sekundės. Gerai, ačiū žaidimą. Nu, dabar didelio eilė yra. Atsiliepkim, skambina daugybė. Labą rytą.
5: Labas rytas.
3: Kas paskambino?
5: Erika.
3: Erika, užsukit radiją, gerai, klausykit mūsų telefone, kad netrukdytų. Ir galim pradėti, ar ne, Erika, žaidimą?
5: Taip.
3: Gerai, vardinsiu labai lengva užduotis. Burlaivių tipus, burlaivių, burinių laivų pavadinimai. Paspėliokit. Gerai.
0: Yra toks ar ne? Ne?
3: Yra ar nėra toks burlaivis?
0: 3, 2, 1, go.
3: Burmistras.
5: Taip.
3: Šliupas.
5: Ne.
3: Brigantina.
5: Taip.
3: Trimaranas.
5: Taip.
3: Mauzeris.
5: Ne.
3: Ne, gerai, 13 sekundžių.
0: Kaip to vieną trimaraną per kuprą?
3: Burmistras atvirkščiai nėra, sugalvojau čia nais, nu, šliupas buvo toks laivas, atmetė, tai 0 taškų. Kol kas brigantina taškas, trimaranas irgi gerai pasakėte, nu, Mauzerį sugalvojau pats, tai 3 taškai, bet 14 sekundžių, taškų tiek pat laikas. Jūs, Erika, laimite, sveikinam. Valio, linkėjame nuo Eglės sanatorijos, dovana jūsų, na, o taip po didžiosios rekonstrukcijos rugsėjo 3 dieną, jau labai greitina, po beveik 2 savaičių su trupučiu, duris atveria atsinaujinęs Eglės sanatorijos kompleksas Comfort Plus Druskininkuose.
0: Čia kiekvienas detalus sprendimas nuo įsiregistravimo erdvėjo registratūroje, apsigyvendinimo moderniuose kambariuose iki sveikatinimuose atnaujintoje gydykloje ir unikaliuose procedūrose kurtas vienam vieninteliam tikslui, kad atsipalaiduotumėte ir išeitumėte tarsi naujai atgimę.
3: Nu, žinokit, aš žiūrėjau dabar nuotraukas, kaip atrodo tas kompleksas. Vau, kambariai, kokie faini rinkti natūraliomis medžiagomis, daug medienos ir spalvos labai fainos. Tikrai praleisti savaitgalį čia yra minimum, ką reikia padaryti, o gal net ir ilgiau.
0: Aš klausiu savęs, kodėl aš dar neatsinaujinusiame Eglės sanatorijos komplekse Comfort Plus? Atsakymas yra paprastas, nes visa tai nuo rugsėjo 3-osios.
3: Va, būtent. Išbandykite pirmieji šį atnaujintą Comfort Plus kokybės standartą. Na, informacija visa surašyta, rezervuoti kambarius ir viešnagį jau galite sanatorija.lt puslapyje.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios Sinkevičiaus vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos ir biurokratinės naštos mažinimo. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai remdamiesi gyventojų pasakojimais praneša, kad praėjusią naktį Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką, nukreiptą prieš Maskvą ir aplinkinius regionus. Pranešama apie kelis gaisrus netoli Maskvos, Ukrainai paleidus 100 dronų į Rusijos sostinės pusę. Maskva perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą pasirodžius pranešimams, jog Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Šis perspėjimas nuskambėjo laikraščiui Sunday Times pranešus, kad Kyivas panaudojo 2 britų bendrovių gaminamus dronus kariniams ir pramoniniams taikiniams Rusijos teritorijoje atakuoti. Daržovių ir grūdinių kultūrų augintojai Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje pranešė apie katastrofiškai mažus derlius dėl ilgai trunkančios ir rekordiškai karštos vasaros, kurią lydėjo sausra. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, didžiausioje grūdų gamintojoje Europoje, kukurūzų derlius sumažės 35% iki 9 milijonų tonų. Tokie rodikliai paskutinį kartą buvo užfiksuoti 1980 metais. Ir apie orus Lietuvoje šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakariniuose rajonuose vyraus trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Na, nepaisykime to lietaus šiandien, įsivaizduokime va, kelias dienas ar savaitės atgal, kai buvo geras oras, kai mėgavomės pomėgiu, pavyzdžiui, važinėti dviračiu su šeima arba riedučiais. Taigi žiūrėkite, kiek daug visko, ar ne, pats dviratis, šalmas, pirštinės, vaikui ten antkeliai, alkunkeliai, tada, nu čia ir ne tik su dviračiu, tada riedučiai ne patys, dar visoks, drabužis koks nors, na, batai specialus, visa tai užima vietos namuose ir visa tai reikia kažkur sudėti.
1: Okay, rugpjūčio 29-30 dienomis Ikėjoje vyks pomėgių dienos. Visą savaitgalį Vilniaus parduotuvėje jūsų ir mūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis. Apie savo pomėgius pasakos knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai. Šeimas, aišku, linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Būtinai susitikime tenais. Na, o dabar pakalbėkim, kokia situacija jūsų namuose, kokio hobio rakandams lentynų ir dėžių dėžučių reikia jūsų namuose, kambarės, dėliukė ar balkone. Nu, žinai, 2000 palaidų Lego kaladėlio atrodo ne kažką, bet kai jos pagal spalvą sudėtos į Ikėjos dėžes, malonumas akims ir sielai.
0: Nu, va, būtent, ar ten mano įvardinti dviračiai ir riedučiai, ar nemėgstat važinėtis, bet jie yra kažkur koridorėje, šuo kliūva, katė kliūva, tėtis mama irgi už jų ir reikėtų tam skirti vietą specialią. Gerai, laukiam skambučių, pasikalbėkim, padovanosime vieno konės, jas galėsite laikyti tobulai suorganizuotame Ikėjos stalčiuje ir dėvėti iš didžiai. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Na, daug pavyzdžių davėm. Ko jūs vardu?
2: Luka.
0: Įvardinkit, Lukai, koks hobis, kurio daiktams reikia vietos ir nėra kur sudėti.
2: Tai šiaip ne tai, kad hobis, bet niekur netelpa vaiko žaislai niekur.
1: Tai yra vaiko hobis, jeigu vaiko ką priminsit. Tai yra absoliutus vaiko hobis. Tai ką darot?
0: Kur jos laikot? Ant kilimo?
2: Visokiose kampuose, kažkokiose tai ten stalčiuose, kur tik tai nėra.
1: Aha, tai į maišą gai neįdėsi, ar ne, vaikas turi visus matyti. Kaip galvojat, ar čia pagelbėtų viena kita Ikėjos lentyna, viena kita Ikėjos dėžė?
2: Tikrai pagelbėtų.
0: Super, nu tai...
2: Pagelbė.
0: Kokio amžiaus vaikas?
2: 3,5
0: metų. O, nu, tai pats tas smagumas nešiot daiktus į skirtingas pusės, ar ne, ir viską mesti, kur papuola. Taip, situacija ir mano namuose yra panaši. Teko lankytis Ikėjoje visai neseniai ir įsigijau puikių krepšių sudėti vaiko žaislams, nes tiesiog nebėra ką daryti.
1: Nu, jie yra po visą kambarį svetainę. Sprendimas kaip ir rastas. Dabar sakom, kad tvarkingi namai nereiškia tuščių namų ar tuščių lentynų, priešingai sprendimai, kurie padeda palaikyti tvarką, kartu turėtų padėti atrasti vietos ir jūsų pomėgiams, kolekcijoms arba prisiminimams, jie dar galėtų ir puošti jūsų namus.
0: Taip, nuo pakabų iki dėžučių ar didelių lentynų, tai ko reikia jums. Taigi Ikėja šiais metais kviečia draugė atrasti, aišku, naujus pomėgius, bet ir sprendimus leidžiančius jais užsiimti. Tai pavyzdžius jau minėjome, o žinokite, kad visa tai, visi tie nauji daiktai iš Ikėjos natūraliai įlies į jūsų kasdienybę. Kalbėti vieno, pamatyti kitą, taigi turim aiškę datą, kada reikėtų apsilankyti Ikėjoje ir susipažinti su pomėgiais.
1: Rugpjūčio 29 ir 30 dienos Ikėja Vilniuje vyks pomėgių dieną. Užsukite, pasisemti įkvėpimo, gyvai paklausykite, ką apie savo pomėgius pasakoja garsus įvairių sričių entuziastai ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Visa tai Ikėjoje arba internete ikea.lt. M1.

0: Reklama. Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen. Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
9: Show me.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.

0: 7 valandos 47 minutės M1 ryto šou. Vyrai žemai lenkia galvą, sveikinasi su visais, linki gero antradienio. Priminsim, yra rugpjūčio 18, 7 valandos 47 minutės. O dabar leiskite jūs visus nukelti į Kanadą.
1: Kanada, taip. Kanadoje gyvena tokia pora, kuri ypatinga tuo, kad yra susituokusi du kartus. Va taip va. Per savo gyvenimą. Toks yra faktas užfiksuotas ir mus nustebino šitas faktas. Pradėjom gilintis ir sužinojome priežastis. Galvojame, paklausėme jūsų, gal jūs įsivaizduojate, kaip galėjo nutikti, kokiomis aplinkybėmis taip nutiko, jog pora, ta pati pora susitokė du kartus. Nu, tai, nu, aišku, sakytumėt, susipyko, išsiskyrė, tada susitaikė ir vėl susitokė. Ne, tai čia lengviausiai nuspėjamas atsakymas, tai iškart sakomis yra neteisingas. Priežastis yra visai kita. Pabandykit paspėliot kokiam.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Su kuo kalbam?
2: Tadas.
0: Tadai, kaip gyvenat?
2: Puikiai.
1: Santokoje, tvarioje, darnioje ir liepsnojančioje meilė, taip?
2: Panašiai.
1: Gerai, Tadai, na kaip atsitiko čia tai porą, kaip jūs galvojate?
2: Gal ten tos kaip auksinės vestuvės ir antrą kartą.
0: Ai, jau, viskas irgi labai jau paprasta ir būtų ir nuvalkiota. Negi galvojot, mes trauktumėm čia tokį faktą dabar, ne, į super klausimą.
1: Nu, kodėl, gal tau, pažiūrėjau, nežinau, 50 metų kartu buvo. Gerai, jūs užsirašom.
0: Gerai, Tadai, ačiū.
1: Ypatinga vestuvių proga.
0: Bet ot garsiai klausėm vieną, ką? Pagarba. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
3: Arvidas.
0: Arvidas yra santokų ekspertas, reiškit.
3: Tikrai taip. Aš manyčiau, kad buvo susituokę Las Vegase, o kitos tiesiog oficialios.
1: Ah, geras. Las Vegase ten ant bairio, ten negalioja tos
0: vestuvės. Net neatsimenam, ne? Kaip ten viskas
3: taip,
0: buvo.
3: Bet
1: taip, bet vestuvės. Las Vegase ir plus tikros jau metrikacijos biurės zakseriškai.
0: Gerai, užfiksavom, ačiū. Važiuojam toliau, labas rytas.
1: Geri variantai, neišbrokykim nieko. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Gedas.
0: O, gražus gedas. Vardas.
1: Gedai, kelintoje santokoje gyvenate?
4: Pirmoje.
1: Ir paskutinė, linkime to. Da gerai, kaip jūs galvojat, pora susitokė du kartus. Nu, kas čia nutiko?
4: Manau, gal kokį tikėjimą pakeitė ir kokiais dviem skirtingais papročiais.
1: Iš pradžių buvo vieno tikėjimo, tada priėmė kitą ir reikėjo.
0: Arba ne, žinai, ten vyras krikščionis, žmona musulmonė, nu tai atvarė čia pas krikščionis susiženino ir tada po 10 metų padarė tą patį ten, ne? Pas musulmonus. Gerai.
1: Gerai, rašome tikėjimo klausimai. Aha, tvarkoj. Nu ir viskas, ane, užteks trijų versijų. Gerai, ačiū visiems, kūrybingi mūsų džentelmenai, santokų ekspertai, na, jiems žiedai vestuviniai nenusimauna, nuo piršto tvirtai uždėti, čia yra jau akivaizdu. Gerai, teisingo atsakymo neišgirdome šiandien, ačiū visiems, o jis yra štai toks, taigi dėmesio, kalbam apie Kanadą gyvenančią porą. Jie susitokė ir atsitiko merginai, na, nelaimė ant jos galvos užkritus tam tikram daiktui kažkokiam, ar ne, ji buvo sužalota ir jai dingo mintis. Na, viskas ten baigėsi daug maž gerai, jinai pasveiko ir gyveno toliau gyvenimą sveika ir laiminga, tik jos atmintis buvo sutrikusi. Ir, na, iš pradžių atsibudusiai po tos situacijos, po visos operacijos, ar ne, nesuprato, kas tas bičio šalia, kas tas vyras, bet praėjus kuriam laikų žaizdos užgyjo ir jį palengva įsimylėjo savo vyrą.
0: Ta pati vyrą.
1: Vyrą iš naujo įsirūpinosi ir tada susitokė antrą kartą. Va tokia tikra istorija iš Kanados.
5: Sveiki. Čia Silvester Belt, jūs klausotės radijos stoties M1.

0: vienas.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan, vėl džiaukis gyvenimu.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai. Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
8: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
13: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
14: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos žiniasklaidai skelbiant apie galimas Leipcigo oro uoste ant drono su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsają su Lietuvoje nagrinėjamomis padegamųjų siuntų bylomis, prezidentas Gitanas Nausėda atmeta kritiką šalies žvalgybos institucijoms. LRT televizijai sakė, kad iššūkių kelia nuolatinės priešo pastangos ieškoti būdų užtikrinti išpuoliams reikalingą logistiką. Anot prezidento, šie incidentai susiję ne tik su Lietuva, bet ir su kitomis Baltijos valstybėmis, taip pat Lenkija ir tolimesnėmis Europos Sąjungos šalimis. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių bei pasikeitusią geopolitinę situaciją, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas. Jomis siūloma nustatyti griežtesnę Rusijos piliečių kelionių į Kaliningradą per Lietuvą kontrolę, įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą. Anot parlamentaro, Europos Sąjungos teisė apibrėžia supaprastintą tranzitą ne kaip teisę 24 valandas būti Lietuvoje, o kaip teisę tiesiogiai kirsti mūsų šalį. Todėl 24 valandos yra viršutinė riba taikoma tik ekstremalioms ir objektyvioms aplinkybėms, o ne automatiškai kiekvienam Rusijos piliečiui suteikiamas buvimo Lietuvoje laikas.
1: Ir ypač dabartiniam sąlygom, nes Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą, tos hybridinės grėsmės, jo saugumo aplinka yra pakeitusios, jie įtakoja, dėl to aš manau, tas režimas, kuris buvo savo laiku pakankamai liberalus įvestas, jisai vis dėlto turi būti peržiūrėtas, bet tai yra Europos Sąjungos teisė, o mes turime įvesti 6 valandų tiesioginio tranzito kontrolės standartą. Žinoma, kad nacionalinė teisė leistų. Europiniai tie visi dalykai neužkerta kelią kontroliuoti sieną, įvesti va tokius standartus, bet tam reikia be abejonės politinės valios.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pernai su paprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su rusiškais numeriais. Fiksuojama, kad piknaudžiavimų šiuo režimu atveju skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Maskva perspėjo Jungtinę karalystę, kad šis sumokės kainą pasirodžius pranešimams, jog Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Šis perspėjimas nuskambėjo laikraščiui Sunday Times pranešus, kad Kyivas panaudojo 2 britų bendrovių gaminamus dronus kariniams ir pramoniniams taikiniams Rusijos teritorijoje atakuoti. Jungtinės karalystės gynybos ministerijai prašymą pakomentuoti šią situaciją kol kas neatsakė. Pentagonas nusprendė patikrinti 30 Jungtinių valstijų aukštųjų mokyklų ryšius su ministerijos juodajame sąraše esančiamis Rusijos, Kinijos ir Irano aukštosiomis mokyklomis. Pentagonas išsiuntė oficialius pranešimus, ragindamas aukštąsias mokyklas pradėti tikrinti savo finansinius ir ryšius mokslinių tyrimų srityje su atitinkamomis užsienio organizacijomis. Gynybos arba karo, kaip į dabar vadinama ministerija, nurodė, kad ataskaitas apie atliktą darbą tik įsigauti jau iki rugpjūčio 31-osios. Lietuvoje šiandien bus debesuota, tik vakariniuose rajonuose, kai kur numatomi ir pragiedruliai, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vakariniuose rajonuose vyraus trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, o temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.
2: M1.

0: Vieno etrė nuostabus vokiškas kūrinys Good Genug, kurioje solo partiją atlieka Šerin David, lietuviško kraujo turinti atlikėja, per brūkšnelį dar ir milijonierio visai netrukus ir neurobikos pirmasis raundas, bet šiandien neurobiką gali spręsti ir portale 15min.lt. Kokios penkios dainos vasarą buvo M1 top 40-uko viršūnėje? Va tokia šiandien tema. Pabandykit įveikti visus penkis klausimus ir rytoj ne jūs mums, o mes jums paskambinsime ir pakviesime sužaisti neurobiką.
1: Jo, dar ne viskas. 15 min portalą prenumeruodami galite laimėti 10 tūkstančių eurų kelionėms. Taip, vienai įspūdingai kelionėje ar kelioms tiesiog tokios vertės čekis. Metinė 15 min prenumerata pasiekiama 15min.lt. Pasvaras brūkšnys prenumerata.
0: Nu leiskit man poetiškai dabar pažiūrėti reikalą. Biskyti suklyksi, mintyse nusikeiksi, pilve drugelį patirsi, ne 120 km per valandą greičiu iš dangaus nusileisi.
1: Apie ką kalba Gedas? Čia pirmasis klausimas žaidimo, kokia tai vieta, na ir kiekvienam po tašką, nes jūs atsakėte teisingai, Energylandija, taip, pramogų parkas įsikūręs pietų Lenkijoje, du bilietus mes dovanojam, įsivaizduojate, dar kartą šią savaitę ir jau per visą vasarą, ne pirmą kartą su mumis Energylandija, labai džiaugiamės mūsų partnerystė ir draugystė, daug lietuvių ten apsilankė, jeigu dar nebuvote, nuvažiuokite, laimėkite žaidimą arba patys apsilankite. Lankykite energylandija.pl.
0: Gerai, mums reikalingas žaidėjas arba žaidėja. Kažką atrodo, jau pagavom. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Gerai, žaiskime. Kuo vardu?
2: Gediminas.
1: Nu ką, pagaliau Gediminai. Bandėt ir šiandien jums pavyko. Prisiskambint.
2: Taip.
1: Taip.
0: Ką darysim?
1: Džiaugsmas.
0: Gediminai, pradedam?
1: Dingsta, metas susikaupti.
2: Bandom.
1: Pradėkim. Mhm. Gerai, koks šventasis globoja ugnigesius?
2: Feniksas.
1: Kuriais metais Lietuva įstojo į Europos Sąjungą? Kelintais?
2: 2004.
1: Kas yra Vyšivanka?
2: Kitas.
1: Koks yra vienintelis valgomas dalykas, kuris niekada negenda?
2: Kitas.
1: Kaip vadinama Google operacinė sistema mobiliesiems? Vadinimas koks yra? Operacinės sistemos.
2: Mobilės. Oi, sunkus klausimai.
0: Suliukai, tu čia. Ar nebus atsakymo?
2: Nebus.
1: Nebus. Kem 4 sekundės. Gerai. Feniksas. Kaip Feniksas iš pelenų pakilo, galvojot, kad ugnegesius globa. Ne, Florijonas, šventasis Florijonas. Buvo čia, kas dirba prieš gaisrinį gelbėjimo tarnybą, klausom vieną, susijėkė šiek tiek, nieko, einam toliau. Bet gerai, puikiai žinote, Lietuva 2004 įstojo, taškas yra. Vyšivanka yra nacionalinis ukrainiečių drabužis, nebuvo. Vienintelis valgomas dalykas, negenda, Gedai, tu žinai ką?
0: Medus kokia.
1: Medus, taip, medus, nes Egipto piramidėse randama medaus nesugedusio, dar iki šiol, ar ne, 1000 metų praėjo, nėra atsakymo. Na ir Google Android, iOS yra Apple, ar ne, o Androidas pats gal net ir naudojate.
0: Gediminai, jūsų sąskaitoje vienas taškas, kuklokas, sakyčiau, gal...
2: Imam ekstra,
1: gerai, važiuojame. Reikia kažkaip pasirodė per sunkus klausimai, gal šitas nebus sunkus, jeigu jūs ar jūsų vaikai nesakysiu to žodžio, bus pasufleruota. Kas tai per pavadinimai? Iš kur tai yra? Vat girdėsite kelis žodžių junginius, tai prašom pasakyti, kas tai yra arba iš kur
0: dėmesio.
1: Tai yra. Taigi pavadinimai tokie. Grifų gūšta, klastūnynas, švilpynė ir varno nagas. Kas taip vadinama? Kas čia yra? Nu arba už palengvinimas jums, iš kur tai yra, iš kokio dalyko šitie pavadinimai?
0: Kokio čia bieso?
1: Grifų gūšta, klastūnynas, švilpynė ir varno nagas.
0: Grifų gūšta man kažkaip labiausiai žinoma iš tų keturių.
2: Na, bet... Na, man sakyčiau, gal pasakos kokios.
1: Pasakų
2: pavadinimai. Tai lengva turbūt būtų, bet bandau.
1: Pasakų pavadinimai, ar ne, ar kaip?
2: Gal tiesiog ištraukos iš pasakos.
1: Ištraukos iš pasakos. Jo. Nu gerai.
0: Sakymas čia... nuskambėjo.
1: Sakymas nuskambėjo, bet ne, jis nėra teisingas. Tai yra viskas paimta iš Hario Poterio. Hario Poterio filmai arba knygos. Hogvartso burtų mokyklos koledžių pavadinimai. Na, man būtų užtekę gal iš Hario Poterio.
0: Fakultetai tokie.
1: Pasakęs. Jo, fakultetai, koledžiai, ne, kolegija turbūt reikėtų sakyti. Tai Haris Poteris, va, bent tai būtumėt pasakęs, būtų užtekę. Nebuvo, ne, nežinojot, neatsiminėt gal. Nieko tokio. Pusė taško, Gediminai, guodžiam jūs šiais žodžiais. Ačiū ir laukiam antro raundo.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%, plytelėms taip pat iki 60%, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net du už vieno kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
5: Šią savaitę klausykite N1, pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
6: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
5: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
6: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
7: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
8: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
9: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
12: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E bus nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 €, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Smagioji ir dosnioji neurobika, antrasis raundas jau čia pat, du bilietai į Energylandiją yra paruošti. Tik primenu, kad pirmajame raunde žaidė Gediminas, jo sąskaitoje pusė taškelio. Nereikia šaipytis, nebus lengva ir antrajame raunde. Duok dieve, tą pusę taško kažkaip surinkt.
1: Taip, čia žinių žaidimas, kviziukas, įvairūs klausimai, taigi iš bendro išsilavinimo tenka daug dalykų žinot. Gerai, turime dovanų, Energylandija du bilietai, puikų didelį spūdingą pramogų parką, vandens parkas irgi yra, jeigu ką. O dar žinokime, kad portale 15 min galite spręsti neurobiką šiandien ir teisingai išsprendusius pakviesime rytoj žaisti burtų keliu.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas čia skambino, skambino ir prisiskambino?
2: Alo.
0: Alo, alo, kuo jūs vardu?
2: Giedrius.
0: Giedriau, iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
0: Lyja, nelyja šiuo metu kaip situacija?
2: Lyja šiuo metu labai smarkiai.
1: Labai smarkiai. Nu gerai, klausykit, pakeliui darbą, sužaiskim neurobiką.
2: Taip, klausau.
0: 3, 2, 1, pradėkim. Ką reiškia posakis dėti į kojas?
2: Pabėgti.
0: Kaip vadinamas atstumas, kurį šviesa nukeliauja per 365 dienas?
2: Šviesmetis.
0: Ką tyrė mikologai?
2: Bakterijas.
0: Kokia kalba parašytas Kristijono Donelaičių metų originalas?
2: Lietuvių.
0: Koks metalas kambario temperatūroje yra skystas?
2: Gipsidabris.
0: Nu va, ir garso kokybė, klausykit, kaip pagerėjo.
1: 27 sekundės greit sužaidėt. Čia vos vieną klausimą atsakot, viskas, vienas taškas jūs laimite, taip ir buvo greičiausiai, ne?
0: Dėti į kojas, pasišalinti, pirmasis taškas.
1: Yra.
0: Šviesmetis antrasis,
1: pergalytė.
0: Tada mikologai tyrė ne bakterijas, o grybus.
1: Grybų karalystė.
2: A.
0: Taip, Donelaičio metai, originalas parašytas lietuvių kalba, 3 taškai. Ir taip, kambario temperatūroje, gyvsidabris yra skystas. 1, 2, 3, 4 taškai jūsų sąskaitoje garantuotai laimit šitą žaidimą. Imsit ar neimsit ekstra klausimą, čia žinokit jau... Nieks nebepakeis nieko.
1: Skubai į darbą. Nu, vat ir dar sudovana pasieksite darbą. Taigi ačiū jums, puikų žaidėjas esate. Planuokit savo savaitgalį ar darbo dienas Energylandijoje. Du bilietai yra jūsų. Na, ir kitus kviečiame apsilankyti Lenkijoje, pietų Lenkijoje, įspūdingiausias parkas Europoje. Na, nuostabu, amerikietiški kalneliai, 133 atrakcionai, kiekvieno skonio, ekstremalios zonos, vaikų zonos, rasit visko, ko norit.
0: Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, tai ne šiaip kalneliai, čia jau tie patys aukščiausi ir baisiausi, kur ten patirsit ir perkrovą, bet ir malonumą irgi patirsit, net nebejotinai, mažųjų zona, baseino zona, pati didžiausia, kartais net dienos neužtenka patirt visiems malonumams. Nepraleiskit progo, šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaida, įsigykite bilietus jau dabar energylandija.pl.
3: M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: M1 ryto show. M1.
1: Reklama. Jūs būtinai turite apsilankyti M1 puslapyje, nes ten didžiulio populiarumo sulaukęs Ellison top 40 prekės, kurios juda po top aukštyn žemyn, o kuri prekė kyla į viršų, sprendžiate jūs balsuodami, spausdami širdelę. Ir pirmoje vietoje atsidūrusi prekė gali būti dovanų jūsų, priklausyti jums, jeigu tik už ją balsavote. Dabar pasižiūrėkime, kaip atrodo Ellison top 40.

0: reikalingas daiktas per žemoje vietoje, norite, kad būtų pirmoje, tai balsuokite jau dabar vieno puslapyje, na taip, o prekė, kuri projekto pabaigoje surinks daugiausiai jūsų balsų, atiteks vienam iš projekto dalyvių, kuris bus balsavęs už tą prekę. Gerai, o dabar kviečiame ruoštis naujiems mokslo metams, jie už poros savaičių, po poros savaičių su Elisant tą darykite.
1: Rūpjūtį ir rugsėjį jūsų laukia puikius pasiūlymai nešiojamiems kompiuteriams, išmaniesiems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai reikia. Elektronikai ir buitiniai technikai. Nesvarbu, esat mokinys ar mokinio tėtis bei mama, čia rasit visko, ko gali prireikti jūsų atžalų mokslui ir jūsų namų buičiai.
0: Ačiū Dievui, krepšelis virtualus, nes nepakeltumėm, kiek čia prisidėjom visko. Taip, elesant.lt, užeikite arba gyvai atraskite jums reikalingus daiktus Elesant parduotuvėse. Jeigu už pirkinį nenorite mokėti iš karto, rinkitės mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirstykite jums patogiu laikotarpiu.
1: Nu, pažiūrėkit, pavyzdžiui, dabar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida.
0: Wow.
1: Daugiau puikių pasiūlymų ir lanksčių atsiskaitimo galimybių ieškokite tiesiog Elesant. Reklama.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.

0: Šiauliečiai žmonės renkasi Norfą.
1: Xiaomi.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 €. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
5: Tik dar vienas video. Dar vienas.
6: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
8: Ir dar TV kanalus.
7: Čia su vienu planu.
8: Nu.
7: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
8: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
9: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
10: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
9: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
12: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
13: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
14: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
13: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
15: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
16: Reklama.

0: Ryta norime pasikalbėti su tais, kurie turi du vaikus, vyresnį ir jaunesnį. Toks yra ir Gedas, ir kur mes lenkiame,
1: pakalbėkime. Toks bus ir Saulius.
0: Galbūt kažkada jo pakalbėkime apie vyresnėlio daiktus ir rūbus, kurie perleidžiami jaunesniam.
1: Ar taip nutinka ir jūsų šeimoje, o gal esat bajorai ir sakot, ne, kiekvienas vaikas turi turėti savo daiktus.
0: Na, ar kaip reaguoja tas mažesnis, jo su meli ir džiaugsmu priima vyresniojo daiktus rūbus, ar sako, ne, čia jo, reikia mano, taigi paskambinkit, pasikalbėsim.
2: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
0: Nu, tai daug pavyzdžių, Gedai. Kas ten yra? Drabužiai tinka ar ne visi?
1: Matai, kas yra. Mano vyresnėlis yra gerokai A, aukštesnis iš sudėjimo, B, berniukas. O mano jaunesnėlė yra smulkesnė, mažesnė ir mergaitė. Tai labai čia sunku kažkaip ištaikyti, kol ji užauga iki jo ūgio. Žinai, ten praeina 8 metai, ten batai supelyt gali tiesiog, žinai, archeologai tik tais atrastų. Aha. Tai šitoje vietoje nelabai išeina dėl daiktų, nebent ten kokie riedlentė, riedučiai arba tvirtis, bet ir tas yra ne tos spalvos dažniausiai.
0: Nu va, ne tos spalvos. Gerai, pasikalbėkim su klausytojais. Labas rytas.
3: Labas.
0: Kas paskambino?
3: Gediminas.
0: Nu, išgirdot problematiką, Gediminai, iš Panevėžio. Papasakokit, kaip jūsų namuose yra?
3: Jo, ne, tu nėra, nematau čia problemos. Ir sūnus užaugo, net dukrai kažką pritaikom, roksiukai kokie ar panašiai. Šeimoj labai plačiai tai vyksta. Žmona iš sesers ima ir panašiai, draugės keičiasi, dalinasi.
0: Super.
3: Ir užauga, atiduoda.
1: Nu va, tai tėčiai ir mamai kaip ir normalu, bet ką, va, dukrytė galvojo apie brolio vyresnėlio kroksus. Vis tiek jie juodiko, kad nors, ne?
0: Tinka, rima,
1: nerožiniai.
0: Ar nesimaivo, ar patinka, va, vat kur klausimas.
3: tai aišku, kad tinka, ne, dukrytė dar tik 2 metukai, tai daug negali atsakyti.
0: Ai, nu jo, supratau.
1: Jūs dar patirsit tai, o kaip pasakykit, ar esat ant to grėblio užlipęs vaikystėje?
3: Nu, augau trijų, mes trise buvom, aš trise esės.
0: Taip.
3: Tai ne, viskas gerai buvo. Ką davė tą renginį, nežinau, nematėm problemą.
0: Klausimų nekėlė. Gerai, ačiū už skambutį, dėkui, žiūrim, ką kiti papasakos. Kol kas viskas gerai ir ramiai atrodo. Labą rytą, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Vilma.
0: Na, tai kiek ir kokio amžiaus jūsų vaikai? Pirmiausia.
4: Vyresnis yra 30 metų, o jaunesnis 16 metų. Tai jau viskas aišku, kad nieko, ta prasme, kartas jau skirtingas ir nieko nebenešioja. Būtų ką nešioti, bet niekaip jau neišeina.
0: Netinka, ar ne? Ir spalviškai, ir pagal fasoną, kaip sakome.
4: Pagal ūgį tiktų, viskas tvarkoj, bet jau pagal visą stilių niekaip.
1: Nu, bet žinokit, grįžta čia tos mados ratų pasisukinėja, tai jūs dar neišmeskit, dar žinokit, gal dar tiks.
4: Ne, aš turiu kam atiduoti ir tikrai neišmetu ir labai džiaugiuosi, kad turiu kam atiduoti, nes iš tikrųjų ypatingai dabar labai greitai auga, tai praktiškai tie rubeliai apynaujai, tai ačiū Dievui, kad yra kam atiduoti.
0: Nu, okay. Viskas aišku, dėkui, net tas jaunesnėlis 16 metų sako, jo, palikit, nebent bus koks tūsas pas draugus vyresnių žmonių, tai vat brolio 30 metų rūkus.
1: Kalbant, Saulio, apie mados reikalus, va laiškas ką tik įkrito, aš nešioju močiutės liemenuką.
0: Nuostabu, geros dienos jums. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Dora.
0: Papasakokit, Dora, kaip pas jūs, kokio amžiaus vaikai ir ar yra problema su drabužiais ir daiktais?
5: Ne, pas mane vyresnėlis berniukas, o jaunesnė mergaitė. Tai dalinosi dviračiais, redučiais kokiais, bet dviratį pirkom raudoną, prisimenu sūnų specialiai, kad tokia universali būtų.
1: Nu, žinai, sūnus, sakai, nori dviračio? Tai tik raudonas tiks, gerai? Nenori šis, nepirksim. Okei, sūnus neturi kur traukti su paėma, o paskui mergaitė, žiūrėkit, visai tinka.
0: Unisex spalva, reiškia, raudona.
1: O kuo dalinasi, nežinau, žaislais tais pačiais, ar irgi ne į temą jau?
5: Ne, nelabai dalinasi, ne į temą. Aš tik noriu pasakyti iš savęs, ar buvau tas nerengė. Ses.
1: Gerai, kaip jautėtės?
5: Labai nepatiko, pasakysiu.
0: Nepatiko, nesąmonė.
5: Prisimenu, vieną dieną verkiau darželį, atsistojus, tu daugiau nebedėjo sesės trikas.
0: Taip, tikrai dabar.
1: Ne darželį, matai, nuo kada prasideda jau.
0: Ko gero, kažkas patyrė, gal tai ne čirytą vežant vaikę.
1: Stilistė Dora,
0: į darželį. Ačiū visiems.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau ikea.lt.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
9: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
13: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
14: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
15: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
16: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
15: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
17: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
18: Reklama.
19: Čia radijas stoties
7: M1. Atsukam. Jau greit ir žinios po poros minučių, 9 ryto, dabar rubrikoje atsukam, prisiminkime šį nuostabų Roots kūrinį The Seed, sukurtą 2003-aisiais.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius tikina, kad nėra indikacijų, jog su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu generolu Rustamu Liubajevu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Taip žinių radijui sakė prezidento patarėjas, VSAT vado postą nusprendęs palikti Liubajevas, priėmė sprendimą, kuris jo galva būtų geriausias tarnybai. Kaip jau skelbta, Liubajevas iš pareigų sprendė pasitraukti teisės saugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Pacientai skundžiasi, kad į kai kurių šalies ligoninių, pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto ligoninės skubios pagalbos skyrių atvežtiems traumuotiems pacientams, priėmimo pas gydytoją traumatologą kartais tenka laukti net apie 10 valandų. Skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas sako, kad tai lemia vasarą iš viso regiono padidėjęs pacientų srautas ir jiems padėti galinčių specialistų trūkumas.
1: Vasaros metu pacientų srautas į Klaipėdos universiteto ligoninę padidėja apie 15-20%. Tai yra vienas iš veiksnių, kuris sąlygoja pacientų laukimo trukmes, jų pailgėjimą. Nepaisant to, kad skubios pagalbos skyriuje dienos metu gali dirbti ir 5, ir 7 gydytojai. Būtent traumų poste mūsų galimybės leidžia skirti vieną visą parą dirbantį gydytoją. Vien traumą patyrusiam pacientam vasaros metu mums tikrai reikėtų 3 gydytojų, o turime galimybę skirti tik dieną, bet ta trukmė, net jeigu susiklosto 6-8 valandos, man pasaulinė praktika, ji nėra nepriimtina. Jeigu žiūrėti pasaulio kontekste, tai jos yra visiškai normalios ir kasdieniškos. Lietuvoje trukmės yra vidurkiai žemesni, atkreipiant dėmesį tai, kad sunkia trauma arba kitos sunkios būklės, dėl kurių kreipiasi pacientai, jiems pagalba teikiama neatidėliotinai.
0: Klaipėdos savivaldybė neseniai patvirtino programą, pagal kurią skubios medicinos pagalbos gydytojų pritraukimui skiriama iki 30 000 eurų finansinė parama. Už tai jie turės įsipareigoti ne mažiau 3 metus dirbti ir savo gyvenamąją vietą deklaruoti Uostamiestyje. Taivano biudžete kitame atskirų punktų numatyta bemaž 236 milijardų naujų Taivano dolerių. Doleriais iš Amerikos tai būtų maždaug 7,5 milijardų gyventojams išmokėti dirbtinio intelekto dividendus. Kiekvienam piliečiui teks maždaug 314 Amerikos dolerių grynaisiais, apie tai informavo salos administracijos vadovas. Naujausi statistiniai skaičiavimai rodo, kad salos ekonomika demonstruoja geresnius rodiklius, nei buvo prognozuota anksčiau. Apie tai informuoja Taipei Times. Gerus rodiklius lemia patikimos puslaidininkių naudojamų informacinių ir ryšių technologijų bei perdirbamosios pramonės rytise gamybos tiekimo grandinės, jos ir užtikrina augančią pasaulinę dirbtinio intelekto paklausą. Per apiaurus Lietuvoje šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur su pragiedruliais, daug kur lis rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, o vakaruose vyraus trumpi lietus. Vietomis griaudės perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.
2: M1.

0: Lietingas pirmadienis, bet mūsų nuotaika gera, nes studijoje jau yra gyvas sveikas Vaidas Šeponis. Sporto apžvalga netrukus.
1: Vieno ryto šou.
2: Saulius. Gedas.
0: Gedas atsinešė į studiją bananą ir...
3: Beisbolos dos dydžio.
0: Ir galvojam, kas čia gal policininkas ir nusikaltelis
3: vaidmenimis.
0: Žaidimas su vaidmenimis, bet ne, tai yra vaisius. Labas rytas, Vaidai.
4: Sveiki.
0: Kodėl taip kreivai žiūri į tą bananą? Kas negerai dabar čia su to bananu?
4: Skaičiau straipsnį, kad bananai yra pavojingi. Tiem žmonėm, kurie turi problemų kažkiek su širdim, nelabai daug kalio, kai per daug kalio atsiranda irgi problemų ir tie, kurių cukrus pakilęs, jeigu padauginį arba diabetininkam irgi negerai. Tai va.
3: Klausyk, kaip su kotletais ten viskas gerai?
4: Tai kotletai daug sveikiau, čia bananai tik išbado turbūt, bet mėgstu bananų, žinau, užsienį dažnai, kur jie skanesni kitokio skonio, bet šiaip, kai jau badas prispirė, gerai ir bananas.
0: Garsų sporto žinių ekspertas ką tik išpeikė bananus, na apie tai daugiau galite skaityti portale 15 min, iš tikrųjų straipsnis rimtas ir sudvėjojame bananų naudą. Parašykite jūs, brangus klausytojams, vieno puslapio žinutę vedėjams laukelyje, ką žinote apie bananus, ar naudingi, ar vis dėlto pavojingi, kaip sako Vaidas?
4: Bananus.
0: Bananus?
4: Ne, bananus.
0: Bananus atsiprašau.
4: Dar pasakysiu, aš anksčiau nežinojau, mano žmona plauna bananą, tą visą žievę, aš galvoju, tai... kam jį plaut, nulupi žievę.
0: Aha, nesąmonė.
4: Ir valai, sako, reikia, tai va, parašykite, ar plaunat bananus?
3: Iš mandagumo bent.
0: Geras klausimas, jo, tikrai yra tą darančių žmonių. Tai va, tokia tema, dabar klausom sporto apžvalgos, Vaidas Šeponis jau pasiruošęs.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Reklama.
3: Rūta Meilutytė už vakar tapusi Europos čempionate tapusi nugalėtoja gaus valstybės premiją. Beveik 23 tūkstančius eurų. Žemyno pirmenybėse sidabrą iškovojęs kitas plaukikas Tomas Navikonis tenkinsis per pus mažesnę sumą. Apie 11,5 tūkstančio. Tiek pat atiteks ir Europos vicečempionui disko metikui Mykolui Aleknai. Premijos už medalius Europos pasaulio čempionatuose Lietuvoje yra kur kas kuklesnės nei už apdovanojimus olimpinėse žaidynėse. Olimpiniam čempionui mūsų šalis atseikė beveik 113 tūkstančių eurų. Naujuoju Lietuvos futbolo top lygos lyderiu tapo Marijampolės Sūduvos klubas. Suvalkiečiai vakar svečiuose 2-0 patvarkė Telšių Džiugą. Nuo 21 minutės telšiškiai turėjo vienu žaidėju mažiau, nes šiurkščiai prasižengęs Denisas Bunčikovas užsidirbo raudoną kortelę. Marijampoliečiai vienu tašku aplenkė čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Abi komandos žaidė po 22 rungtynes. 9 pralaimėjimų seriją nutraukė Šiaulių futbolininkai. Jie namie 1-0 palaužė Panevėžį. Jau trečią mačo minutę raudoną kortelę gavo panevėžiečių vartininkas Vytautas Černiauskas, gaudęs kamuolį už baudos aikštelės ribų. Lietuvos rinktinės ir Turino komandos futbolininką Gvidą Gineitį medžioja vis daugiau Europos klubų. Dabar jis atsidūrė ir Anglijos Premier lygos ekipos Londono Crystal Palace akiratėje. Mūsų iškitai padomysi Glasgow Celticas, Briuselio Anderlechtas, Salzburgo Red Bull. Italijos žiniasklaida rašo, kad Celticas Turino klubui už lietuvį siūlė 7,5 milijono eurų, bet italai atsisakė parduoti saugą už tokią sumą. Turino nori gauti beveik dvigubai daugiau. Malagos Unikachos klubas oficialiai pristatė naujoką buvusį Vilniaus ryto. Žaidėja praėjusio sezono naudingiausia čempionų lygos finalo ketverto krepšininkas Simona Lukošių. Jį garsiai Ispanijos komandai paskolino Eurolygoje rungtyniaujantis Dubajaus klubas. Unikachos aprangą vilkės ir buvęs žalgirietis Ignas Brazdeikis. Šarūnas Jasikevičius pareiškė, kad 14-metis jo sūnus Lukas atstovaus Lietuvai, o ne Graikijai. Šaro žmona Ana Duka yra graikė. Dabartinis Stambulo Fenerbahčės vyriausias treneris žurnalistams sakė, kad jam kaip buvusiam žaidėjui brangiausias titulas yra su Lietuvos rinktinė iškovotas Europos čempionato auksas, o ne Eurolygos čempiono vardas. Jasikevičius pridūrė, kad iš Europos klubų arčiausiai širdies jam yra Žalgiris. Tai buvo Vaido Čeponio parengtas sporto apžvalga. Iki rytojaus.
2: Sportas.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: M1. Reklama.
5: M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tu lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
5: Pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Xiaomi.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: kelias.
1: Gerai, pakalbėkime apie rekordus. Pirmasis Ferrari elektrinis automobilis labdaros aukcione čia visai neseniai buvo parduotas už rekordinę sumą – 40 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tokiu būdu buvo nustatytas naujo automobilio pardavimo aukcione rekordas. Vat verta paminėti, kad vos gegužė pristatytas liustas Ferrari elektromobilis sulaukė neigiamos reakcijos tuomet, kai kurie komentatoriai teigia, kad bendrovė nukrypo nuo tradicinio savo dizaino ir rado dalį prekės ženklo identiteto, nes šis automobilis yra varomas baterijomis ir turi 5 sėdynės. Už Ferrari Lius automobilį Kalifornijoje surinktame aukcione buvo sumokėta daugiau nei 35 kartus didesnė suma, nei siekė įprasta šio automobilio kaina.
2: Super, nu dar viena žinutė aktuali kiekvienam vairuojančiam Lietuvoje, taigi paklausykite, susisiekimo ministerija parengė nutarimo projektą, tai yra tik projektas, pagal kurį būtų koreguojamos kelių eismo taisyklės. Na ir trys esminiai pokyčiai galimi. Pavyzdžiui, kai kuriuose kelių ruožuose, kai kuriuose vairuotojams būtų leista važiuoti 140 km per valandą greičiu. Ne? Specialūs kelių ruožai, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau, kelio savininko sprendimu leistinas greitis gali būti padidintas įrengus atitinkamus kelio ženklus. Tai čia vienas siūlymas, na, ne visa automagistralė, ar ne? Taip pat atsirastų ir nauji kelio ženklai, planuojame, kad atsirastų štai tokie kūgis, aptverimo barjeras ir trečias kilnojimasis aptverimo skydas. Va, tai ženklai žymi vietas, kur vykdomi darbai arba vyksta kažkoks renginys, ribos ir panašiai. Tai va, toks nutarimas turėtų įsigalioti nuo lapkričio 10 dienos ir gali būt, kad netgi galėsime važiuoti kai kur greičiau.
1: Bet ko gero tik nuo kitų metų balandžio pirmosios.
2: Ir tai ne jokų diena, ne melagių diena, ar ne? Taip, žinote, Moby Natural Blues tokį kūrinį, tai čia jo visiškai kitokia versija. Prie jos padirbėjo Jacob Lusk, Blondish ir Kiko. Vertinkit.

0: Reklama.
1: Netrukus pakalbinsim būsimus čempionato dalyvius. Jie registravosi, padarykite tą patį ir jūs. O kaip jiems sekasi tvarkyti su jauduliu, patikrinsime smogios viktorinos metu. Ji nutiks va, praktiškai dabar. Viktorinos laimėtojui dar padovanosime loto.lt krepšelį, loto.lt gertuvę ir knygą loterijų kodas. Tai momentinis prizas nugalėtojui viktorinos ir abu keliauja jau į finalą. Mes turim Gediminą ir mes turim Samantą. Labas rytas, Gediminai.
2: Labą rytą.
3: Ir Samantą, sveiki gyvi.
4: Labas rytas.
3: Taigi, klausantiems pasakysime, galite registruotis M1 puslapį ir nepamiršti, jog loterijų dienos proga rugpjūčio 27 sugrįžta jau antrą kartą Loto LT bilietų trinimo čempionatas. Reikės trinti bilietus ir kuo greičiau tą padaryti. Gerai, daugiau papasakosim po pokalbio, dabar klausimas jums ir trys atsakymų variantai. Taigi, pradėkime, kas greičiau atsako, tam dovana.
1: Klausimas labai sudėtingas. Dėmesio. Ko reikia, norint žaisti loto.lt loterijose? A. Šaldytuvo. B. Orkaitės. C. Interneto.
2: C. Interneto.
1: Samanta pasakė per plauką greičiau.
3: C, o tada jo išgirdom Gedimino C interneto. Truputėlį greičiau, bet neveltui pora eteryje, ar ne, vyras ir moteris, labai aiškiai atskyrėme balsą. Gediminai, ačiū jums, čia nėra ko liūdėti, jūs jau esate trinimo čempionate bilietų, taigi rugpjūčio 27 matysime jūs filmavime specialiame. Gerai, Samanto, jums dar prizą pridėsime, su jumis irgi susitiksime.
1: Samantai, loto.lt krepšelis, loto.lt gertuvė ir knyga loterijų kodas.
3: Gerai, taigi rugpjūčio 27 loterijų dienos proga trins visi užsiregistravę ir patekę į žaidimą dalyviai bilietus, ar ne, ir greičiausiai nutrynės, o taip, nutrynės bilietus laimės 1000 eurų.
1: Va, o dabar parduotuvėse vyksta akcija Ledinė dovana. Iki parduotuvėse pirkdami bendu Teleloto, Viking Loto, Euro Jackpot, Kenu Loto ar Jėga bilietus, atsiimsite dadų plombyrinius ledus vos už 1 centą. Priminsim, akcija vyksta nuo rugpjūčio 14 iki rugpjūčio 28 dienos.
3: Nuostabu, tai registruokitės vieno puslapį m1.fm ir rytoj jums paskambinsim.
0: M1. Reklama.
5: Vasara su M1.

0: Kaunas. Reklama. Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams minus 20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
5: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kalti.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų šiptelį, vietų kaukių ir dušų žiūrį, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: O, laidas!

0: pasiūlymai! Pasiūlymai!
1: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
2: Šią savaitę 1 top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mars.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok m-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: M1 puslapį, rubrikoje dedam tašką, turim naują klausimą šiam antradieniui. Antradienį, ne pirmadienį. Prieš tai sakiau pirmadienis, bet šiandien antradienis iš tikrųjų.
1: Atsiprašome. Sauliaus nesuopratį.
0: Dedam tašką. Lepsus lingvė, antradienis kaip pirmadienis. Gerai, pakalbėkime apie balkoną, mėly daugiabučių gyventojai. Taigi, balkonas jums kas yra? Variantai du. Atsipatimo vieta, ramybės oazė, spiritualinė vieta, savęs atradimo taškas, susikaupimas prieš miegą, o gal tiesiog parūkimo vieta.
1: O gal tiesiog daiktų sandėlys, ar ne?
0: Taip, antras variantas yra daiktų sandėlys, laikom dviračius, laikom visokius rakandus, nereikalingus sezoninius dalykus, gal spintas su kažkokiais daiktais ir panašiai drabužius, bet nu, ką.
1: Sauliukai, kreipiamės mes ne tik į daugiabutininkus. Vat Skaiva, pavyzdžiui, gyvena nuo savam name ir turi didžiulį balkoną. Aš gyvenu name ir balkoną neturiu. Kotedžuose yra balkoniukai ir taip toliau ir panašiai. Aha. Tai žinai, vieni matyt yra skirti geram laikui praleisti.
0: Polsijo.
1: Kaip ten beleistumėt, ar rūkytumėt, ar gartumėt kavutę, ar tiesiog degintumėtės ir skaitytumėt knygą, ar žiūrėtumėt į toli, o kiti yra skirti sudėti daiktams.
0: Nu jo, mano atveju tai yra per pusę. Pusę balkono yra daiktų sandėlis, dabar jau vežimėliai išaukti, žinai, be parduodu vežimėlį, jeigu ką. ir kėdutė automobilinė, nes jau išaugo. Tai va, tai žinai, nieks neperkas skalbimo įdėjau, supranti, stovi dabar. Ir dar visokia velnė.
1: Jeigu susisieksit su Solium per artimiausias 13 minučių, pritaikys 13% nuolaidą.
0: Taros dar vat visokių maišų pridėt. Na ir pusė yra, reiškia, rekreacinė zona, tai toks loungas, reiškia, pabūti dviesas su žmona, pasiginčyt, pasibart, patylėt.
1: Tai vat balkone, kur visas Vilnius, visa Pilaitė girdi.
0: Ne, nu
1: taip rėkit viens ant kito.
0: Žinai, kai vaiką turi jau pradė rėkti tyliai, kad neprižadintum.
1: Aš vat kai nuvažiuoju pas mylimą uošvienikę,
0: aha,
1: ten yra daugiabutis ir prieškis dar vienas didžiulis daugiabutis, vat ir ten galima daryti išvadą, kurio buto balkonas yra rekreacijai skirtas, o kurio tai yra tiesiog sandėliukas, liaudiškai skladukas.
0: Tai va, laukiam atsakymų, vieno puslapyje, -1.fm.
2: Meilės sezonas. Vasara su M1.
0: Na, kad apie meilės sezoną kalbam, tai Ričardas su mumis. Labas rytas, Ričardai.
3: Labas litras. Apsikeiskit kolmanto.
0: Jo, kolmanto nėra, laukiam to manto. Be apie mantą galim apkalbėti. Kokie įspūdžiai vakar grįžo jis po atostogų? Kaip tu vertini sugrįžusi, kolega?
3: Jis nėra grįžęs.
0: Kūnas, ane, tik atvežtas.
3: Ne, nu mantas atostogus jau buvo. Žinai, negali kaltinti žmogaus.
0: Dviejų savaičių.
3: Jo, mes šiaip kalbėjom.
1: O šiandien jau grįž?
3: Aš labai tikiuosi, gal kūno kažkuri dalis, bet šiaip jo, turėtų man tą šiandien jau grįžti, aš labai tikiuosi, nes vakar, kai jis ir prie pulto buvo, tai nu, ne viskas taip sąžiningai sekėsi, žinai, bet jam tikrai atleisina, viskas yra.
1: Nu jaunas dar.
0: Kiek kartų teko tau pasakyti jam, arba išgirsti šio, ką, kad tu kalbi su, ką?
3: Ne, tiesiog, žinai, to mažom kuitėm, bėga greitai prie pulto, žinai, viską išspręs, bet šiaip viskas greitai, prasme, aš jam pavydžiu, nes aš šią vasarą atostogų neturėsiu ir gal gailiuosi truputėlį, nes, nu, aš pavydžiu tiem, kurie pasiplanuoja atostogas. Aš esu maušas, nesugebu pasiplanuoti laiko, kad turėčiau atostogų.
1: Tai. Nu, bet tu klausyk televizijos projekte sudalyvavai. Kokios šiek tiek rūko tos atostogos?
3: Dėl mamos eina tikrai.
0: Tai dėl mamos, jo, Giedrius Savickas taip sakė irgi. Kažkas sako, aš televizijoje esu dėl mamos, sako, kaip sakant, paskiau, kai mama paliks šį pasaulį, nedaug dievės, sako, nebeliks ir manęs. Tai jis sakė per intervą.
3: Gali būti.
0: Tai žiūrėk, projekte dalyvauji, viskas tvarkojam, filmavimai vyksta, tai tu atostogų gali ir šiemet nebūti. Ar tu supranti tai?
3: Jo,
0: ką darysim to su tavim pavargusiu?
3: Gal kalėdom anksčiau išleidžiu.
1: O gal nubalsuojam tiesiog pirmose laidose, kad
3: leidžiam atostogų. Bet hebra, sutarim bent apmokamų, bent 5% apmokamų, tada išleiskit, gerai?
0: Gerai, substeką atidarysim, reiškia, klausytai galės.
1: Mantas su nauju švarkeliu,
0: labas rytas,
1: su nauju lietpalčiu.
0: Lietpaltis. Nu.
3: Šiandien lietpaltis, jo.
0: Vasara, vidury vasaros.
3: Aš neturiu skėčio, bet jo, nu, ta prasme, ir šalt ir lyja, tai kada man įdėtis?
0: Teisingai. 14, va, tai taip ir nepajudėjo tas skaičius, žinokit.
1: Stilingasis Mantas Bružas, jūs tik pažiūrėkit, kaip atrodo.
0: Nu, fantastiškai, jeigu pastebėsite žmogų prie...
3: Matė labai nepatogiai jausis dabar.
0: Jo, jis... Plošius tas, kur galima pamatyti ir prie pradinių mokyklų, man atrodo, vaikštant žmonės su tokiais baltais.
3: Tokius garsus dabar tie žmonės kleidžia, ne?
0: Gerai, tai keliaujame į dieną ir turbūt tiek, kol neprisidirbame.
3: Žinokit, specialiai nesinečiau savo skėčio dabar į studiją. Esu traumą gavęs visam gyvenimui, tai skėtis, tas skė tėtis liko.
1: Ai, tas margasis. Kas, margasis. O kas buvo?
3: Ne, nieko.
1: Nieko?
3: Nieko.
1: Man tai papasakai, primink istoriją. Kas
3: aš skaičiau panašus Sauliaus marškinius.
1: Šiaip
3: tarp kito.
0: Ai, per nelik spalvotas skėtis. Supratom.
3: Skėtis grįžta į studiją.
0: Nu va, orų berniukai ir čia, prastų orų berniukai čia, tai, kaip sakant, geros laidos vyrai.
3: Iki.
0: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Business.
1: M1.
0: Reklama.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: Šią savaitę klausykite M1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
8: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
7: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
8: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
9: Kaimynas sako:
10: čia tik pasitempiai.
9: Kolegė:
11: ai, praeis.
9: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta rehabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 ir Kaune.
12: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
13: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
14: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
13: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius tikina, kad nėra indikacijų, jog su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu generolu Rustamu Liubajevu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Kaip žinių radijui sakė prezidento patarėjas, pasieniečių vado postą nusprendė palikti Liubajevas priėmė sprendimą, kuris jo galva būtų geriausias tarnybai. Kaip jau skelbta, Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančiųjų paramos mokyklinėms prekiams ir maitinimui bus daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikmėms įsigyti sudaro 148 eurus, o pagrindinis kriterijus yra vidutinės šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinių reikmenys įsigyti kreipsis kiek daugiau negu 49 tūkstančiai mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreipsis apie 119 tūkstančių vaikų. Palyginus su praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas, nes 20 metais mokinių maitinimą gavo beveik 117 tūkstančių vaikų, mokinių reikmenims įgyti 48 tūkstančių mokinių.
0: Tuo metu Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis, ypač pirmokui, šiais metais kainuoja apie 350-380 eurų. Į šią sumą yra įtraukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė apranga, taip pat pratybų sąsiuviniai.
2: Na, ką iš tiesų matome, kad kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai ta pasiūla leidžia kainą išlaikyti gana nuseklę ir panašią kaip praėjusiais ar užpraėjusiais metais. Tuo tarpu, kai mes stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Savivaldybė savo ruoštu primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio 5-osios. Italijos valdžia atmeta spėlionės apie galimą Rusijos pėdsaką įvykus sprogimui šaudmenų gamykloje Colefero savivaldybėje esančioje pietryčius nuo Romos. Italijos gynybos ministras Guido Crosetto tikina, kad nėra jokių požymių, kad tai galėtų būti kas nors kita išskyrus vidaus problemą. Tuo pačiu Italijos vyriausybė nekomentuoja pranešimą, kad Colefero gamykla gamina šaudmenis Ukrainai. Priminsiu, rugpjūčio 13-ąją KNDS Amo Italy gamykloje Colefere įvyko galingas sprogimas, tuo metu, kai ugniagesiai lydimi policijos jau buvo atvykę gesinti gaisro objekte. Preliminariais duomenimis sprogimas įvyko parako presavimo ceche. Kaip vakar pranešė Italijos žiniasklaida, šalies prokuratūra tiria galimus ryšius su panašiais incidentais šaudmenų gamybos įmonėse Bulgarijoje. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, o vakaruose vyraus trumpi lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: per gitaros solo. Mes su Mantu žiūrim į ekraną, būtų taip vienodai, grinai žiūrim į ekraną, jie atrodo kaip ir į vieną tašką. Aš naširdžiai galvoju, nuo ko mes atsispirsim šiandien, žinai, kur mūsų bus atskaitos taškas, nuo kurio mes pradėsim šiandien laidą vest. Nu, aš nežinau, vis dar nežinau, žinok, nuo ko atsispirsim. Man.
1: Mes savo laidą šiandien pradėjom ieškodami kaltų, kas iš karto apkaltinome mūsų energingą kolegę vieną, kuri dirba kitoje draugiškių radijos stoty. Ten trykšta energija, reikia klygia, reikia, nereikia, tai mes sakom, kad dėl to mes truputėlį įsikvėpėm.
0: Kas kart, kai jinai sušunga, hei, kolegos, kur jūsų nuotaiga? Mes iš karto...
2: Labas rytas!
0: Bet čia, nu, aišku, nu, smagu, kad žmogus džiaugiasi gyvenimu, bet
1: negazinkit kitų.
0: Bet tegul pabando tiesiog nevartot kurią dieną. Žinai, pažiūrėsim, kiek tu džiugiasi.
1: Nu, iš tikrųjų, mes gal baltai pavydimą, ne, kad žmogus yra tiek energijos ir optimizmo pritvinkęs, bet mes irgi kažkaip tą optimizmą čia bandysime sukaupti. Kita vertus, nu, nėra taip jau čia blogai, ne?
0: Man tai mes tiesiog esam geriai.
1: Jo.
0: Mes tiesiog esam geriai ir viskas.
3: Mantas ir Richardas.
1: Aš tai šiandien kaip tie, žinai, kur būna memai su kokie nors gyvūnais, nežinau, atidaro duris iš namų ir kokie katė išbėga, žinai, arba šuniukas į lauką, ir tu pila, ir tu rup, iš karto apsisuka, žinai, ir atgal. Tai man šiandien panašiai buvo, aš išėjau kažkaip, nežinau, kokius 10 metrų paėjau link automobilio, tada ant kulno atgal namo, ir jo, lietpaltis jau buvo išsitrauktas, nes kažkaip tai supratau, jog šiandien dar ir vienas kitas filmavimas bus laukia, tai neberizikuosim, nebevaidinsim vasarą.
0: Gera, tu čia išsitrauki, nes panašu, kad šiandien prakaitų kažkokių labai didelių. Nereikėtų laukti, mes nenorim nuotaikos gadinti, žiūrėkit, bet galim susitarti dabar taip. Kas kartą, kai jūs mūsų laidoje išgirsite žodį lietus, jūs galite mums paskambinti radiją ir tiesiog pasiūst mūsų ant trijų raidžių.
1: Ne.
0: Tiesiog.
1: Supranti, kad turėsim mygtuką visą laiką viršką laikyti, nes niekada nežinai, kokiu tikslu žmogus paskambins.
0: Bet mūsų tikslas bus kažkaip apžaist situaciją, supranti? Ne, jo, ne lietus. Jo. Oi, lemba, jau pusikiau.
1: Nes tas lietus... Oi. Velnės tas lietus jau trejai. Oi.
0: Jo, krapanai galim vadinti. Krapanos iš dangaus. Va taip, lietų galim krapanomis vadinti. Nu,
1: mižna.
0: Kaip dažna. Va, žiūrėk, kiek yra sinonimų žodžiui lietų, bet žinok, skambinėjau kažkas ir aš tikrai nuširdžiai bijau atsiliepti, tikrai bijau atsiliepti.
1: Aš tau sakau, žinok, čia plonu ledu kažkokiai užvedė į mus.
0: Gerai, žiūrėkit, čia ant jūsų sąžinės, jeigu taip jau nutiks, tai mes tenksimės kažkaip likviduoti tą kiksmažodį, bet šiandien mes su Mantu, ką norim pasakyti, kad mes vengsime tos tiesos, mums toliau tęsiasi kas? Vasara, mums toliau tęsiasi gera nuotaika, mums toliau tęsiasi puiki nuotaika, viskas.
1: Pasidžiaukime tuo saulėtų orų, kuris yra virš debesų šiandieną.
0: Ja. Gerai, palašau, pabandysiu vis tiek. Alo, sveiki, laiku.
4: Alo,
0: labas.
1: Kas paskambino?
4: Aš pasiūsiu ant 5 raidžių.
0: Ant 5 raidžių, bet žiūrėkit.
4: Aš ant 5.
0: Bet žinokit, vaikai klausys, tai pagailėkit mūsų, jeigu gali.
4: Tai ant
1: 3
4: tada.
1: Ant
0: 3? Žinokit, aš bijau.
1: Ant 3 vaikams subalansuota, ne? Jau supras. O galite paraidžiui?
0: Jo, pirmą raidę, pasakykit.
4: Eikit jūs.
1: Čia spėjau išjungti tiesiog.
0: Aš negaliu. Super. Bet žiūrėk, bet čia viskas dėl to, kad mes... Oi, netyčia paspaudžiu raudono mygtuką plyto ženklas, kur yra.
1: Nebepravažiuojamas kelias jam jeterį. Panašu, kad plyta.
0: Gerai, nu iš tikrųjų patys.
1: Aš nežinau, ko tu tikėjaisi, paprašydamas mūsų klausytojų paskambinti ir mūsų siūsti.
0: Ne, bet aš pasakiau, kai pasakysim tą žodį iš L raidės, kurio mes neminėsim ir tikrai kažkaip vengsim to fakto, kad yra atėjęs kažkoks tai, kaip sakai, mižna, ne?
1: Mižna, pažiūrėjau, gali būti jau, kodėl
0: mižna. Kas mūsų laukia šią valandą? Mūsų laukia įspūdinga serija muzikos.
1: Taip.
0: Įspūdinga serija orų prognozės.
1: Reklaminiai segmentai.
0: Kaip
1: patys įvairiausiai.
0: Reklaminiai segmentai.
1: Žaidimai.
0: Ir visa kita.
1: Ir valandiniai pipsiai.
0: Būkite su mumis. Džiaukimės vasarą.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
7: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
8: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
6: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
9: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
10: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
11: Lenovo.
12: Apple.
11: Lenovo.
12: Apple.
11: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1 eur 89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Šią valandą klausykite mūsų ir jeigu išgirsite štai tokį garsą, ne dabar reikėtų skambinti, bet tada, kai dar kartelį išgirsite, skambinkite radiją ir sudalyvaukite bobutės paskolos medžioklėje.
1: Taip, bobutė liks sveika po šios medžioklės, viskas tvarkoje, bet tas, kuris pirmas išgirs ir mums paskambins, iš karto dalyvaus žaidime, tenais tikrai įveikiama užduotis, o ją atlikę laimėsite bobutės paskolos prizą.
0: Taip, klausimas bus tikrai įspūdingas, būkit pasiruošę, trys užuominos ir lauksim pirmojo prisiskambinusio.

0: is Zach Abel.
1: This is my radio.
2: Vienas.
3: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
4: Na, o dabar jums žadėti orai.
5: Taip, Eglė sanatorija draugauja su mumis, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse. O dabar apie tai, ką sinoptikai žada, sako, kad bus debesuota.
4: Atsakys su žodžiu tuo šėl raidės.
5: Ok. Vakariniuose rajonuose su pragiduliais. Daug kur kraputis. Rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai krapis. Vakaruose vyraus trumpa amžina. Vietomis per kūnyje. Vėjas šiaurės vakarų iki 7-12 metrų per sekundę, o temperatūra šiandien bus 15-20 laipsnių šilumos.
4: Ta labai gerai sekasi, žinok man tai. Aš...
5: Kas išvengiama, ne, nebuvo dar to žodžio.
4: Ir visiškai jokios teisės dabar neturi klausytis skambinti ir mums kažką blogo pasakyti, žinai.
5: Aha, aha. Apie rytoj dar bandom ar...
4: Nu, pabandom.
5: Rytoj trumpa šlapna vietomis.
4: Šlapalas.
5: Šlapalas, tai. Naktį temperatūra 8-13, pajūrė apie 16, o rytoj dieną 18-23 laipsniai šilumos.
4: Nu, tai tokia situacija tikrai gali krapna būti visą šią savaitę, iki pat penktadienio, šeštadienio, bet nesinori gazdinti, ypatingai tie, kurie galbūt prognozavo kažkokį tai šventę daryti, žinai, savaitgaliui, viskas pasikeis, žinokit. Ta prasme, tikrai jums sakome, galimai viskas gali pasikeis.
5: Galimai viskas, nežinom į kurią pusę, bet galimai pasikeis. Tiek maždaug. Konkrečių prognozijų. Galimai kažkas bus kitaip.
4: Bet galimai. Žiūrėkit, kas yra tikrai faktas ir nesikeičia, tai Eglės sanatorijos pasiūlymai. Stiprinkite sveikatą kurortų gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinių gydymo programas.
5: Taip, rinkitės iš sveikadienių, mini, midi ar maxi programų. Nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
4: Taip, puikios kainos sekmadieniais, vos nuo 52 eurų asmeniui. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
3: Reklama.

0: Mėna 3, rubrika atsukam, senas geras Pink kūrinys Don't Let Me Get Me. O ką jūs turėtumėt padaryti dabar, greitai paskambinti radiją, nes kaip jau girdėjote, kažkas čia barška. Ir tikrai ne, ir ne mano, ir ne man tokį šiandien.
1: Reklama.
2: Jo, iš to žvangiai su monetu suprantam, kad babutė dar turi ką paskolinti, jeigu tik tais prireiks. Vasara nelaukia, jeigu prireikia pinigų atostogoms, galbūt, pavyzdžiui, paskutiniai minutėje, ne, kai pamatėte, koks šviečiasi scenarijų savaitę į priekį Lietuvoje, norite pabėgti kur šilta ir saulėta, tai kartais gali prireikti šiek tiek papildomų pinigėlių. Gal kitų planų turite, užsukite į babutėspaskola.lt ir gaukite pinigus į sąskaitą vos per 5 minutės, nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų net ir savaitgaliais.
0: Taip, babutės paskola lietuviška sava, o dabar kažkas jau ir prisiskambino į eterį. Labas rytas, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu esate?
3: Justinas.
0: Justinai, kiek žmonių jums skolingi yra?
3: Tai aš jau realiai skolingas tik bankui.
0: Supratau. Tai gerai, svarbiausia, kad jums niekas nėra skolingi, o šiandien mes jūs kviečiame laimėti M1 koinės ir atsakyti į klausimą, ką šiandien skolinasi babutė.
2: Jo, gerai? Babutė ne tik skolina, bet ir pačiai kartais reikia dalykų pasiskolinti. Tai trys užuominos apie dalyką, kurį šiandien skolinasi babutė. Jas pasiskolino, nes norėjo klausytis muzikos, netrukdydama kaimynams. Pirma užuomina.
0: Jos turi būti arti ausų, kad atliktų savo darbą.
2: Ir trečia užuomina, jos gali būti su laidu arba visai be jo.
0: Bet jūs pagalvokit labai gerai, gerai? Prispėdamas.
3: Aš manau, kad ausinės.
0: O kodėl jūs taip galvojat? Kurie užuomina jums atskleidė?
2: Ar čia nuojauta, ar kaip čia, nes tikrai atrodo, stengiamės susuklaidinti, kaip tik galėjom.
3: Aš tai manau, kad arba su laidu, arba be laidės, tai tik tai ausinės.
0: Bet šitas, ne? Nu gerai, bravo, žinokit, tikrai nebetemkime gumos, taip, jūs esate teisus, jūs pataikėte, jums užuominos padėjo.
2: Sveikiname, ačiū už žaidimą, įteikėme jums M1 koinės, o kad vasara būtų pilna įspūdžių, o ne rūpėšių, babutės paskola yra visada. Šalia, jeigu prireikė pinigų atostogoms, kelionėje arba kitiems vasaros planams, užsukite į babutėspaskola.lt.
0: Kas yra svarbu, kad skolintis galite nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, pinigus į sąskaitą gaukite vos per 5 minutės. Labai greitai pinigai jūs pasieks.
2: Babutės paskola dirba kasdien, todėl paskolą gausite net ir savaitgaliais. Babutės paskola lietuviška sava.
1: Reklama. Šiandienas.
4: Tai

0: Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Kertam. Taip, laukiam skambučio 18.30, paskambinkite jūs mums ir pabandykite atspėti skaičių šiandien dar vieną. Turim, pasiėmėm iš aktualijų, neslėpsiu, aš irgi mačiau šituos dalykus.
2: Sakai, gali būti, kad jau žinos, ne, bus pasiskaitę žmonės.
1: Pasižiūrėsim. Tai šiandien tiesiog, jeigu...
2: Nes turim dar vieną užduotį, kuri yra susijusi su Arno, mūsų programų direktorius ir laidų vedėjo pasiekimais.
1: Aš man tai nekvesionuoju tavo užsivedimo, to prasme, man patiko tavo užsivedimas. Štai šito klausimą tai darom
2: savo. Pasiliksim rytoj tada.
1: Jo. 18.30, skambinkit, reikia dviejų klausytojų, kuris bus arčiau tiesos, laimi N1 kojinės. Labai fainas, labai gražias, suprantat?
2: Tai kas like nice, like well done tokios.
1: Alo, sveiki.
2: Sveiki.
1: Dėja, žinok, ant telefoną į šoną. Aš
2: ir dėja, ir siuntė mūsų šią valandą kažkaip tai.
1: Alo.
2: Visko buvo, sveiki.
1: Alo, kalbėkit, jūs eterį. Ne, žinok, irgi ragelį dėjo.
2: Nu gerai, kažkaip mes gal susikomplektuosime tos du žaidėjus.
1: Pabandom. Alo.
3: Labą dieną.
1: Labai, kuo vardu?
3: Remigijus.
2: Remigijau.
1: Kažkaip giliai dūsaujat, kas yra Remigijau.
2: Sunku.
3: Ne, tokia diena.
1: Nu, supratau. Nebesikišim. Alo, kas paskambino?
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Adas.
1: Juškevičius.
3: Ne tas.
1: Gerai,
2: Remigijau radai. Šiandien turime štai tokį klausimą jums. Susisiekimo ministerija vėl siūlo keisti greitį automagistralėse. Dabar maksimalus leistinas greitis yra 130 ir vat yra jau siūlymai pakeista maksimalų leistiną greitį. Nežinom, ar mažinti, ar didinti, jūs turėsite spėti. Koks yra Remigijau variantas, kokie dabar yra siūlymai?
3: 140.
2: Aha, adai?
3: Lygiai tiek pat.
1: Trauksim burtus.
3: Kai kuriuose vietose.
1: Vyrai, bet jūs jau seniai tokiu greičiu važiuojate, ar ne? Čia jau nieko nebestebina jau.
3: 139.
1: Nėra buvę, Remigijau. Mes tikrinom jūsų odometrą. Nėra buvę. Užstrigę yra ties 105, žinokit, po paskutinio važiavimo.
2: O, žinok, jūs užstrigę ties 105, dažniausiai nieko gero nepasakoja tokie faktai.
1: Gerai, traukim burtus, Remigijau. Adai, tadai. Puikiai jūs čia išnarpliojot mūsų užduotį.
2: Šiandien tikrai sunkiai paserviravau kažkaip tai viskas.
1: Bet man tas taip užtikrinti.
2: O darom, bus įdomu, tikrai sužinau žmonės.
1: Gerai, traukiam ir šiandien nugalėtų jis.
2: Gerai, ir čia esam įsitraukę
1: Ada.
2: Sveikiname. Vieno kojinės keliauja jums, saugaus kelio, gero vairavimo.
1: Remigijau, nelėkit, neskubėkit. Šiaip visai logiška. Vasara, nu, dabar sutvarkys va kelią. Bus lygus, kaip užpakalis kelias.
2: Jo, kaip ir gerai pastebėjo ir paminėjo čia dalyviai idėją leisti kai kuriuose automagistralinių atkarpose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau. Tai vienu žodžiu, būtent tokie ženklai gali būti kaip sustatyti.
1: Kaip tu galvoji, Lietuva pasiruošęs autobanų yra? Jeigu leisti važiuoti kiek nori. Kiti, pavyzdžiui, kai yra.
2: Aš manau, žinau, kad pasiruošusi. Tiesiog, aš nežinau, aš pats pavyzdžiui irgi nežinau, jeigu būtų maksimalus leistinas greitis, kad ten ir koks, nežinau, neribojamas absoliučiai, turbūt greičiau šimto kem nevažiuočiau.
1: Nemigėjęs paspausti.
2: Nu, kažkaip ten, o šitą mašiną, paskui, žinai.
1: Mūsų buvęs kolega Joris pasakoja, tipo, jam kažkaip neina mašina mažiau 106 autostradai, 107. Gerai,
2: tai gamyklinė versija.
1: Žinosiu, su kuo nevažiuoti.
2: Pas jo, jeigu važiuoja 130, per daug kūro įmaš.

0: Kaunas. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Mėly keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, rugpjūčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai, pusriebė varškė Well Done 3,65, o saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
8: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
7: Kaip?
8: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Telia Play Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.

0: Jums leidus mes jūs visus pakviesime į žaidimą Radio Aliasas. Niekas nesikeičia, tokiu metu po 11 visus kviečiam prieš pietus pasistiprinti su geru žaidimu, laimėti vieno koinės, tokį prizą mes jums dovanosime. Jeigu paskambinsite ir sudalyvausite... Man tai koks būtų tavo komentaras?
1: Sakyčiau, kad šiandien yra ta diena, kai Radio Aliase mes išgirsime naują Aliaso žvaigždę.
0: Okei. Okay. Uh-huh. Čia neblogai užkėliai, ką?
1: Nu, va tokie lūkesčiai yra mūsų žaidėjų.
0: Dabar visiems labai įdomu pasidarė. Kasgi. O gal Danutė Daunoravičiūtė norėtų sužaisti Radio Aliase? Dabar
1: šiaip būtų įdomu, iš tikrųjų.
0: Su Danutė. Arba Aurelija, įsiaiškink, kuri geriau žodžius aiškina. Nežinai, nu, jų darbas vis tiek apie tokį tikslų žodžių sakymą, visą kitą. Aurelija prieš.
1: O gal padarom?
0: Lenu, man reikia, žinai, gali būti, kad, nu, užsiemusios jos labai smarkiai yra, nors, pala, žinios jau baigėsi.
1: Vat įdomu, pasirašyt tokia avantiūra ir ne?
0: Mes pabandysim.
1: Aš greit nainu paklausiu.
0: Gal, žinokit, va dabar ir įvyks tai, apie ką mes net neplanavom. Dabar man tas išėjo žinių tarnyba. Danutė Daunoravičiūtė, kaip tik atsisėdo ką tik ant kėdės. Mantas klausė, Danutė, gal norėtum sužaisti radio? Įdomu, ar jų protokolas leidžia šitą dalyką daryti, nes kiek esu girdėjęs, kad žinių tarnyboje ten pakankamai griežtoka. Viskas yra, nes, nu, objektyvus kažkas turi būti radijoje. Tai, bet Radio Aliasas, manau, kad yra mega objektyvu. Ne? Džiugas Lapienis, ponios ir ponai! Bet žinokit, reikės kažką kitą iš žinių tarnybos ištraukti dabar.
2: Nu, kažką.
0: Žais, jo. Gerbimieji, Džiugas Lapienis M1 E3 pasitinka plojimai. Džiugai, sveikas.
2: Sveiki, gyvi.
0: Ar tu žaidęs radio, taip pusė, Alias, esi žaidęs?
2: Alias, žinoma, kaip be ko.
0: Tu mėgsti labiau aiškinti, ar kai tau aiškina?
2: Žinau, kai azartas pagauna, tai ir tas smagu visai.
0: Kaip keista tave turėčia, žinau, tikrai. Man tai gal kokį mikrafą pasiimsi?
2: Jo, tikrai.
0: Mhm. Mes abudu aiškinsim tau. Tokios taisyklės ir mes abudu tau aiškinsime žodį, tai tu dabar nežiūrėk atsakymų.
2: Ai, mes aiškinsime Džiugui.
0: O tu ką, norėjai, kad
2: Džiugas? Džiugas labiausiai išklausytojų.
0: Gerai, man tinka. Man tinka, jo, gerai, dėmesio.
1: Tai, nes kai mes kažkam dovaną, tai turim atiduoti.
0: Eik tu savo, kokį tu čia gerą man tai sugalvojai.
2: Aš iškart labai, šitą kortelę perėti.
0: Taip, perėti.
1: Jo,
0: per minutę laiko. Viskas, kosmo, aš tikiuosi, kad mes filmuojami. Įrašom šitą visą, dėsim į archyvus. Džiugai, eteris tavo. Sveiki, gyvi.
2: Sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Lina.
2: Lina, iš kur esate?
3: Iš Panevėžio.
2: Mano gimtasis miestas labai labai malonu. Tai, Lina, ar žinote, kaip žaisti Aliasą?
3: Taip, žinau.
1: Klausyk, Džiugai, čia kaip buvęs, ta prasme.
0: Taip. Jisai gal dirba nuo 3 nakties iki 6 iki ryto šo, žinai. Gerai, minutė laikas. 3, 2, 1, eina.
2: Lina, panašu žodis į ekstrasensą, tas, kuris mato dalykus...
3: Žiniuonis, žinys, matai.
2: Išvelgia, gerai. Antras žodis yra susijęs su... Gerai, einu į kitą žodį. Vieta, kur geriame, einame išgerti mieste.
3: Šaltinis baras.
2: Aha, baras. Ir ant ko sėdėme tenais?
3: Baro kėdė.
2: Teisingai. Ne berniukas, o...
3: Vyras.
2: Priešinga lytis.
3: Mergaitė.
2: Aha. Yra susituokęs, o jeigu ne, tada yra...
3: Išsiskyręs?
2: Niekados nebuvo.
3: Neįvyko.
2: Ne, tiesiog niekados nebuvo susituokęs vyras.
3: Ai, senbernis.
2: Kitaip, jeigu moteris tuokėsi, kad išteka, ką daro vyras?
3: Veda, nevedas.
2: Teisingai. Kvapas kitaip, pavyzdžiui, kvepalų kvapas.
3: Marvė.
2: Ne, geras kvapas, malonus kvapas.
3: Aromatos.
2: Teisingai. Žuvis, dviniai, vandenis ir taip toliau.
0: Laikas baigėsi, dabar jau... Kas?
3: Zodiakas, ženklas, zodiakas.
2: Kitaip.
3: Horoskopas.
2: Taip.
0: Horoskopas. Geras. Džiugiai, kaip jautiesi?
1: Tarsika.
0: Kaip jautiesi?
2: Ar visai smagi čia nais?
0: Normaliai, patiko.
1: Žinokit, man atrodo, kad jums pasisekė, kad Džiugas aiškino, nes mes su Richardu čia būtume kur nors iškalipę skendę jo. Ir, nu,
0: vienu metu toks ant pykčio buvai perėjęs, ne?
2: Ai, ne, čia azartas. Čia tiesiog azartas. Žinokit, man ir draugai tą patį sako, kad kai įsijaučiu, atrodo, kad kažko supikau. Ne, nesupikau, čia tiesiog įsijaučiau.
1: Gal tu, Džiugai, gali rekomenduoti lygiaverti varžovą sau iš žinių tarnybos, kuris galėtų antram raunde.
2: Oi, dabar žinokit, klausimas dabar jau.
0: Simona Kvedrytė, ką mano apie tai?
2: Žinokit, reikės paklausti. Dabar tikrai nespėliosiu, nedarysiu prielaidų, galėsiu paklausti.
0: Lina, kaip jums sekėsi žaisti su žinių vedėjų Džiugu?
3: Klausant jūsų geriau
0: sekasi žaisti kažkaip. Klausant visada yra. Gerai, kiek taškų turim?
2: Tai taip išeina, kad 5.
1: Taip, 5. Kėdė, mergaitė, nevedės, aromatas ir horoskopas. Taip. 5 taškai, tai čia labai neblogas rezultatas. Taip, tačiau aukščiau vidurkio mūsų žaidimai.
2: Taip, tas pirmas žodis, kur sakiau, kad kaip ekstrasensas, tai norėjau pasakyti aiškiai regys. Čia kitaip sunku tokie žodžiai.
0: Man patiko Linos atsakymas, kur einam į miestą į šaltinį. Šitas aiškinimas, šitas buvo labai geras. Gerai.
1: Super, ačiū labai už smagų žaidimą. Danutė Donorvičiūtė teigia, kad nemoka žaisti.
0: Nemoka.
1: Tai jos negali,
0: mes skambinsim dabar Andriui Cimbolaičiui klausim. Gal nekyčia nuotolį prisijungti.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
4: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
3: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Kazino 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Sveikata brangiausia, ką turime, o vidinė ramybė jos pagrindas.
9: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
8: Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas.
10: Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu.
11: Meliva.lt.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
13: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
14: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.

0: Prieš maždaug 8-9 minutės įvyko istorinis įvykis. Iš žinių tarnybos atvykęs kolega Džiugas Lapienis aiškino žodžius klausytojų ir jam daug geriau sekėsi negu mum. Čia gavom krūvą laiškų.
1: Natūralu, žinai, kai žmogus žiniasi dirba kažkaip kitaip smegenis veikia. Viskas greičiau, aiškiau. Nu, vat ką reiškia intelektualus žmogus užsuko.
0: Geras laiškas, buvo labai keista girdėti Džiugą kalbantį ne apie kažkokias pasaulio negandas, o dėl to mes mylimo rūbernikus, o būtent čia šitoj laidoje jis galėjo atsiskleisti. Džiugas net dabar suka ratus prie mūsų studijos. Vaikšto.
1: Ir buvo galima pastebėti, kad žmogus dar labiau kažkaip atsipalaidavęs ir atrodo savo stichijoje buvo, ne? Net jeigu skaitydamas žinias iš tikrųjų, tai super.
0: Labai geras pastebėjimas.
1: Nu ką, trūktų žvaigždžių vėl iš pradžių, grįžtame prie mūsų.
0: Radio Alias. Stengsimės neatsilikti nuo Džiugo Lapienio, o dabar laukiam antro rando dalyvio. Reikia surinkti daugiau negu 5 taškus ir laimėsite Emilio Koinės. Toks prizas yra numatytas jums. Hello, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Gabrielė.
1: Gabrielė, kažkoks rūpestėlis balse. Nežinau, kaip jūs šiandien jaučiatės.
2: Gerai.
1: Gerai, viskas tvarkoj. Gerai, Gabrielė, žinote taisyklės.
0: Miegučio tūgo gal biškė.
2: Na, biški gal.
0: Biški, nu gerai. Biški. Mes tokie biški irgi apsimiegoja, galim negreitai aiškinti. Žinai, kur.
1: Stengsimės jūsų nepažadinti.
0: Jo. Gerai, 3, 2, 1, bandom.
1: Anksčiau siūsdavo ką tokią, vat, jeigu žinę norėdavo pranešti, bet čia senais laikais atkeliaudavo.
2: Laisvės.
1: Ne, vat, skambiname kuomet dabar, vat, pavyzdžiui, kaip tas aparatas
2: vadina.
1: Taip, o vat, siūsdavo ką tokią, vat, panaši šaknis.
0: Prasideda, iš tokio aparato išlyzdavo, kaip spausdintuvas panašus.
1: Žiūrėkite, svorį matuojam, kuo tokiu, vat, smulkiausias tas vienetas, kiek sveria.
0: Nekilo?
2: Gramai.
1: Aha, taip, nu tai va, ką siūsdavo tokią? Jau pasakė telefonas ir gramas.
0: Gerai, žmogus turi dvasę, bet dar kitaip vadinasi dvasė.
2: Siela.
0: Taip.
1: Mhm, dabar pyrago vadedame sluoksnius ant viršaus torto, bet apačioje kas toksai yra, ką turime pirmą padėti?
2: Padėklas.
1: Nu, jau tą, kurį valgyti galime.
2: Pagrindas.
1: Biskvit, taip.
0: Taip. Vieta, kur atlieka dainas atlikėjai, kur užlipa? Ant?
2: Žemė.
0: Aha. Mhm. Į kosmosą skrenda, kas tokie?
2: Kosmonautai.
1: Kitaip.
2: Astronautai.
1: Tai vienas kita?
2: Astronautas.
0: Spėjau. Astronautas. Man atrodo, gerai. Spėjom. Astronautą. Telegramą privargom, siaubas.
1: Telegramą, jo, niekaip nenorėjot pasakyti. Tai turime pagrindas, scena.
0: Siela, astronautas 4 ir dėja su telegrama privargom.
1: Jo, 4 taškai, 1 tašką šį kartą pritrūko, tai ačiū jums, sėkmės, palinkėsim kitą kartą, šiandien taip ramiai, sklandžiai per tą dieną, keliaukite toliau.
3: Gražinkit Lapienį!
4: Mon Džiugą
3: Džiugą gražinkit, buvo geriausio jo!
1: Ir taip, žinai, 12 valandą. Sveiki, eteriai, Ričardas Mikavičius ir 200 sekundžių informacijos.
0: Tik orus leidžia, kur skaityti, žinai.
1: Jo.
0: Nu, žiūrėsim.

0: Nuostabioji Miles Cyrus used to be young. 11:28. Kas jau pakeliui, sukatės ant kėdės ir laukit, kol kolegos jau prisijungs prie jūsų pietų. Varyt valgytai skanaus visiems. Paimkit ir man balandėlį, jeigu galit, labai šiaip sueitų. Tarp kitko labai neblogai pasiūlymas ir jums idėja. O dabar metas premjerai. Naujam kūriniui M1 eteryje.
1: Premjera.
0: Benny Blanco, jo žmona Selena Gomez, Selena Gomez ir Becky G kartu kūrinėje De Olivido La La La. Įdomu tai, kad ši daina yra dalis Benny Blanco projekto Hermoso pirmojo jo albumo įkvėpto ispaniškos ir lotyniškos muzikos. O pačiame kūrinėje girdima kumbija ritmai ir žinoma Selena bei Becky G balsai. Abi atlikėjas turi meksikietiškų

0: Man atrodo, mes atlyginimą tuoj mokėsim Džiugui Lapieniui už tikrai geras žinias čia apie astrologiją, astronomiją, nežinau kaip čia pavadinti.
1: Džiugas papasakojo, kad šio buvusio saulės užtemimo keliavo stebėti, kur buvo 100% užtemimas ir sakant, toksai vaizdas iš tikrųjų apokaliptinis, kaip viskas užtemo ir pusė 9 vakaro atrodė, kad nauja diena aušta.
0: Tomas Armašauskas pavydi truputėlį Džiugui Lapieniui, nes nebe jo video tikriausiai geriausias sumontuotas iš saulės užtemimo yra. Tu nežinau, matei Tomo Armašausko video?
1: Aš mačiau, jo.
0: Nu, su Gustu čia reklamavom per radiją, kad eikit pažiūrėti.
1: Aš mačiau vieną ruberniuką, tada klubo linkėjimus skrido. Jo, bet įspūdingas dalykas ir sakyčiau, kad net šiek tiek ir astronomija susidomėjom po to, kai čia viską papasako mums Džiugas.
0: Nu gal ne tiek jau visiškai, bet krupelytė įdomu jau gal pasidarė. Uh-huh, uh-huh. Tai Džiugas dar porą kartą ateis ir tikrai bus įdomu, o kur kris geromis bilietų kainomis, tai va dabar šitomis artimiausiomis dienomis, jeigu užeisite ir nusipirksite bilietą į M1 muzikos apdovanojimus.
1: Jo, mes šiandien astronomijos per daug nenutolstam, nes ten tiek žvaigždžių pamatysite, kad iš tikrųjų akis raips daugybė įspūdingų pasirodymų, patys garsiausi ir žinomiausi Lietuvos atlikėjai, staigmenos ir visa tai ir daugiau tilps į gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje vyksiančius M1 muzikos apdovanojimus. Ir dėmesio Early Birds bilietai, tai yra kas greitesnis, tas galės gyvai stebėti nuostabią muzikos šventę už mažiausią kainą, nes dabar šiuo metu bilietai yra pigiausi, kokie tik tais bus.
0: Labai fainas pavadinimas bilietams. Early Birds.
1: Mm-hmm.
0: Early Birds. Taip, kainos kyla. Nuo rugsėjo pirmos dar kartelį akcentuokim iki gruodžio 9 dieną pasimatom. Aš nežinau, kaip tai bus įmanoma padaryti be bilieto rankoje. Nu, nebent jau, žinai, man tą brūžą pažįstat labai gerai. Gal su juo suderinsit, gal savo bilietą pernešit.
1: Arba greitai tapsite žinomų scenos veidų ir balsu per tuos kelis mėnesius. Nu, kažkokį, vat,
0: kaip Sauben sėkmė.
1: Jo, vat,
0: Per kiek jis laiko realiai pasidarė? Ir
1: turite mėnesiuką gerą sukurpti tokį hitą, kuris čia pradėtų suktis, kuris taptų viral absoliučiai. Ir ką, gal ir jūs išstosite?
0: Čia jums kažkokia labai didelė užduotis yra? Nu, baikit.
1: Bet šiaip geriau biletą pirkite.
0: Daugiau šansų.
1: Daugiau šansų patekti bus.
2: Visą naktį čia tai vienas šoku. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1.

0: M1.
1: Reklama.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisant parduotuvėse.
9: Galvojate?
10: Praeis.
9: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
11: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
12: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
13: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
12: Entuziastams.
13: Benzingalviams.
12: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.

0: Kada paskutinį kartą vyrai jautėtės tikrai stiprus ir energingi?
1: Į padirbti, pasportuoti, pakutenti savo mylimąją.
0: Tu kuteni savo mylimąją, man tai.
2: O kaip dar galima?
0: O ta tai,
2: aš kažko nežinau.
0: O ta tai kikena.
1: Jo, tai laikas gražinti jėgas, žaismingumą ir energiją su trikologentės Toreval kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galią. Trikologentės Toreval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų baisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti.
0: Taip, tai yra, čia nepažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Dabar kalbėsime su Justu, kuris yra pats savo kailiu tai patyręs. O ką patyręs, tuo ir išsiaiškinsim. Justai, sveiki gyvi.
3: Sveiki.
1: Justai, tai ir žvilga kailis nuo trikologeno.
3: Labai pasikeitęs visas.
1: Nuostabu. Tai papasakok visų pirma, kaip atradai šį produktą ir per kiek laiko ir kokius pojūčius pajutai, pokyčius.
3: Jo, tai pradės sportuoti, stebėjau, kad pritrūkau energijos ir ieškojau, kad galėtų paskatinti tą energiją. Ir gal naršydamas internete radau puikus atsiliepimus, tad nusprendžiau išbandyti. Tai išbandžiau mėnesį laiko ir poveikis iškart pasirodė.
0: O po kurio laiko? Po kurio laiko pasijuto?
3: Po mėnesio laiko.
0: Po mėnesio,
3: ne? Jo, po mėnesio jau tikrai jau pajutau ir žvalesnis esu, ir energingesnis, ir nuovargis mažesnis toksai. Tai
0: ar daugiau ištumėt su štanga?
3: Nu, jau geriau, jau geresnis rezultatas tikrai.
0: Iš pradžių buvo 25, dabar jau, jau visi 40.
1: Nu, vis progresas. Geras, tai vadinasi, jėgų atsirado, energijos daugiau, teisingai, tokie privalumai, kuriuos čia vardėjome, neišpirštomės jūs laužėme ir galite paliudyti, kad irgi tą naudą pajutot.
3: Tikrai, tikrai rekomenduoju, kam reikia energijos ir nuo didesnių rezultatų, tai tikrai puikus produktas.
1: Klausimas, kam nereikia tos energijos? Tai turbūt visiems, kam jos trūksta, tikrai tikrai tinkamas produktas. Ačiū labai jūs tai, kad pasidalinote. Išlikite toliau toks sveikas, energingas ir vyriškas. O dabar norime visiems priminti apie trikologen Ferropuls. Ferropuls – bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
0: Skista malonaus skonio ir nedažo dantų, trikologen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą, perkant du ir daugiau apsimoka labiau, o perkant tris iš vis kosmosas gauna dar ir dovaną.
1: O įsigyti produktus galite svetainėje trikologenos.lt, jeigu gyvenate Anglijoje fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no.
0: Arba telefonu plus 370-633-99-998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Vasara su M1.

0: parduotuvėse.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šią savaitę klausykite N1, pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
3: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
2: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
3: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
7: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
10: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai ir Taivanui atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, Taipėjus tikina, jo ryžtas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį buvo laikinai sustabdytos, socialdemokratams keičiant ministro kabineto sudėti, jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštųjų technologijų sektorių plėtros. Konservatoriai socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasikvietė į frakcijos posėdį šiandien bandė išsiaiškinti, kodėl vyriausybė nepritarė siūlymui keisti automobilio pritaikymo neįgaliesiems išlaidų kompensavimo tvarką. Pasak vienos iš siūlymo autorių Paulės Kuzmickienės buvo siūloma nuo kitų metų nebereikalauti vairuotojo pažymėjimo žmogui su negale siekiant gauti automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
1: Ir toks vyriausybės neįsiklausimas į šį klausimą rodo, kad jūs nepasiruošę spręsti šio klausimo. Jūs kalbate labai daug apie pagalves, bet nustepsit, kad negalio žmonėm reikia ne pagalvių, o meškerių. Jiems reikia suteikti kuo daugiau savarankiškumo.
0: Tuo metu ministrė Inga Ruginienė žada, kad bus peržiūrėtos kompleksinės pagalbos priemonės negalę turintiems žmonėms, o pritarus konservatorių siūlymui, tam iš valstybės biudžetos reikėtų papildomai apie 11 milijonų eurų per metus.
2: Tai viskas sueina ir į finansinės galimybės. Apie skurdą, norint mažinti skurdą, tai ne tik judumo reikia problemą spręsti, bet lygiai taip pat ir negautų pajamų. Dėl to yra peržiūrima parama, kad jinai būtų tikslinė, kad jinai auktų taip, kaip auga mūsų ekonomika, mūsų atlyginimai, ko nebuvo padaryta. Šiai dienai turėjom algoritmus vienodus visiems. Norime ateiti su naujais pokyčiais, kuomet paslaugos būtų individualizuotos, kad žmogus gautų tai, ko jam reikia.
0: Ministrė akcentavo, kad asmenims, kurie dėl sveikatos negali vairuoti, yra numatytos kitos mobilumo priemonės. Tai yra savivaldybių transporto paslaugos, individualios pagalbos išlaidų kompensacijos, pavežėjimas į gydymo įstaigas. Jungtinių valstijų technologijų bendrovių akcijų vertės kritimas yra tikėtinas ir jis galėtų išprovokuoti finansinę krizę Europoje. Apie tai perspėjo Europos centrinio banko analitikai. Pasak jų, dirbtinio intelekto bumas, dėl kurio Wall Street'o įmonių vertės pakilo iki rekordinio lygio, daro eurozoną pažeidžiamą. Europiečiai yra investavę apie 440 milijardų eurų į jungtinių valstijų technologijų sektoriaus akcijas, kurios daugiausia laikomos investiciniuose fondose. Ir tai reiškia, kad šių akcijų vertės kritimas Europai gali būti labai skausmingas. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija paneigė pranešimus apie dingusių alpinistų iš Lietuvos ir Baltarusijos kūnų radimą. Ministerijos duomenėmis rugpjūčio 16-ąją paieškos metu buvo rasti alpinistų batai, kiek anksčiau buvo rasti kiti jų asmeniniai daiktai. Šiuo metu dingusių žmonių paieška yra sustabdyta dėl sudėtingų orų sąlygų ir pavojaus susijusio su ledo tirpimu viršukalnėje. Anksčiau vienas paieškos ir gelbėjimo grupės narys buvo pranešęs, kad Kurumdų viršūnėje, kaip manoma, buvo rasti trijų dingusių alpinistų iš Lietuvos ir Baltarusijos kūnai, jie sabu aptikti naudojant droną. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur su pragiedruliais, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, o vakariniuose rajonuose vyraus trumpi lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Taip, publika su praėjusiu įdėjo Good Vibes, vadinasi taip, fonas, Only Good Vibes šitoje rubrikoje, tikrai, iš tikrųjų, laukiam jūsų laiškų, skambinsime žmogui, kurio gimtadienį jūs vienaip ar kitaip dėl vienos ar kitos priežasties praleidote.
1: Parašykite, prisiduokite, kas ir kada šventė, dėl kokių priežasčių jūs netėjote pasveikinti arba nepaskambinote, arba bent jau žinutės neparašyte. Ir bandysime tą situaciją kažkaip įspręsti. Nu, kaip kažkaip. Konkrečiai skambinsime, perduosim sveikinimus ir dar kojines įteiksime dovanų.
0: Nėra taip, kad paskambinsim ir tada žiūrim, ką čia nuveikus dabar, ką čia mes.
1: Jo, labas, žiūrėk, o tai... O ką? O kodėl mes suskambinam?
0: Jo, kodėl mes dabar čia trukdom, jūs žinai? Ne, šitaip nebus, mes tikrai labai stengiamės ir norime praskaidrinti dieną žmogui, kuris galbūt ant jūsų yra piktas, gal esate užblokuotas jo, neįmanoma jums susisiekti, adresą pakeitęs, gyvenamą vietą pakeitęs, tai laukiam numerio to žmogaus, telefono, vardą savo, to žmogaus, kam skambinsim ir laukit, 10-15 minučių mes sugrįšim.
1: Gerai, parašykite.

0: Gerbiami radio klausytojai, toliau programoje tęsime ir mes norime jūs pakviesti į M1 topo istoriją.
1: M1 numeris 1.
0: Superinį gabalą tuoj pat išgirsite ir ne tik dėl to, kad ir pavadinimas panašiai skamba. Aaron Nackleb, Alef Arben ir Unitas, Supergirl, 6 savaitės pirmoje vietoje, 2015 metais balandį ir gegužę viešpatavo top 40 M1.

0: Reklama. Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko galams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
12: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.

0: % nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Mano katė panašiai dėjoja, kai dėžė nueina.
1: Šokio ritmus kumė, ne?
0: Gerai, viskas.
1: Nustabi dabar asociacijas, šiuo dainą visiems bus girdinti. Vaiku.
0: Nu, pasiūlykit geriau tada. Asociacijų, prašau tada. Nu, va, pamėtikit.
1: Daina baigėsi, kraiką pakeičiam ir judam į kitą rubriką.
0: Praėjusiu. Šiaip gavom labai gerą laišką. Mes paskambinsim toj Aurimui. Žodžiu, žmogus negavo gimtadienio sveikinimo, nes buvo prisidirbęs. Tiesiog,
1: ai, okay.
0: Tiesiog šviesiai. O toks yra laiškas. Žmogus prisipažino, kad nesveikinu vien dėl to, kad yra prisidirbęs. Bet dabar to žmogaus, kuris užregistravo Aurimą, gimtadienis paties artėja arba pačios. Ir sako, nu kažkaip jau galbūt tą gražų pasveikinimą, nes kaip suprantu, tikisi atgalinio to sveikinimo, žinai.
1: Jo, pats tikisi to sveikinimo, pusbratkis pasirašo sveikina. Jo, nu pabandykime paskambinti Aurimui.
2: Čia mano radijas M1, visi jokiai du, Aurimai raga, koks brangus pienas, ir laikai brangus pietus.
1: Nu nežiūrėk, rupužiokas kaip jį aprašė, nekelia. Aurimas
2: nepriskambinsi tu, bandyk dar kartą.
0: Aurimai, labą dieną.
3: Sveiki.
0: Iš vieno skambinam. Esam dabar tiesioginiam radio eteryje. Tikit ar ne?
3: Tikiu.
0: Klausot gal netgi?
3: Ne, šiuo metu ne, bet atpažįstu.
0: O jūs suprantat, dėl ko mes galim skambinti? Nes kaip ir dėl skolos mes neskambinam šį kartą, gerai? Sutariam?
3: Sutariam, nes jau kažkada gavau,
1: kambutį. Supratom. Visgi, šiaip jau, kaip čia mes gavome informaciją prašytą, esat prisidirbęs rupužiokas ir dėl to balandžio 9 dieną jūsų pusbrolis jūsų nepasveikino gimtadienio proga. Bet sako, paties pusbrolio dabar ir tie gimtadienis reikia pasveikinti. Tai vien žodžiu, kažkaip tai pavėluotai, bet nu, tikėkime, kad bent jau už dalies nuo širdžiai pusbrolis sveikina praėjusį gimtadienio proga. Ką jūs į tai?
3: Nu, smagu, kad prisimeni pagaliau, šiaip tai taip.
0: O ką esat prisidirbęs? Jūs bitkų daug esat prikvietęs gyvenime, bet ką pusbrolį padaryt?
3: O ko aš nepadaręs, tai būtent ir
1: būtų. Lengviau būtų išvardinti, ko nepadaręs. Ne? Supratome, nu tai kažkaip jūs enrukuokitės pusbrolį vis tiek, nu giminė, draugauti, palaikyti, tos santykius reikia šiltus, nu, nebereikia pyktis.
3: Nu tai jau kaip nors. Kaip
0: gerai, Aurimai, žiūrėkite. Dabar mes jums tokią dainą. Aurimai!
4: Būčiau pasveikinęs, bet pamiršau.
0: Būtų pasveikinęs pusbratkis, bet prisidirbai pats kaltas, bet grįžta keliais, grįžta pas patį. Ar tu pasveikinsi pusbrolį su gimtadieniu?
3: Žinoma, pasveikinsi, jeigu ne pats, tai per jūs, manau.
1: Jūs tarpininkai, būsime žmonės.
0: per vieną vedėjus bendrausit. O kada jo gimtadienis yra?
3: Gruodžio 9.
0: O, žiūrėkit, per vieną apdovanojimus. Ieškojau žmogaus, kuris švenčia gimtadienį per vieną apdovanojimus.
1: Lengva atsiminti, abudu 9 dieną esat gimę tik skirtingų mėnesių. Tai dar kartą sveikinimai, laimingų besitėsiančių metų. Ir M1 dar koinės įdeda dovanų lauknešėlį.
3: Na, dėkui.
0: Beje, dar jum yra užsakytas Džordanos Butkutės koncertas. Kažkada vakare pasirodys, tik nežinau, kur, kaip, ką, bet vakare turėtų atvažiuoti.
3: Gerai. No. Gerai,
1: pasitikit, kaip tik su Elegijom derinam dabar paskutinius štrichus, tai...
0: O, gerai, viskas baigiam, Aurimai. Buvo malonu pusbrolių linkėjimai.

0: Einant tvarkyti reikalus. Kaip iš tikrųjų atsibodo, kad dabar, jeigu nori kažką konkrečiai pažiūrėti, reikia atskirą prenumeratą užsakinėti. Iš tikrųjų, nežinau, kiek tų prenumeratų jau turim. Ir dar ne faktas, kad tu tikrai gausi, žinai, tą, ką nori pažiūrėti. Jau nebekalbu apie krepšinių rungtynės. Čia iš vis reikia atskirą aukštą įbaigti, kad susigaudytum, kur ką pasižiūrėti. Tai panašu, kad šitie laikai baigėsi. Man, jeigu tu mane girdėji. Nes yra viena tokia vieta, kur yra viskas. Tikrai labai rimtai kalbu. Viskas yra.
1: Labai gerai, kad mes priėjom prie šios informacijos, nes tam tikroje desperacijoje ir nevilty buvau. Iš tikrųjų, ir to turinio kartais su žiburiu nerandė tose platformose ir moki klausyk paskutinės kelnes nusimaunė ten vienu žodžiu, kad išlaikytum juos. O vat, pavyzdžiui, Telia Play platforma yra tai, ko jums šiuo atveju reikia. Pas juos galite ir Netflixą pasiimti, ar HBO Max, o gal tiesiog televizijos kanalų reikia ir visų LKL rungtynių vienoje vietoje.
0: Taip, o dabar dar ir Disney Plus atsirado, tai reiškia visi kino hitai kaip Marvel ar Star Wars, serialai nuo legendinio Grey's Anatomy su 22 sezonais iki gurmaniškojo The Bear su naujausiu sezonu ir National Geography dokumentika ir Pixar filmukai. Žodžiu, viskas vienoje vietoje su Telia Play, mane labai dar sudomino Marvel, aš kažkada buvau pradėjęs žiūrėti visą tą sagą, bet kažkurioje vietoje tiesiog laiko pritrūko ir labai faina, kad yra galimybė vėl.
1: Bus proga pratesti. Tai ne tik televizijoje gali žiūrėti beje, bet ir per telefoną, planšetę, kompiuterį ar kur tik tais norėsite, tai visai geri laikai atėjo, ką? Kai turi Telia Play, turi viską.

0: Laimingą pabaigą turėsime už 10-15 minučių ir tai darysime su jūsų pasiūlyta daina. Tai jau dabar kviesime siūlyti dainą.
1: Parašykite žinutę vedėjams, kokį kūrinį norėtumėt pasiūlyti ir galbūt būtent jį mes ir išgirsime visi.

0: M1.
1: Reklama. Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
5: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
9: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100%

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Ką tik Siliaus paklausim, kaip oras man to reakcija buvo, ką tik, kurią išgirdot. Gal tu gerai ar tiesiog, nes būna koks
1: įkrenta,
0: nenorminis, žinai.
1: Tai ne pirmas kartas.
0: Bieberį žino.
1: Gerai.
0: Čia Gusto yra toks juokas.
1: Atsargiau čia pabaigai.
0: Jo, aš kai sužinojau, kai jis man pasakė, aš tikrai įsigandau labai. Mhm. Galvojau, kad jisai ne Bieberis pasakė, o kitą žodį panašų.
1: Jo,
0: ir man tada buvo baisu.
1: Aha.
0: Nesmagu, nejauku.
1: Gerai, tai užglaistikime šią nejaukią akimirką, keliaukime į laimingą pabaigą ir ten gražios dainos laukia.
2: Laiminga pabaiga.
0: Na, o dabar dėkosime visiems klausytojams, vardinsim jų vardus, kurie siuntė dainas. Alina, Vytautas, Marius, Laima.
1: Čia bus, žinokite, kokie 15 minučių, tai rašote vardus.
0: Ačiū Deimantui, ačiū Sandrai.

0: už visas dainas, kurias pasiūlėte.
1: Ačiū Jerry XXX.
0: Ačiū. Braškė 92.
1: Samantha 69. Ir kiti.
0: Gerai, 3 dainų pasirinkimai. Labai lauksim jūsų skambučio, dabar paskambinkit ir padėkite išrinkti dainą, su kuria turėtumėte atsisveikinti. Mantas siūlo štai šitą dainą. Komplimentą Mantui daviau, sakau, Mantui labai gerą dainą pasiūlė. Ir tada pasakiau, nesitikėjau tave iš tave šitą.
1: Malonu. Gigi D'Agostino ir The Riddle. Galvoju, faina būtų prisiminti šitą smagią dainelę.
0: Tada klausytojos siūlomas gabalas. Labai norėjau. Avril Lavigne. Complicated.
1: Jo, du sakyčiau gal panašaus laikmečio kūriniai čia reikiuojasi, o kažką apie Richardą Slaptą gal galime išgirsti.
0: Tam tikra vieta
1: tos dainos.
0: Tam tikra vieta, šitą vietą tam tikrą gali atrasti automobiliuose. Kur daiktai yra dedami.
1: Dietuvi.
0: Dietuvi. Grupė Dietuvi. Taip, grupė.
1: Supratome.
0: Taip, tai 18.30, skambinkite, išsirinkite dainą, kurias norite paklausyti. Ir gal nepatiko pirmą dainą, gal nepatiko antrą, gal jūs norėtumėte trečios dainos. Tai taip ir pasakykit mums.
1: Taip, visai netrukus Silva su Skaiva darbuosis nuo 13. Silva verkdama sėdė, išsiaiškinsime, kas nutiko toj.
0: Rauda žmogus, tiesiog rauda. Žinokit.
1: Krokodil ašarom verkdama įėjo, tuo tik pasilabinom dar.
2: Melagystė,
1: nerauda. Ne, dingo žmogus. Silva, kodėl verki?
2: Neverkiu, iš kur jūs dabar tai šitą ištraukėt antį?
0: Apsiešarojus atėjai, mes matėm, šluostys ašaras.
1: Braukiai ašaras. Kas nu, tu mums gali pasakyti?
2: Nuo rudens
1: kas...
2: už lango.
0: Tu nenori mums atsiverti?
3: Šluostys
0: ašaras. Alio, kažkaip, klausytės kažkaip nesupranta, kad reikia pritildyti, kai skambini radiją. Kai jūs labai garsiai radio klausot ir skambinat, nu čia yra blogai, žinokit.
1: Skambinat, vėl nutrūksta ryšys, mes niekaip negalim išsiaiškinti, kodėl Silva apsiverkus atėjo ir nu, ar pavyks? Nenkit pasakykit, paka bagaroti.
0: Aparpolis tau jau, viskas.
1: Alio, sveiki.
0: Va. Alio, kas paskambino?
4: Sveiki, Lidija.
0: Nu, kurią Lidija?
4: Bardačioka.
0: Bet mes net nesakėm šitos
1: lietuvėje grupėje.
4: Aš jaučiu.
0: Ok, nu tai tada Bardačiokas, tai Bardačiokas. Mes net neatskleidėm, nes neišdavėm, kokia buvo trečia daina, tai patys išsirinkot. Silva, tai tada gerai, sakai, nešarojai. Tai kaip tau diena šiandien? Lyja labai laukia.
2: Lyja. Aš esu apsirengusi kaip rudenį. Žiūrėk, su kokiais batais.
1: Su guminiais praktiškai.
2: Su guminiais batais.
1: Vasara, kai lyja, lietus ir būna vėsų.
2: Nieko geriau ir neprašyčiau už vasaros. Va tik, kad tokias kiekvieną dieną būtų.
0: Ar kaip sekėsi tau savaitgalį atlaikyti? Palauk, jau vakar. Mes nesimatėm, dėl to klausiu.
2: Matėmės.
0: Ne, nesimatėm vakar. Ar matėmės rimtai?
2: Matėmės.
1: Ne, ryškios nebuvo, jis anksčiau dezertiravo.
0: Jau visai kukų jau, ir tau, ne?
2: Tau ir man.
0: Nu gerai, tai tada laukiam Skaivos. Atvarysi Skaivą?
2: Aišku, kaip be Skaivos.
0: Bus, bet keista, šiaip, nu, bet jau keista, nes jis dažniausiai...
2: Nerado parkingui vietos centre.
0: Tikriausiai. Gerai, geros laikos jums.
1: Smagiai pačiuškėjom, geros dienos visiems.
0: Ate!

0: M1. Reklama. Mielas Teledu kliente. Tai, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

Va taip, va, su gera muzika, su gera nuotaika įžengėm mes į jūsų namus, automobilius, biurus ar kur mūsų beklausytumėt. 13 valandų Lietuvoje. Jūs klausotės radijos stoties M1 ir būtent nuo šios minutės prasideda mūsų su Silva laikas. Artimiausias 3 valandas mėgaukitės Skaivos ir Silvos šou.

0: Taip, labas klausytojai, prisijungiu prie pasisveikinimų ir aš čia klausytojai rašo, klausia, nu tai panos, nuo kada bus senmergių šou ar senmergių rubrika, apie kurią mes čia praeitą savaitę tiek juokavom ir kalbėjom, kur žadėjom, kad bent jau vieną kažkokį tai segmentą laidos padarysim senmergių rubriką, kurioje galėsime piktintis.
1: Blemba, žinok, aš dabar iš karto pasipiktinsiu.
0: Aš noriu jau piktintis.
1: Aš noriu piktintis, nėra dabar vietos padaryti senmergių, pasižiūrėk, kiek pas mus visokių segmentų laido yra. Kur tu iki šitą senmergių rubriką?
0: Ne, nu tai tu džiaugis, kad yra reklamos už tai mums atlyginimą sumoka.
1: Jo, aš ir džiaugiuosi ir piktinos truputėlį.
0: O galim pasipiktinti pavyzdžiui oru, kad šiandien yra baisus oras, tai yra anonsas, kaip atrodys mūsų gyvenimas po kokio pusantro mėnesio.
1: Pusantro? Naivuolė, tu po dviejų savaičių taip atrodys
0: ne,
1: mūsų gyvenimas.
0: Ne, bus gražus rugsėjus, nes mes neturėjom vasaros. Yra mums skirtas temperatūros limitas, kurio mes neišnaudojom šią vasarą. Saulės yra limitas skirtas.
1: Zysim rugsėjo kokia 13, kad šildymą reikia jungti jau. Paminėsi mano žodį.
0: Vat viena, žiūrėkit, pas mus visada mato puspilnė stiklinė, o kita pustuštė. Ir aišku, ką kuri mato.
1: Ne, to čia, žinok, ne pesimizme, optimizme esmė. Čia yra nudna realybė. Ta prasme, praeitais metais kas buvo iš karto nuo rugsėjo ruduo?
0: Bet buvo vasara geresnė.
1: Nu, nebuvo labai gera vasara.
0: Nebuvo žinok, labai gera, bet buvo geresnė.
1: Nu, labai čiūtački geresnė, žinok. Labai, žinok. Taip, kad nusiteikit, kad jau rudenėlis, viskas, nuo kitos savaitės ruduojau. Viskas.
0: Gerai, skavai, negadink nuotaikos žmonėms. Žmonės įsijungia radiją tam, kad mes jiems pakeltume nuotaiką.
1: Mes jiems turim čia dabar pūst miglą į akis. Sakyt, oi, koks gražus rudenėlis bus, 25, žinokite, lapai nekris, baikit, gandrai jau, sako, čiau, pakau ir varo laukišę.
0: Oi, gerai, aš tai noriu tikėti, žinai, nes jeigu nebus tikėjimo, tai iš viso bus liūdna.
1: Pietinė apokas nusižudė iš nevilties, koks bjaurus oras ateina.
0: Rimtai?
1: Ja.
0: Gerai, tai klausytojai, imkit, kurios norit poziciją, jeigu norit tikėti, tai imkit mano, jeigu norit vat, iš karto taip pesimistiškai neturėt ko laukti, tai galit su Skaiva sutikti. Gerai, Skaiva, žiūrėk,
1: ką?
0: Stumiam oro...
1: Pati apie tą oro pradėjai.
0: Aš neišeina, kitaip aš su batais iki kelių atėjau į radiją.
1: Aš kol kas esu be striukės atėjusi ir su visiškai balerinomis.
0: Nu ir su šlapai.
1: Su kuriuo lipau į balą ir su šlapau kojas, taip.
0: Žodžiu, senmergių rubrika ką tik buvo padaryta, galime eit prie dienos temos.
2: Paplėpėkim.
0: Taip, Skaiva pasiūlė, paėmėm šiandien Skaivos pasiūlytą temą ir pakalbėsim šiandien, du vat kartais ten sako, lašas po lašo ir akmenį pratašo, ar ne? Na,
1: taip, žinau, aš kažkaip pagalvojau, kad santykiuose tikrai būna, kad neretai tenka ieškoti kompromiso, kartais tas kompromisas nėra taip lengvai jau randamas ir vienas, kuris nors iš poros, kita pakankamai ilgą laiką dėl kažko įkalbinėja.
0: Taip.
1: Tai šiandien labai paprastai norim jūsų paklausti, ar jum teko dėl kažko savo antrą pusę įkalbinėti ir ar jum pavyko ir kiek tai užtruko?
0: Ir kodėl teko įkalbinėti?
1: Nu, paprasčiausias pavyzdys, pavyzdžiui, gali būti antras vaikas. Jūs kaip ir norit, antra pusė sako, Jėzus Marija, nėra
0: jau
1: lengva.
0: Užtenka, jau du yra, ne, vienas jau yra, jau užtenka, pagyvenkim dėl savęs.
1: Na, tai va, tai, bet jūs galbūt atkakliai nepasidavėt vis kiekvieną dieną po lašelį, kol galiausiai jis arba jį nusileido ir jūsų šeimoje dabar yra du vaikai.
0: Taip, arba jūs galbūt gyvenote dideliam mieste ir sakot, viskas, noriu vištas auginti ir noriu važiuoti gyventi kaimą.
1: Nu jau, neišprotė.
0: O jūsų antra pusė, asfalto žmogus, vat, prisirišęs prie to didmiesčio, bet vat jums pavyko gal?
1: Tai va, galbūt šuniuko ar kačiuko labai norėjot, antra pusė kategoriškai priešinosi, du metus zyzėt ir išsizyzėt galų gale, ar ne?
0: Mhm.
1: Irgi tinka. Galbūt teko labai kalbėt savo antrąją pusę, kad pavyzdžiui tuoktumėtės ne tik civilinės metrikacijos biure, bet ir bažnyčioje. Tenka ir tokius dalykus įkalbinėt. Galbūt teko įkalbinėt savo antrą pusę, kad važiuotumėt patostogauti tiesiog tingiai prie baseino pagulėto, ne, žinai, haikint kur nors, kaip jam labai patinka.
0: Taip. Tai visokių įkalbinėjimų gali būti, jau klausytojai suprato temą, jau pradėjo rašyti mums laiškus. Sutikimo antram vaikui laukiau 10 metų.
1: O. Bet sulaukėt.
0: Nu, tai kaip panašu, kad sulaukia. Tai va, tai suprato temą, dėl ko įkalbinėjot savo antrą pusę, kodėl teko įkalbinėti ir kiek laiko įkalbinėjot. Va, tokių mes laiškų šiandien laukiam jūsų, tai rašykit mums M-1 ir skaitysim jūsų laiškus jau labai greit po kelių dainų.
1: Taip, grįšim, būkit linksmučiai, mes jums pagrosim dabar GNG sindikatą.
2: Skaiva ir Silva.

0: Likimas.
1: M1.
0: Reklama.
2: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
3: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
2: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
3: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
4: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Mieli keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. airbaltic.com.
11: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
12: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
12: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
14: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
16: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
17: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Ar teko kada nors įkalbėti savo antrąją pusę dėl kažko įkalbinėti? Ar pavyko, ar nepavyko, tokia yra mūsų šios dienos tema ir mes keliaujam paskaityti jūsų laiškų. Skaivos ir Seilos
1: šou. M1. Na va, aš pasakojau, bandydama ieškoti pavyzdžių apie tai, kaip galbūt reikėjo kalbinėti žmogų persikraustyti į kaimą, sako, va, kaip tik ir pataikėt. Mano vyras visada buvo miesto žmogus. Du metus karnizo būtė nesugebėdavo pakeisti.
0: Ar lengva?
1: Porą metų zyziau dėl gyvenimo kaime ir gyvename. Pas nusipirko galiausiai tų vištų, pats keliasi 6 ryto, jog naitų pažvejoti. Toks vaizdas, kad jis dabar yra grynas, kaimo darbštuolis pasidarė. O aš aptingau, nes mėgstu ilgiau pamiegoti, o jis jau ir darbus aplink namus būna pasidaręs. Va tokia istorija.
0: Nu, klausykit, labai smagu. Taip, kažkas rašo, man labai patinka keliauti ir savo eks tekdavo kas kart įtikinėti kažkur skristi ar keliauti, nors išskridus jam pačiam būdavo smagu. Kažkada sugalvojom, kad visai būtų smagu pagyventi užsienyje, neužsidirbti pinigų, o tam tiesiog, kad pakeliauti. Ir stebuklė, sako, jis sutiko. Aš tiesiog myliu Italiją, nusprendėm susirasti darbus ten ir persikelti, aš pradėjau ieško darbo, mano eks girdėjo visus pokalbius ir kai jau gavau darbo pasiūlymą Milane ir beliko suderinti paskutinės detalės, jis man pasakė, ne, niekur mes nesikelsime. Sako, po šito ir toliau reikėdavo maldauti, sako, ir įkalbinėti dėl kiekvienos kelionės, kurios aš norėjau. Ir tai būdavo, žinokit, ne tik su kelionėmis, bet beveik su viskuo. Norėjau vesti biudžetą, daugiau taupyti, jis pasakė, kad tikrai centų aš neskaičiuosiu. Jam buvo tiesiog patogu su manim, nes viskas padaryta pagal jį, sako, o aš atstoviu visus nepatogumus, o jam patogu gyventi. Tai nebuvo vyras, už kurio galėjau stovėti kaip už mūro sienos, aš turėjau pati būti ta mūro siena. Esu labai laiminga, kad su juo išsiskyriu ir pradėjau gyvenimą su nuostabiu žmogum, kuris jau daugiau 3 metai yra mano vyras. Neturime, sako, minčių dabar pagyventi užsienyje, bet šiaip keliaujame daug ir jo nieko nereikia įkalbinėti ir įtikinėti.
1: Mhm. Džiaugiamės už jūs. 2 metus jau įkalbinėjau vyrą man pasipiršti, nes norim vaikų ir vestuvių, o produktyvumas su amžiumi juk mažėja. Vaikai griežtai tik po vestuvių, pasak vyro.
0: Gerai. Kažkas rašo, 2 metus įkalbinėjau vyrą, kad mums labai reikia šuniuko. Ir žinokit, po 2 metų man pavyko, šuniukas mūsų namuose atsiras šį rudenį.
1: Čia vėlgi istorija apie persikraustimą į kaimą. Sveiki, niekada negalvojau, kad persikraustysim į sodybą. Visa giminė gyvena kaimuose, sodybose, o mes augome 7 vaikai. Tai mano antra pusė vizizė, kad mums reikia kraustytis į gamtą. O aš plento vaikas niekaip, bet galiausiai po 20 metų atvykome į sodybą pas draugus, o jie kaip tik tuo metu kėlė sparnus į Švediją, tad mums jokais pasiūlė perimti sodybą ir po savaitės mes jau ten atsidūrėm.
0: Okay. Čia rašo, žmona visada svajojo apie 3 vaikus, o aš tik apie 2, man 3 yra daug. Ji norėjo gyventi bute, o aš name. Priėmė prie susitarimo, kad gyvensime name su 3 vaikais. Sako, nustengėmės, taupėm ir vietoje didesnio būto įsigijom namą. Sako, vienas kitą, žinokit, įkalbėjome gana greitai. Gal užtruko kokią savaitę.
1: Čia toks paprastesnis įkalbinėjimas. Kokius gerus metus 2 įkalbinėjau paragauti lašišos.
0: Okay.
1: Aš sau kepuosi, o jam reikia atskirai kažką gaminti. Paragavo dabar ir savaitę kartą kepam. Žodžiu, paragavo lašišos ir negali žmogus sustoti.
0: Nu, matai, jo, reikėjo šitiek įkalbinėti. Kažkas rašo, metus laiko įkalbinėjau dėl skirybų, nes ką bedaryčiau, niekas netikdavo, viskas būdavo blogai. Visiems iš eilės ant manęs varė stūmė, bet skirtis nenorėjo. Vis tik įkalbėjo. Jau 6 metai praėjo, manęs dar nepamiršta ir kaišė pagalius man į ratus.
1: O Jėzus, čia tai iš viso įkalbinėti dėl skirybų. 6 metus. Gerai, įkalbinėjau savo vyrą 2 metus nusipirkti butą. Ja, jau atrodo pavyko įkalbėti ir apžiūrėti, važiuoti, bet atsikeliam ryte ir likus 20 minučių prieš sutartą apžiūros laiką pasakydavo, nebenoriu, nebevažiuosiu, nežiūrėsiu. Buvo visko, sako, ašarų barnių, bet jau 3 metai gyvenam savo bute, man pavyko.
0: Ok, sveikinam. Čia rašo, mane vyras gal 1,5 metų įkalbinėjo paslidinėti. Sako, aš vis nenorėjau net klausyti, sakydavau, tu važiuok, aš noriu ten, kur šilta. Kažkaip ryžausi pabandyti, sako, ir ką jūs galvojate? Atslidinėjo jau 18 metų ir esu labai dėkinga vyrui už atkaklumą, nes dabar be kalnų neįsivaizduoju savo gyvenimo.
1: Va, prašau, koks apsivertimas. 3 metus įkalbinėjau vyrą statyti namą, sakė, nepavyks, neužteks pinigų. Šiai dienai jau ruošiam 2 namo projektą. Patiko, pavyko ir užsikabino.
0: Mhm. Kažkas rašo, sako, įkalbinėjau saviškį dėl visų augintinių, įsigyti mažą žuvyčių akvariumą, tada didelį akvariumą, tada įsigyti šunį, tada 2 šunį, tada katiną. Nu ir paskutinis mano pasiekimas ir įkalbėjimas, kad pastatytų man vištidę.
1: O tavęs ką, vyrai įkalbinėja dėl ko nors?
0: Aš dabar galvoju.
1: Ir šiaip, ar apskritai tave sunku įkalbėti, ką nors daryti, ko tu iš pradžių nenori? Lengva tau parodyti tą kitą pusę.
0: Jeigu gerai pareklamuosi, taip sakant, man tą dalyką, aš galiu, žinai, galiu sutikti.
1: Nesi kategoriška.
0: Ne, nesu, žino, kategoriška, aš esu linkus išbandyti, bet jeigu aš jau išbandžiau ir man nepatiko, tu manęs antrą kartą neįkalbėsi to daryti, tikrai.
1: Supratau. Gerai, tai klausytojai, ačiū labai už laiškus. Linkim, kad tų dalykų, kurių labai norite, pavyktų įkalbėti savo antrą pusę jos daryti.
2: M1.

0: Kaunas. Reklama.
1: Mes grįžtam, nes norim jums papasakoti apie vieną smagų dalyką, kuris bus jau rugpjūčio 21 dieną vakare. Nu kur, 21 dieną vakare. Tai yra šį penktadienį Vilniuje, Vilniaus senamestyje. Visus kviečia susiburti šokiams po atviru dangumi.
2: Taip, tai nesėdėkit namuose, vakarai tie šilti trumpėja ir jų mažėja. Tai Bernardinų sode vyks nemokamas šokių ir muzikos renginys, kuris bus puikiai proga ne tik prisiminti šokių žingsnelius, bet ir atsikvėpti po savaitės darbų.
1: Tikrai taip, žinokite, Bernardinų sode į šokių sūkurį pakvies žymus Lenkų orkestras Malo orkestra Dancingova, garsėjantis 20 amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis, ir grupė The Schwings Band iš Lietuvos atliekantis svingo ir naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką. Turėtų būti labai įdomu, žinokite.
2: Taip, tai nesvarbu, žinokite, ar mėgstat šokti, ar norit tiesiog paklausyti gyvos muzikos po atvirų dangumi. Tikrai labai geras renginys, kviečiam sudalyvauti. Pradžia 20 valandą.
1: Tikrai taip.
2: Trukmė 3 valandos bus renginio. Bernardinų sodas, rugpjūčio 21 diena.
1: Taip, žinokite, ir kviečia dalyvauti visa šokių bendruomenės. Šokio aikštelė įgūdžiams ir judesiams parodyti bus atvira kiekvienam. Tai jeigu jūs turite kokį nors šokių kolektyvą, prisijunkite būtinai. Bus daug žmonių, daug muzikos, daug šokio, daug smagumo ir labai geras laikas. O ši medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 000 eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Šią savaitę klausykite N1.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.

Smagiai, Bruno Marsas mūsų eteryje dainuoja, o mes norim pakviesti visus meistrus ir meistrelius suklusti, nes turim išties fainą žaidimą šią savaitę mūsų eteryje ir penktadienį kažkam padovanosime galingą

0: kietą tokia statybose galima naudoti radijo imtuvą.
1: Galėsit klausyti mūsų su,
0: taip,
1: su Skype'u. Taip,
0: taip. Tai paklausykit.
2: M1. Reklama.
0: Žiūrėkit, legendinis Milwaukee Big Red vilkiklas pilnas įrankių atvyksta į Stoker centrus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Ir ta proga mūsų laidoje vyksta Milwaukee įrankių šventė. Tiksliau, azartiška viktorina, jūs atsakote į klausimą. Patenkat į finalą ir tada jūs laimite, žinokite, finale.
1: Vienos prizą pirmiausia, M1 coins padovanojame.
0: Taip, jo,
1: o finale mes jums padovanojame apkalbėtą jau Milwaukee radijo imtuvą ir įkroviklį.
0: Taip, sutvirtintas korpusas, metalinės rankenos, galingas garsas ir muzika net 30 metrų atstumu. Su Milwaukee M18 radijas atlaikys bet kokias statybėtės sąlygas ir M1 visada skambėdamas palaikys gerą nuotaiką visiems statybininkams ir darbininkams. Tai norit tokio dalykėlio, jum reikia paskambinti ir atsakyti šiandien į klausimą, iš kokios šalies yra kilęs Milwaukee įrankių prekinis ženklas. Nu šiaip jau net ir pavadinimas labai sufleruoja.
1: Gerai, tai bandom skambinti 18.30, bandom laimėti bilietą į finalą, kur varžysitės išties dėl gero prizo.
0: M1, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Valdas.
0: Valdai, ar jūs pats meistrelis esat?
3: Nu tai koks vyras nemeistrelis?
0: Nu ir būna, būna, žinokit. Būna šio laikiniai vyrai Jėzus Marija varžtai sukt nemoka.
1: Aha.
3: Taigi, būna tokių.
0: Nu jūs netoks.
3: Nu ne.
0: Gerai, gerai Valdai, norėtumėt Milwaukee radijo imtuvo?
3: Be abejo, ir jūsų klausyčiau ir dirbčiau.
1: Labai gerai.
0: Tai gerai, atsakykit, iš kokios šalies Milwaukee kilęs įrankių prekės ženklas?
3: Amerikiečių.
1: 1, 2, 3 ir išlukštenom. Sveikinam, taip, iš tikrųjų, iš Amerikos yra kilęs Milwaukee prekės ženklas. Sveikinam, jūs siunčiam į finalą kovoti dėl radio imtuvo, o
0: penktadienį Valdai būtinai klausykite mūsų, gerai.
3: Gal. Ačiū, klausysim.
0: Labai gerai, tai nepadėkit ragelio, taip pat pasakysiu, kaip M1 coins atkeliaus pas jūs. O mes dar norime priminti, kad legendinis Milwaukee Big Red vilkikas pilnas įrankių atvyksta į Stoker centrus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Jūsų laukia tikra įrankių šventė su gausybė demonstracijų, galimybė išbandyti profesionalius įrankius, laimėti prizus ir gauti vertingas dovanas bei pigiau įsigyti Milwaukee įrankius.
1: Net 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos, plus 10 ypač patrauklių pasiūlymų papildomai. Milwaukee Big Red diena, rugpjūčio 20, atsiminkit. Šiauliuose, rugpjūčio 21, Kaune, rugpjūčio 25, Vilniaus Stoker centre.
0: Visi renginiai vyks nuo 9 ryto iki 14 valandos, būtinai užsukite, pasinaudokite progą įrankius įsigyti pigiau, o jeigu dar nepakliuvote į mūsų penktadienio finalą, tai būtinai klausykitės mūsų rytoj ir atsakykite į klausimą ir ką gali žinoti, gal šitas puikus Milwaukee radio imtuvas atiteks jums.
2: Reklama. Skaiva
4: ir
2: Silva.
4: Vienas, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: Reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
0: Ačiū savaitę Maksimai. Rūpičio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtais šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
6: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
8: Kaimynas sako.
9: Čia tik pasitempiai.
8: Kolegė.
10: Ai, praeis.
8: O Hila sako. Pradėkime nuo priežasties. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
11: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus ketinusius keltų išvykti į Vokietiją, 4 iš jų pateikė kaip įtariama suklastotus užsienio šalių piliečių dokumentus, apie tai praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Incidentas užfiksuotas vėlų vakarą Klaipėdos centrinėme terminale. Pranešama, kad neteisėti migrantai pateikė Italijos, Austrijos, Nyderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus, visi jie uždaryti į areštinę. Tarnybos teigimu su tokiu neteisėtos migracijos maršrutu, kai į vakarų Europą mėginama išvykti jūrinių keltų, pasieniečiai susidūrė pirmą kartą. Kauno apygardos teismas paliko galioti apkaltinamą į nuosprendį už 3 jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą nuteistam Remigijui Jakščiui. Tai jau ne pirmas jo nusikaltimas, Liepos pradžioje šis nuteistasis buvo liktinai paleistas į laisvę. Vis dėlto teismas nuteistajam galutinę laisvės atėmimo bausmę sumažino nuo 4 metų ir 3 mėnesių iki 3 metų ir 8 mėnesių. Teismas taip pat atsisakė atidėti bausmės vykdymą. Sprendimas ar savivaldybė aptarnaus žmogų užsienio kalba turėtų būti priimamas kiekvienu atveju individualiai, apie tai pareiškia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Taip įkalbėjo rugpjūčio pradžioje Vilniaus miesto savivaldybėje pranešus, kad nebebus priimami rusų kalba raštu pateikti gyventojų prašymai ir skundai. Informacija šia ir kitomis ne ES valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Anksčiau ministrė yra sakiusi, jog šis sprendimas kelia klausimų, anot jos tokios iniciatyvos skatina atskirtą. Šį vakarą iš esmės turėtų būti atnaujinta elektroninių valdžios vartų sistema. Apie tai perspėja šį modernizavimą vykdantį valstybės skaitmeninių sprendimo agentūrą, kuri teigia, kad sistemos laukia didžiausia per 15 metų pokyčiai. Bus atnaujinta ir vartotojo sąsaja, ir paslaugų katalogas. Apie galimus sutrikimus agentūra kol kas neperspėja. Po prieš porą savaičių sostinėje liūties sukeltos potvynio gatvėse ir automobilių stovėjimo aikštelėse, Vilniuje šiandien prognozuotas lietus vėl kelia nerimą miestiečiams. Krinda teigia jau nuo vakar, telkianti pajėgas patvinusioms gatvėms tvarkyti, kol kas gautas vienas pranešimas apie užlietą aikštelę Fabijoniškėse. Grindos atstovas Martynas Pupininkas sako, kad didesnių problemų Vilniaus gatvėse šį kartą greičiausiai bus išvengta.
1: Tikimės gana ramios dienos, esam pasiruošę gatvių užtvindimą, medžių ir jų šakų nuvirtimams. Stebim meteorologų prognozes ir atrodo, kad ta diena gana lietingai praeis, bet gana ramiai. Dažniausiai tos juodosios zonos prie pedagoginio žiedo, vakariniame aplinkelyje, bet šiandien šiuo atveju neturėtų jų būti. Buvo apsemta vieno iš darželių parkavimo aikštelė, kur tiesiog vanduo nenubėgo į lietaus surinkimo šulinį. Ten nuvyko mūsų komanda, sutvarkė, išsprendė ir situacija yra tokia, kad lietaus stichijų dar ir intensyvumas pastaraisiais metais didėja. O Vilnius tiesiog istoriškai neturi visą miesto teritoriją apimančio paviršinių nuotekų tinklo.
0: Vilniaus nuotekų surinkimo bėdos vėl imtos linksniuoti mėnesio pradžioje, kuomet itin stipri liūtis ežerais pavertė kelias miesto gatves, taip pat vakarinė aplinkelį ir Avižienių viaduką Vilniaus rajone. Teigiama, jog šią nesibaigiančią problemą išspręstų atnaujinta vandens nuotekų surinkimo infrastruktūra, tokie remonto darbai planuojami, tačiau įgyvendinti bus nebent po kelerių metų. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota, vakaruose su pragiedruliais, daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samų naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: 50 ant 50.
1: M1. Reklama. Viskas, antroji mūsų laidos valanda jau prasidėjo. Tradiciškai prasideda žaidimu 50 ant 50. Šią savaitę kartu su mumis žaidime 50 ant 50. Puikieji mūsų draugai Magrės baldai, kurie turi jums įsteigę dovaną. O dovana tai yra firminis namų kvapas ir dar labiau firminis Magrės džemperis.
2: Taip, iš ties labai gera dovana. Tikrai manau, kad Magrės namų kvapas yra geras kvapas, plus dar džemperiai, tai žodžiu, namuose jaukimas, džemperis ant jūsų ir tobulas vakaras.
1: Tikrai taip. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Kestas.
1: Kestai, malonu labai, kaip gyvenat? Dingo Kestas. Gerai, bandykim tada kažkur kitur.
2: Gerai, jis kaip ieško klausytojo.
1: Ieško klausytojo.
2: Ar sunkus tavo klausimai šiandien?
1: Ne, nelabai. M1, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kas paskambino?
4: Kestutis.
1: Nu,
2: Kestučių diena šiandien.
1: Kestučių diena šiandien. Nu, Kestutis.
4: Vienas pakito.
1: Labai gerai. Šviesą lendat.
2: Dar tikėkimės, kad Jūratė paskambins mums kitame etape.
1: Gerai, Kestuti. Smagu jūs girdėti. Iš kur būsit?
4: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Gerai, su kuo norit žaisti? Su Silva, su manim?
4: Nesvarbu.
1: Pasirinkt reikės.
4: Kaiva.
1: Nu, gerai. Gerai, gerai. Tvarkoj, Kestuti, žaidžiam. Kompiuterinis žaidimas Pac-Man buvo sukurtas vyrų auditorijai ar moterų auditorijai?
4: Vyrų.
1: Ne, žinokit, moterų. Jo, kurie įsakė, kad ten tas rutuliukas, tas Pac-Manas, kadangi jis kaip moteris labai mėgsta valgyti, tai jisai buvo sukurtas moterim. Labai įdomus faktas. Apalūzas yra aprangos detalė ar žirgo veislė?
4: Žirgo veislė.
1: Taip, teisingai, čia tašką gaunate. Pirmasis elektrinis traukinys Lietuvoje pajudėjo 1975 metais. Ir jis važiavo iš Vilniaus į Kauną ar į Varšuvą?
4: Į Varšuvą.
1: Ne, į Kauną. Klaidinau. Gerai, Kestutė, ar veganai gali valgyti guminukus?
4: Ne.
1: Teisingai negali. Antras jūsų taškas.
2: Dėl želatinos.
1: Dėl želatinos, taip.
4: Taip.
1: Ir kokį paukštį galima sutikti Lietuvoje? Padūkelį ar pasiutelį?
4: Padūkelį.
1: Taip, teisingai. Šiaurinis padūkelis gyvena Lietuvoje.
2: Pati esi šiam padūkelis su savo klausimais.
1: Kodėl? Ką?
2: Prigaudinėtoja esi.
1: Aš esu prigaudinėtoja, bet kai jūs žinot, kad aš esu prigaudinėtoja, galite neprisigaut visada.
2: Taip.
1: Tai va, tai lengva būtų mane iššifruoti. Gerai, mes turime su jumis 3 taškus, mielas Kestuti. Ką darom toliau?
4: Žaidžiam.
1: Žaidžiam?
2: Aš čia nesuprantu, ar čia pas mus paskambina, tik tai dabar tokie klausytariai visą laiką, taip iki galo.
1: Ne, žinok, ne visą laiką tokie būdavo tokie atsargesni.
4: Gal nežaidžiam, užtenka.
2: Trys taškai yra solidus rezultatas.
1: Nu, kaip, 3 taškai toks, 4 kai būna jau toks jau daugiau mažiau užtikrintas, su 3 tai taip.
2: Žinokit, dabar ant vieno peties angeliukas, ant kito velnės, tai rinkitės.
4: Žinokit, važiuojant prastai girdžiu, tai labai kyla rizika.
1: Aha.
4: Didėja rizika. Tiesiog.
2: Teisingai, žinokit, tai... Kestutė, aš tik neimsiu gerai. Jūsų vietoj. 3 yra geriau, aš kaip sakau, rankoje žvirbis, negu briedis girioj.
1: Taip. Nu gerai, Kestutė, viskas, tada stabdom žaidimą. Ačiū jums už jį, puikiai pasirodėt. Laukiam antro turo, žiūrėsim, kas čia bus, gerai?
2: Iki.
4: Gerai.
1: Iki.
0: Skaiva. Ir Silva.

0: M1. Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 €. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 €. O LG 55 colių UHD televizorius 335 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Benų vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benų vaistinė.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 50 ant 50. M1.
1: Reklama. Antram raundui metas. Kęstutis pirmajame surinko 3 taškus. Silvai kalbėjo į neimti dvigubo klausimo.
2: Pažiūrėsim, ar gerai ar negerai padariau, kad įkalbėjau Kęstutį neimti. O dabar jau kviečiam skambinti jūs į mano raundą. 5, visi 6 klausimai iš tikrųjų paruošti. Šiandien varžomės dėl Magrės baldų prizo. Jums padovanosime namų kvapą, firminį Magrės namų kvapą ir firminį džemperį.
1: Tikrai taip, dovanos geros. Apie Magrės baldus po žaidimo M1. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Jurga.
1: Jurga. Jurga, ar žaidėt žaidime 50 ant 50?
3: Ne, nesu.
1: Nesat žaidus. Gerai, skambat jaunatviškai labai, bet pilnametis žmogus esat.
3: Taip, taip.
2: Gerai. Paso negali parodyti, žinai, žmogus kaip prie kasos. Gerai, Jurga, jums jau yra paruošti klausimai, nieko nelaukiam ir pradedam.
3: Gerai.
2: Kai matot, Jurga, saulė Lietuvoje per metus vidutiniškai šviečia. Daugiau nei 1500 valandų ar mažiau?
3: Daugiau gal.
2: Daugiau, 1900 valandų per metus. Wow. Pirmasis taškas jūsų. Kiek tiltų yra nutiesta per pagrindinę Amazonės upės vagą? 3 tiltai ar nei vieno tilto?
3: Nei vieno.
2: Taip, visiškai teisingai, labai sudėtinga upė ir ten praktiškai neįmanoma pastatyti tilto, tik tais intakai turi. Kurioje Afrikos šalyje iškasama daugiausiai deimantų, Sierra Leonėje ar Botsvanoje?
3: Galbūt pirmoje tai Sierra Leonė.
2: Sierra Leonė.
1: Siaubas.
2: Sierra Leonė tikrai yra tarptų Afrikos šalių, kur iškasama nemažai, bet Botsvana yra pirmoje vietoje. Ingrida Sabonienė buvo antroji Miss Lietuva istorijoje. Tiesa ar netiesa?
3: Ne.
2: O tai kelinta?
3: Pirma.
2: Taip, visiškai teisingai. Vieno galingiausių Italijos mafijos klanų iš Sicilijos pavadinimas yra Cosa Nostra, kuris reiškia ką? Mūsų reikalas, mūsų kraujas.
3: Mūsų reikalas.
2: Taip, mūsų reikalas, tai reiškia, kad tai yra konfidencialumas, lojalumas ir, žodžiu, visi kiti reikalai. Mūsų reikalas. Taip, mes turime 4 taškus, spėjau dvigubą klausimą, man paliksit kitai dienai.
3: Tikrai taip.
1: Gerai, Jurga, tai sveikinam jūs. Jūs esate šiandien mūsų žaidimo nugalėtoje. Kęstutis liūdi dabar, kad neėmė dvigubo klausimo, būtų galėjęs galbūt...
2: Reikėjo velnio klausyti.
1: Reikėjo manęs paklausyti. Tai viskas, Jurgai dovanos keliauja, o Magrės baldai skelbė finalinį gimtadienio išpardavimą. Perkant iš sandėlių ir ekspozicijos taikoma nuolaida net iki 40%. Todėl dabar pats metas išsirinkti naują sofą, minkštą kampą arba lovą, o ruošiantis naujiems mokslo metams gal kokią praktišką kušetę su čiužiniu.
2: Taip, puikiai akcija. Norintiems mokėti dalimis siūlomas ir leasingas be pabrangimo. Todėl nelaukite, pasiūlymų su 40% nuolaida kiekis yra ribotas. Tai jeigu jau nusižiūrėjot baldą savo favoritą, dabar pas metas pirkti internetu magresbaldai.lt arba firminiuose Magrės baldų salonuose.
1: Magrės baldai – stilingos vertybės.

0: Nors labai nesinori šitos rubrikos daryti, bet teks pasižiūrėti, kas mūsų laukia šią savaitę orų atžvilgių.
1: Galim tiesiog pravaryti.
0: Galim pasakyti vieną, du žodžius. Nieko gero. Ne, nu gal nebus taip blogai, einam pažiūrėti.
2: Rytojaus orai. M1.
0: Reklama. Taip, orus pristato Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse, o orai bus tokie, kokie bus. Rytoj bus tikrai geriau negu šiandien, rytoj Vilniuje šils jau iki 19 laipsnių šilumos ir neturėtų lyti, tai tuom galime pasidžiaugti, tada ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį lis, bet bus nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Klaipėdoje, jeigu šią savaitę atostogaujate, tai gaila, kad atostogavo čia savaitę.
1: Ai, ai, ai.
0: Nes Klaipėdoje apie 19 visą savaitę ir visą savaitę iki pat sekmadienio lyja. Gal geriau eikit į Kauną atostogaut. Ten bus ryt 21, po ryt 22 be lietaus, penktadienį, šeštadienį lis, bet bus 24 laipsniai šilumos. O iš vis geriausiai būtų atostogauti, Kaune visgi žino geriausiai atostogauti.
1: Kažkaip Kaunui sekasi šiais, kiek mes kalbam apie orą seterį, tai Kaune tai karščiausia, tai Kaune mažiausiai lyja.
0: Taip.
1: Kauniečiai, ką jūs ten darot, išduokit mums savo paslaptį ir mes norim tą patį daryti. Taip, tai tokie orai mūsų laukia, o kalbant apie vietą, kur nesvarbu, lietus, vėjas, visada žinokite, yra gerai. Eglės sanatorija kviečia jūs stiprinti sveikatą kurorto gamtos apsuptyje ir Eglės sanatorija atnaujina trumpalaikės sanatorinio gydymo programas.
0: Taip, galite rinktis iš sveikadienių, tada mini, midi arba maxi programos yra. Nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui, tai įsivaizduokit visai nedaug. Daugiau informacijos ir rezervaciją rasite internete sanatorija.lt.

0: Bandam tilpti čia šitą valandą ir norim jūs paprašyti, kad jeigu turite kažkokią tai problemėlę, tai galite jau dabar parašyti ją mums, mes valandos pabaigoje pabandysime ją išspręsti, aptarti, paklausyti mūsų klausytojų nuomonių, išgirsite mūsų nuomonę ir žiūrėsim, gal iš šono paklausius viskas daug geriau atrodys.
1: Taip, tai žinokit, visokiausia čia problemų mes sulaukėm kviesti, Anytai vestuvės nekviesti, kas už vestuvės turi mokėti. Šiaip buvo daug klausimų apie vestuvės problemos rubrikoje spręsta. Tai nebūtinai, žinokit, problemos gali būti susijusi su vestuvėm, gali būti su jūsų antra puse, galbūt šiaip su gyvenimu, gal vat su drauge, arba, nežinau, su svoriu. Bet ko galit mūsų klausyti, bandysim jums padėti, tai rašykite m-1.fm.
0: Taip, laukiam laiškų.
2: M-1.
3: Reklama.
2: Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
0: Aš moju, jei jinai nemato nieko. Iškeliavo mano kolegė, pamedituo truputėlį ant solelio, kad su emocinė sveikata viskas būtų geriau.
1: Gerai, tai pakalbam apie Melivą.
0: Tikrai taip, žinokite, emocinė savijauta yra svarbi kasdienio gyvenimo dalis. Dalis į klinikas besikreipiančių žmonių neturi konkretaus nusiskundimo, bet nori suprasti, kokia pagalba jiems labiausiai tiktų, kadangi emocinė savijauta turi tiesiog neįtaką kasdieniam gyvenimui. Psichikos sveikatos klinikose Meliva orientuojamas ne į greitą sprendimą, o į ilgalaikį santykį ir tvarią pagalbą.
1: Taip, klinikose suaugusius vaikus, paauglius ir šeimos konsultuoja psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai bei kiti psichikos sveikatos specialistai.
0: Taip, šios klinikos veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Konsultacijos gali vykti ir nuotoliniu būdu. Todėl jos prieinamos nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. O daugiau informacijos rasite visada internete meliva.lt.
2: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.
3: Reklama. Skaivos ir Seilo šou.
4: M1.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: jau problemą. Ačiū tiem, kurie parašėte. Eisim bandyti spręsti, nors aš neįsivaizduoju, kaip čia išspręsti šitą dalyką, bet aptarti bus
1: skirtis.
0: Įdomu.
1: Visą laiką problemą skirtis galima.
0: Skirtis, sakai.
1: Skirtis.
0: Jeigu ką, skirtis.
1: Kiekvieną problemą galima išspręsti.
0: Lemba kažkaip dėl tokio, jeigu, pavyzdžiui, geras žmogus, viskas ok, žinai,
1: skirtis.
0: Dėl tokio dalyko skirtis tai apmaudoka truputėlį skirtis. Būtų. Bet kad užknisa, žiūrėkit. Rašo sveikos, turiu problemą su draugu, kartu esame jau 3,5 metų. Kai susipažinome, aš žinau, kad jis neturi vairuotojo pažymėjimo ir nevairuoja, bet galvojau, kad tikrai galėsiu šį jo trūkumėlį kabutėse ištaisyti. Aš pati vairuoju ir mane jau labai užkniso, kad visada vairuoju tik aš. Seniau prikaišėdavau žaismingai, nu tai kada įsiteisiu laikyti, dabar jau būna, žinokit, ir su pykčiais kalbama šita tema. Svarbiausia, kad jis jau nebe jaunuolis, o brandus vyras ir visai nejaučia poreikio turėti teisės, o priežasties, kodėl jis jų nelaiko, irgi normaliai nepasako, vis kažkaip nusuka tą temą arba pasako, man nepatinka, kai mane spaudžia, nedaryk man spaudimo, kada nors išsilaikysiu. Kaip ir palieka viltį, kad kažkada tas

0: teisės laikysis, bet kada neaišku, o metai taip ir bėga. Man atsibodo. Ką daryti? Ar jau čia reikia skrybom grasinti, ar dar ne?
1: Skirtis. Gerai, jokavim. Iš tikrųjų, nereikia čia dar skirtis. Šiaip, vat galvoju, kad tikrai turėtų užknisti jūs, nes, pavyzdžiui, aš kartais mėgstu vairuoti, bet mėgstu ir nevairuoti, ir tik tais muziką, net būti, žinai, tas vibe menedžeris.
0: Tu negali nevairuoti ir muzikos junginėti. Nes yra nerašyta taisyklė, kad kas vairuoja, tas ir muziką reguliuoja.
1: Tik tai ne tavo mašinoje, nes tavo mašinoje muzika net negroja.
0: Nesvarbu, mano mašinoje negalima sėdėti.
1: Nu, kada čia tokia taisyklė? Pirmą kartą girdžiu.
0: Žmonės, taigi yra šita taisyklė, kad kas sėdi keleivio vietoj, nekiša pirštų iš vis
1: tu
0: prie automobilio.
1: Nejokauk.
0: Nu ką,
1: bet ne, jeigu mano nei, muzika nei
0: klimato,
1: sponis...
0: Nei klimato tu reguliuoji, nei tu muzikos reguliuoji.
1: Aš negirdėjau tokių taisyklių.
0: Yra tokia taisyklė, čia yra nerašyta šventa vairuotojų taisyklė.
1: Pirmą kartą girdžiu.
0: Nekaišiu į pirštų, jeigu nevairuoji. Tik tas, kas vairuoja, turi teisę. Vienintelį, ką gali biški kėdę pasitvarkyti, bet pageidautina irgi to nelieka.
1: Gerai, man šitą įdomi pusė, bet vis tiek nenukrypkim nuo problemos, grįšim kada nors prie šito. Tai aš galvoju, kad bakarėlis, ar ne, tarkim, tai nu, atvažiuojat pas draugus į sodybą, kur nors nu, vis tiek reikės grįžti su automobiliu, kitaip nenuvažiuosi. Tai jūs vairuojat visada, jūs negalite išgerti, ten, jūs negalite atsipalaiduoti iki galo. Jam kaip patogu yra, kaip gerai, va, yra draugė, kuri visada vairuoja.
0: Ne, šiaip aš galvoju, ta prasme, kodėl jisai nelaiko tų teisų. Jeigu jūs gyvenate kartu ir jūs jį visur nuvežat, kur jam reikia, ir automobilis kaip ir yra, ar ne šeimoji, pavadinkime taip, pačiam vairuoti nereikia, yra patogu. Kam tu teisės laikys? Dieve, sunku, taigi dar girdėjęs tikriausiai yra, kad iš pirmo karto nieks neišsilaiko dabar, žinai. Mm-hmm. Jėzus Marija, mašiną pirk, paskui tą mašiną rūpinkis, ten papildomas išlaidas. O kam tai daryti, jeigu šalia yra draugė, kuri turi automobilį ir visko pasirūpina? Mm-hmm. Aš jį puikiai suprantu.
1: Sako, gal kokių sveikatos problemų yra, gal reikėtų medicinos kortelę patikrinti, gal žmogus, nu vat.
0: Bet gal rimtai nesilaiko teisų, nes galvoja, kad medicinės nepraeis. O geras čia būtų.
1: Sako, mano daugiau būtie gyvena vyrai, kurie nevairuoja, bet prižiūri automobilį. O jūsų prižiūri automobilį? Tai kaip gali prižiūrėti, jeigu nevairuoja?
0: Jis nesupranta nieko apie tą automobilį, ką jis ten gali prižiūrėti, žinai. Aš manau, aš tai žinok...
1: Vyras be teisių, ne vyras, sako.
0: Nu, man žinok, man irgi žinok. Nu, ta prasme, ne, aš taip kategoriškai negaliu teikti, bet aš nenorėčiau draugauti su vyru, kuris neturi vairuotojo pažymėjimo. Be kažkokios rimtos pateisinamos priežasties. Jeigu tai yra sveikatos bėdos, taip viskas suprantama, jeigu tai yra kažkokia... Bet ten vyro, kuris bijo vairuoti, irgi nenorėčiau.
1: Bet velnės, nu, sudėtinga, tarsme, tai o jeigu vaikai atsirastų, ar ne, nu, no. Ten, tarkim, tai vaikus reikia vežiot, nu, tarsme, čia būtinybė tiesiog šitam gyvenime yra turėti automobilio teisės. Kiek atsiranda problemų apsunkinimų. Mm-hmm. Ir tada, jeigu tu nevairuoji, nu, tai tu žodžiu viską ant savo draugės. Paimk, nuvežk, parvežk. Ten,
0: į parduotuvę, jau žinai, vienas nenuvažiuos niekaip, žinai, nes ką, su
1: automobilį prižiūrėk, techninę pravaryk.
0: No.
1: Tai čia šiaip nesąžininga, man atrodo, jūsų atžvilgiu.
0: Aš manau, žinokite, kad jūs turėtumėte pasisodinti į rimtam pokalbiui, išsiaiškinti priežastį, kodėl jis tų teisių nesilaiko, kokia tai yra galų gale priežastis, nesipykstant ramiai pasikalbėti. Nu ir paaiškinti, kad jums yra nefaina tokie santykiai, kuriuose vairuoja tik vienas.
1: Mhm.
0: Kas dar?
1: Kas dar? Žiūriu, ką rašo
0: daug kas
1: klausytojai.
0: Rašo, nebevežiokit jo, nu kaip tu jo nebevežiosi, ką tu jį namie vieną paliksi?
1: Sako, gal kai kurie žmonės tiesiog nesukurti vairavimui. Nu, prašyčiau.
0: Kažkas sako, gal turėjo teisės, bet pragėrė ir dar neatėjo laikas, kai nesibaigė draudimas vairuoti.
1: Gal kokia trauma, sako, buvusi susijusi su vairavimu. Gal yra baimė. Žodžiu, paklausinėkit. Gal tikrai yra kažkas tai pakasta.
0: Aš manau, kad jums prieš pykstant reikėtų išsiaiškinti galų gale tą tikrąją priežastį, kodėl tas jūsų draugas nevairuoja ir kodėl jisai nenori tų teisų laikytis. Gal tada daug kas paaiškės ir nebebus taip pikta paprasčiausiai. Kaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
5: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminę turi?
4: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Galvojate?
9: Praeis.
8: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
10: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
11: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Po kiek šitas?
1: Nu ką, atėjo metas antradienį, atėjo metas mūsų rubrikai Po kiek šitas, kur jūs spėliojate kainą, jums šita rubrika patinka, tai spėjam, kad šiandien bus irgi visai įdomu paspėlioti. Mes jau turime sugalvoję susilyvą jums užduoti ir jums reikės parašyti kainą, kaip jūs galvojate, kiek tai kainuoja, parašyti savo vardą ir parašyti savo telefono numerį. Jeigu jūs kainą pataikysite, mes pačios jums paskambinsim ir pakviesim jūs dalyvauti į antrąjį etapą.
2: Taip, tai iš žodžių, aš turiu draugę, profesionalę jojikę. Uh-huh. Aš jį karts nuo karto paskambinu, nes žinai, žirgų sportas tai ganėtinai specifinis dalykas, ten tos kainos.
1: Taip. Šiaip brangus dalykas yra
2: brangus žirgus. Labai dalykas ir čia kai ateina antradienis, aš jai skambinu, klausyk, ką dar jūs ten darot su tais žirgais? Tai linkėjai, mano draugiai sakė, ai, sako, gal geriau nesakyk vardo, nesakyk nei mano žirgo vardo, nes čia mažas labai yra žirgų sporto, turbūt entuziastų ratas Lietuvoje.
1: Nu, aš, pavyzdžiui, šunų visų vardų nežinau, kurie užsiema.
2: O čempionų?
1: Visų čempionų?
2: Nu, daugkartinių čempionų.
1: Ne, nu, tokių jau ryškiausių, taip. Tikrai, žinau.
2: Tai čia, žinokite, kalbam apie daugkartinį čempioną žirgą.
1: Gerai.
2: Ir daugkartinė čempionė.
1: Gerai.
2: Čia kartai iš kartos tie čempionai šeimoje yra.
1: Okay, gerai. Tai va, linkėjimai daugkartiniams čempionams.
2: Taip, tai žodžiu, aš jai paskambinau ir sakau, na gerai, sakau, papasakau, kokias dar procedūras ten darot su savo tai žirgais. Tai žodžiu, sako, tai gal bus jums įdomu, kad arkliai irgi turi savo stomatologus, žinai, tos vadinamus stomatologus, kurie prižiūri arklių dantis. Ir įdomus faktas, kad arklių dantis auga visą gyvenimą ir jiem kiekvienais metais reikia tuos dantis nudildyti.
1: Aha.
2: Tai žodžiu, jau ten yra veterinarai, kurie specializuojasi būtent
1: odontologijoje
2: ir į Lietuvą atvažiuoja keli specialistai iš užsienio, nes Lietuvoje veterinarų tokios specializacijos siauros nėra žmogus mūsų.
1: Nu, kalbam apie žirgų odontologiją.
2: Taip,
1: apie smulkesnių gyvūnų odontologų tai tikrai yra.
2: Taip, apie žirgų odontologiją. Mm-hmm. Tai kadangi atvažiuoja iš užsienio, tai ten žodžiu, sako, mes jau norim profesionalam patikėti, nes vis tiek čempionas ir visa kita,
1: taip,
2: tai labai
1: taip.
2: Svarbu. Tai žodžiu, mes šiandien norime jūsų paklausti, kaip manote, kiek kainuoja atvežus žirgą pas žirgų odontologą dantų apžiūra, įeina dantų apžiūra ir dantų nudildimas.
1: Tik apžiūra ir nudildinimas, ar
2: taip.
1: Ne? Nu tai va, tokia va procedūra. Dantų, arkliuko dantų apžiūra ir arkliuko dantų padildinimas, pašlifavimas. Jums reikės įvardinti konkrečią pinigų sumą, kurią mums pasakė Silvos draugė ir mes ją žinome. Mes jums ją irgi paskelbsime jau antrojo mūsų šios rubrikos išėjimo metu. O dabar kol kas spėkit, nepamirškit parašyti savo telefono ir savo vardo, kad žinotume, kam skambinam. Laukiam jūsų laiškų ir kažką, du žmonės, kažkuriuos mes būtinai pakviesime į antrąjį mūsų žaidimo etapą, kur irgi jau radom jums labai įdomią kainą, kurią reikės atspėti.
2: O ką mes dovanojam dovanų?
1: M1 kainas.
0: Skaiva. Ir Silva.

0: vienas.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
8: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik biletai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
12: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: aš galiu pasakyti. Aš manau,
1: šaudot
0: jūs taip, wow, kaip šaudot. Šaudot, jūs, ta prasme, jūs tokias kainas įvardijot, kad aš vienu metu pasigailėjau, kad aš tapau radio laidų vedėja, o ne žirgų odontologė, nes mūsų klausytojai įsivaizduoja, kad žirgų odontologai lupa žiauriai neblogai.
1: Aš čia nusinčiau savo draugį, žinai, kainas, kokie siūlo klausytojai, sako, o Jėzus, meščiau arklius, jeigu kas pusę metų reikėtų tokias sumas mokėti.
2: Po kiek šitas?
0: Taip, žmonės rašė ir 2000, mes klausėm, kiek...
1: 25 parašė tūkstančius.
0: 25 tūkstančiais.
1: Dantų apžiūra ir padildinimą.
0: Atvažiuoja, žodžiu, žirgų odontologas ir žirga čempioną, nuveda apžiūrėti dantų ir šiek tiek tos dantis padildinti. Sako, reikia kas pusmetį, kas metus nudildinti žirgų į dantis.
1: Taip.
0: Tai vat klausim, kiek kainuoja šita paslauga. Dauguma, žinok, šaudėt visiškai į lankas ir rašė tikrai labai didelės sumas.
1: Arba labai tikslės sumas. Man labai patinka ir labai tikslės sumos. Kai kurių klausytojų, pavyzdžiui, Dovidas mano, kad kainuoja 249,99 €.
0: Nu, jeigu jam tai 99 centai būtų jį priartinę prie visiškos pergalės. Taip, tai žodžiu... Teisinga kaina buvo įvardinęs vienas vienintelis žmogus, mes jam paskambinom, bet ten atsiliepė visiškai pasimetęs ir nesuvokintis, kas čia vyksta vaikas, dėl to mes su juo nieko nesusikalbėjom. Tai mūsų antrojo etapo dalyvės yra dvi žavingos merginos, tai yra Edita. Edita, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Ir Vaida. Vaida, sveiki.
4: Sveiki.
1: Edita, tai prisipažinkit, kokią sumą jūs įvardijot?
3: 140.
0: Žinok,
1: o Vaida?
4: 150.
0: 150. Vaida, 10 eurų daugiau. Žinokit, labai netoli teisingo atsakymo buvo, nes mums įvardijo 120 eurų sumą. Būtent tiek, sako, kainuoja.
1: Paskutinį kartą, sako, mokėjom 120 eurų.
0: Gal nuolaidą kokią padarė truputėlį, žinai, dažnai. Gal...
1: Nesvarbu, bet kaina tikrai ne 3000, ne 2000.
0: Ne, toli gražu ne. Tai merginos, gal žirgus laikot kuri nors?
4: Ne, tikrai ne.
1: O kodėl tokias kainas pasirinkot?
0: Edita, kodėl jūs taip pasirinkot?
3: Kažkaip šoviau.
0: Šovė, tiesiog.
1: Galvojat, vat, jeigu žmogaus apžiūra taip 70 eurų, nu, tai dvigubai bus arklio.
3: Panašiai.
0: Okei, okay. Vaido, jūs kodėl tokią sumą pasirinkot?
4: Taip, tai vat taip pat ir pagalvojau, iš tikrųjų, kad dvigubai negu žmogaus maždaug.
1: Dvigubai didesnis, dviguba kaina.
0: Bet šiaip pagal viską tada turėtų man šuns odontologas kainuoti dvigubai mažiau negu mano, bet nekainuoja kažkodėl tai. Tai va, gerai, merginos, keliaujam į mūsų kitą etapą ir netrukus mes išsiaiškinsim, kuri iš jūsų laimės M1 koinės, o koinės laimės ta mergina, kuri kainą pasakys... tiksliau arčiau tikrosios. O gal ir tiksliai pataikysit. Aš šiandien pagalvojau, kad visai, kadangi myliu gyvūnus, norėčiau nusipirkti dar kokį nors gyvūną ir atradau, kad Lietuvoje labai paprasta įsigyti strutį. Kaip galvojat, mielos damos, kiek kainuoja nandų stručiukas, kuriam šiuo metu yra 2 mėnesiai, jis yra natūraliai išsiritęs. Su mikroschema jau netgi. Gerai. Edita, kaip galvojat, kiek kainuoja, kiek už strutį reikėtų padėti?
3: Kokius 4000?
0: 4000. Vaida, ką jūs spėjat?
4: Manau, 200.
0: 200.
1: O tokia viena į tūkstančių zoną, kita į kelių šimtų. Gerai, tai koks teisingas atsakymas?
0: Na ir ką, Rokiškio rajone pardavinėjami yra stručiukai, įdėta nuotrauka, labai mieli, dar tikrai nedicki. Vieno stručio kaina yra 90 eurų. Už tiek galim nusipirkti strutį. Tai Edita, ačiū jums labai, deja šiandien ne jūsų diena, jūs už to savo sumą nusipirktumėt kelias dešimtis stručių. O Vaida, mes sveikinam jūs, jumėm vieno koinės keliauja į kokį miestą?
4: Į Kauną.
0: Na tai va, vieno koinės keliauja į Kauną. Ačiū.

0: Vienas žinomiausių Mikos kūrinių Relax mūsų etrija skamba, nebereikalo, nes šiandien Mika švenčia savo kem trečią gimtadienį ir mes sėdėjom ir paskaičiavom kažkaip nelabai maloniai, kad iš visų mūsų trijų Mika jauniausias yra.
1: Taip, Mika šiandien švenčia gimtadienį, 83 rūpjūčio 18 diena, tai žodžiu siūskit geras mintis ir bučinius Mikai.
0: Nu, galėtų Mika kokį naują gabalą padaryti.
1: Jau. Tai gal ir yra padaręs.
0: Tik mes negruojam. Tai va, tai Mikai linkėjimai su gimtadieniu, o mes dabar einam pakalbėti apie Colon Bell. M1.
1: Reklama. Taip, mes norime pakalbėti apie Colon Bell, produktas, kuris daro stebuklus, žmonės kalba.
0: Gerus dalykus daro, žinokite. Lietuviškas produktas, jau daugiau nei 10 metų rinkoje, jau labai daug žmonių spėjo įstikinti jo naudą, ir tikrai jis padeda ir kontroliuoti kūno svorį, gerina žarnyno veiklą, ir Colon Bell komanda visoje Lietuvoje vis kitame mieste organizuoja tokį sveikatinimo projektą, tame projekte gali sudalyvauti visi, kas tik nori. Tame projekte jūs išgirstate kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, dovanų gaunate patį Colon Bell produktą, kad galėtumėt jo naudą įsitikinti. O kaip pakliūti tą projektą, jums reikia nukeliauti į Colon Bell Facebook'e, susirasti Colon Bell paskyrą ir tiesiog parašyti jiems žinutę. Tada organizatoriai su jumis susisiekia, jums atrašo ir paaiškina, kada, pavyzdžiui, ir kur bus projektas, galbūt bus jūsų mieste artimiausiu metu. Pavyzdžiui, šiuo metu vyksta registracija į projektą Alytuje. Tai jeigu esate iš Alytaus ir norėtumėte sudalyvauti, prisijungti, parašykite Colon Bell per Facebook'ą, organizatoriai su jumis susisieks, atrašys ir viską paaiškins.
1: Taip, dar galite ir per Facebook, ir per Instagram paskyras rasti informaciją apie įvairias akcijas, tai keliaukit pasidarykit, o mes norim šiandien pakalbinti Colon Bell sveikatinimo projekto dalyvę, Klaipėdos projekto finalistę Birutę.
0: Birutė, labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Birutė. O, smagu jūs girdėti. Kaip jūs nusprendėt, kad į projektą norit?
2: Apie Colon Bell produkto naudą sužinojau išgirdusi per radiją.
0: Aha. Per mūsų radiją?
2: Taip, per jūsų radiją.
0: Aha.
2: Transliuojama.
0: Gerai.
2: Buvo reklama ir labai susidomėjau. Grįžus namo iš karto ieškojau, kur užsiregistruoti į sveikatingumo projektą. Ir užsiregistravau į sveikatingumo projektą. Ir dabar jau Colon Bell vartoju 2 mėnesius. Per šį laikotarpį tikrai daug malonių pokyčių. Mano svoris sumažėjo 8 kilogramais.
0: Opa, nu žiūrėkit, Birutė, tu puikiai.
2: Taip, susitvarkė anksčiau varginusi refliukso problemą.
0: Taip.
2: Taip pat susitvarkė žarnyno problemos. Dar ką pastebėjau, kad pagerėjo miego kokybė, atsirado daugiau energijos ir nuotaika tapo geresnė.
0: Nu tai kur jum nuotaika nebus geresnė, jūs turėjot naujų drabužių nusipirkt, nes jau seniai jiems dideli turėjo būti.
2: Taip. Ir dar vienas labai malonus pokytis, kad nebejaučiu didelio noro saldumynams, baigiems užkandžiams. Natūraliai pradėjau daugiau išgerti vandens, kuriuo anksčiau daryti nepavykdavo.
1: Aha. Birutė, jūs sustabdykite save. Žinokit, žmonės pradės netikėt, kad jūs čia pasakoja teisybę. Sakys, per daug gerai.
0: Per 2 mėnesius 8 kilai, tai čia ohoho yra, Birutėlė, žinokit. Tai čia, nu, aš manau, kad pavydi dabar pusę Lietuvos jums.
1: Pavydi kaimynės?
2: Taip.
0: Taip, sako Birutė.
1: Gerai, Birutė, ačiū Jums už pokalbį, labai džiaugiamės Jūsų teigiamais pokyčiais, linkim ir toliau būti tokiai geros nuotaikos ir džiaugtis tais pokyčiais. Iki. O visiems kitiems mes norime papasakoti apie Colon Bell naujieną, Colon Bell Hormone Balance, kas tai yra. Tai jeigu Jūs šiuo metu išgyvenate per menopauzės ir menopauzės laikotarpį,
0: taip, tai žinokite, būtinai išbandykite Colon Bell Hormone Balance. Jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Colon Bell produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis. Galite pasinaudoti užsukę į internetinį puslapį colonbell.lt arba užsakyti telefonu +370 633 99 98.
1: Taip, jeigu norite užsakyti Anglijoje, ten irgi yra galimybė colonbell.co.uk, Norvegijoje colonbell.no. Kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonbell.net taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Reklama. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: laikas. Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 €, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
9: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
10: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
11: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: Viskas, mūsų laidelė nuostabioji, pati puikiausia, baigėsi ir prasidės kita laida.
1: Sveiki, sveiki taip oficialiai, sveiki Arnai, sveiki Tomai,
2: Labas.
1: Kaip jūs laikotės?
3: Baik, tu savo, puikiai.
1: Puikiai, ar ne? O žiūrėkit, kaip jūs vat save laikot? Vat, pavyzdžiui, aš save laikau optimistę, naivuolę, skaivo pesimistę, brūkšnelis realistę. Vat,
0: aš nelaikau savęs pesimistę.
1: Nu, nežinau, kaip pakalbam apie orus, tai iš karto čia man sako.
2: Aš realistė, taip.
1: Nu, tai vat, pesimistė, brūkšnelis realistė.
0: Ir ko čia pesimistė, tiesiog realistė.
3: Optimistas realistas.
4: Aš optimistas.
1: Optimistas.
4: Hybridas.
3: Hybridas žodis.
1: Optimistas, pesimistas?
4: Optimistas.
1: Negalim gal tokio žodžio sakyti.
4: Tai ko, čia nėra tokio žodžio. Bandžiau du žodžius sujungti į vieną. Apspistas. Apspidas.
1: Tai optimistas ar kas?
4: Bala, čia viena per brūkšnelį.
1: Taip, taip, taip. Nu, vat, optimistas dažnai siejamas yra su naivuoliu, o pesimistas su...
4: Aš optimistas realistas.
3: Nu, tai va, tai mes du tokie.
1: Optimistas realistas.
0: O kaip čia galim būti optimistų realistų?
1: Aha, ne, ne,
0: nesąmonė.
4: Tai tu realiai priimės...
3: Tikėsi geriausio, bet realiai vertini.
4: Jo, stengiasi vis laik, nu, negalvo... Pesimistas iš karto sako, čia nieko nebuvo šiandien. Nu, tai aš vis laiką realiai vertinu situaciją, realistas.
1: Bet tikėsi geriau. Aš
4: galvoju, kad bus viskas gerai.
1: Na,
0: aš tada realistė, brūkšnelis realistė.
1: Realistė, realistė. Realistė, realistė.
4: Ir kitaip nebus, ane?
1: Taip. Bet kaip ten yra sakomas posakis? Tikėkis geriausia, bet ruoškis blogiausiam. O čia kam priskiriamas šitas posakis? Pesimistui, realistui ar optimistui? Realistui tikriausiai.
4: Realistui.
1: Realistai. Aš žodžiu, va tokiais filosofiniais pamąstymais mes šiandien netikėtai baigiam laidą, paliekam jūs su optimistais, realistais.
4: Yra dar kitas posakis, kas mūsų nenužudo, tas mūsų lošina.
1: Žodžiu, galėsim padaryti mes kada nors citatų kovas čia apsikeisdami. Žodžiu, kas pritrūks pirmas citatas?
0: Dabar viskas, ką atėjo į galvą, juokiasi podas, kad katilas juodas.
4: Aš dabar nežinau, ar jie
1: galima
4: sakyti žodį ar negalima, bet
1: tamsa.
4: Labai gerą posakį dar vieną.
1: Kokį?
4: Dėl savaitgalį. Nu, kakoti tas jau kitas, nu, tas, taip, iš to. Galima sakyti?
1: Galima, lietuviškas žodis.
4: Tai girdėjau tokį posakį. Geriau pašikti ir pavėluotai ateit, negu ateit laiku ir apsi...
3: Nu jo, tiesa.
1: Yra, yra, yra.
4: Bet čia taip labai plačiai galim paimti, žinai.
1: Žodžiu, klausytojai sėdi, dabar susimąstė.
0: Aš dabar rimtai susimąšiau, aš galvoju, aš niekad nevėluoju. Bet jeigu būtų tokia situacija... Nu, geriau tikrai negu
1: apsi. Taip, taip, geriau, geriau, geriau, geriau.
4: Taip, taip.
1: Gerai, viskas, tai ačiū, apsikeitėm tom citatom, patarlėm ir...
0: Einam, kad nepavėluotume namo.
4: Atsiprašom, jeigu kažką mūsų leksiką palėtė ne taip.
3: Jeigu įžeidė.
4: Įžeidė.
1: Geros laidos, iki.
0: Būkit laimingi.
4: Iki.
5: Čia M1.
6: Taip.

0: Telefonas.
1: Reklama.
0: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko laukia? Kitu, aplikuok karjera.barbora.lt. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
4: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
7: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
6: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
7: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po vyriausybėje įvykusio susitikimo premjerui Mindaugui Sinkevičiui teigia, kad verslui svarbus sprendimai bus primami tik kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, jog pagrindinis šio susitikimo lūkestis buvo aptarti galimus mokesčių pakeitimus. Anot jo, verslas buvo patikintas, kad be jo sprendimai nebus primami.
1: Tai tikrai mes gavom tokį patikinimą, kad jokių naujų mokesčių neplanuojama. Šiuo metu vyriausybė peržiūrinėja jau priimtų mokesčių poveikį ir efektą. Mes išreiškėm savo nuogąstavimus dėl jau ankstesnių mokesčių didinimo. Šiandien matėme pirmieji pelno mokesčio surinkimo duomenys yra neigiami, tai yra mažiau surinkama negu planuota pelno mokesčio. Kas mūsų įsitikinimu, tai yra iš dalies atspindi tą verslo reakciją į pakankamai stiprų mokestinį spaudimą.
0: Tuo metu vyriausybė praneša, kad premjeras prižadėjo sprendimus, kurie svarbus verslui priminėti ne už uždarų durų, taip pat mažinti biurokratinę naštą. Patys verslininkai premjerui pabrėžė perteklinius reikalavimus, ypač į nacionalinę teisę, perkeliant ES sukurtus teisės aktus. Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje Vilniuje pareigūnai nustatė sunkų girtumą vieno iš ligoninės skyrių vedėjai. Ilgalaikio gydymo skyriaus vedėjai Jurgitai Kateivienei nustatytas 2,56 promilės girtumas. Šis incidentas užfiksuotas daugiau nei prieš savaitę, tačiau apie jį tik dabar praneša LRT. Apie neblaivę mediką pranešė pacientų artimieji. Ligoninė teigia dėl šio incidento apgailestaujanti. Vėl kyla visų Lietuvoje parduodamų degalų vidutinės kainos, apie tai praneša Lietuvos energetikos agentūra. Benzino kainos augo beveik 5, o dyzelino beveik 4%. Agentūra pastebi, kad degalų kainos Lietuvos degalinėse antradienis dažniausiai padidėjo, o kitas dienas nusekliai mažinamos iki savaitgalio. Taip pat mažmeniniams kainoms įtaką daro padidėjusios didmeninės degalų kainos ir pabrangusi nafta. Dyzelino kainos degalinėse šį rytą sviravo nuo euro 95 centų iki 2,17 € už litrą, o benzino iki maždaug 1,90 € už litrą. Dar vieno Rusijos opozicijos veikėjo buvusio politiko Sergejaus Vlasenkos kūnas buvo aptiktas viename iš Varšuvos daugiabučio, apie tai praneša Lenkijos sostinės prokuratūra. Anot jos, kol kas smurtinių mirties aplinkybių nenustatyta, bus atliekami toksikologiniai tyrimai. Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, Vlasenka išvyko iš Rusijos į Lenkiją, iš pradžių su turistinė viza, o vėliau gavo politinį prieglobstį. Trys žmonės buvo nesunkiai sužeisti Ispanijos Granados provincijoje įvykus 4,8 balo žemės drebėjimui. Vietos valdžia praneša, kad dėl požeminių smūgių pastatų sienos atsirado įtrūkimų. Naujas žemės drebėjimas šį pietų Ispanijos miestą supurtė po šeštadienį šią vietovę sukrėtusio kiek stipresnio žemės drebėjimo. Specialistai šiuo metu tikrina Granadoje esančius į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktus Alhambros rūmus dėl galimų pažeidimų. Apie orus Lietuvoje, trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: dar nepradėjome laidos, Arno, jau visokiais sušiais čia mus bando vaišinti ir įsiteikti klausytojai.
1: Aš nežinau, aš negaliu neperduoti Reginai linkėjimų.
0: Prašau, perduok.
1: Kuri net iš Vilnių, iš Klaipėdos į Vilnių traukiniu važiavo. Ne, čia tiesiog laiškas atkeliavo. Nu, žmogui yra labai svarbu, o kodėl mums jo nepaskaičius. Mums kiekviena Regina, kiekvienas Giedrius, kuris parašo laišką, mums yra svarbus.
0: Taip, ir norime šilčiausių linkėjimus jums perduoti. Jeigu Regina mus girdite, kuri Regina, galvokit pačios.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Aš galvoju, Tomai, kad taip, kad apsidraustume, man atrodo, visom Reginom perduokim linkėjimus ir busim pataikę vis tiek.
0: Tikrai taip, visos Reginos ir visi klausytojai galite įsijungti radio mūsų transliaciją, vaizdo transliaciją, tai yra, ir pamatyti, kokį nuostabų žmogų mes turime studijoje.
1: Šiaip dabar galėtumėm kreiptis į visus Lietuvos Andrius, bet taip gaunasi, kad studijoje turime tik vieną, tai mes bandom jį ir kreiptis. Labas, Andriu Mamontovai.
3: Labas, sveiki, bičiuliai.
1: Legendinis pasisveikinimas, sveiki, bičiuliai, man atrodo, netgi Andriaus ID yra, sveiki,
0: netgi
1: bičiuliai.
0: Gal per Ola Amigos dar buvo kažkas. Ola Amigos, tas taip. Man firminis, visiškai labai patinka.
3: Okay.
1: Kažkada apie šitą ID mes kalbėjom su Andriu, kai buvom naktiniai laido, jeigu pamenė.
3: Tiesiog grupės nariai, su kuriais aš dabar groju, tai yra mano sūnaus draugai, jie tokie jaunesni muzikantai, jie mane visi vadina padre, tai
1: padre.
3: Man belieka kreiptis tik tai ole visus.
1: Padre ir ole.
0: Geras, geras.
1: Lak, sūnus būgnininkas, jeigu
3: taip.
1: Kaip sekasi jaunimui?
3: Jie yra puikus muzikantai ir aš visada turiu didžiulį džiaugsmą, kai groju kartu su jais, tai šį savaitgalį būtent su jais kartu mes grosim Klaipėdoj, Druskininkose ir Kaune.
1: Tai čia tas tavo turas, apie kurį mes prieš eterį kalbėjom, tai tu ne su bet kokiu bendu keliauji, tu keliauji su bendu, kuriame yra tavo sūnus ir visas jaunimėlis, taip?
3: Taip, taip.
1: Įdomu, o kur artimiausiu metu galim pamatyti Andriaus Mamontovo koncertą? Klaipėdoj. Kuri čia data bus?
3: Klaipėdoj yra 21 diena, bus Klaipėdoj.
1: Taip. Kur tiksliai?
3: Aš dabar galvoju, kaip ten kažkokia tokia... Gal jūs galite pasiskaityti?
1: Šaulių gatvėje, koncertų salė.
3: Internete gal galite pasiskaityti.
1: Nu, mes norim iš pirmų lūpų išgirsti.
3: Ten yra, aš dabar galvoju, lauke kažkokia vieta. Kaip...
0: To pasakysiu,
1: aš klausytai gaudus, man galėjo objektai sakyti.
3: Gal jūs jo te, kur rūmų tas kiemas toksai, kaip jisai vadina.
1: Tai koncertų salė, Šaulių gatvėje.
3: Ne koncertų salė, tai yra lauke. Prie Klaipėdos pilies.
1: Ai, piliavietė, kur yra.
3: Piliavietė. Taip, ten
1: taip,
3: toks,
1: ten
3: toksai kaip kiemas toks apvalus. Ten vieną kartą teko koncertuoti, tai liko geri prisiminimai. Tai tenai bus.
1: Man atrodo, nuo šitos scenos mes jūros šventės metu netgi silkę padovanojom savo legendinę M1 silkės. Audi 100. Prikeliavom ir jūros šventės metu padovanojom šitą audinę vienam mūsų klausytojai. Tai man atrodo, ant tos pačios scenos ir lipom, kur bus tavo koncertas.
0: Norės dabar Andriu Mamontovą kažkas pamatyti ne Klaipėdoje, o kažkur arčiau sostinės. Kur tada galima?
3: Tai Druskininkai 22 dieną bus. Ir, o 23 savo gimtadienį švęsiu Kauno jacht klube bus koncertas.
0: Ar per gimtadienį smagu koncertuot?
3: Taip, ar ką dar veikti. Aš labai nemėgstu tokio, kur pasėdėjimų ten prie stalo ir taip toliau. Mm-hmm. Man atrodo, yra nuostabi galimybė muzikantams švęsti savo gimtadienį scenoje.
1: Vienu šūviu.
3: Daug svečių ir...
1: Vienu šūviu visi zuikiai, nereikia balius organizuoti, visi svečiai ateina pas tave.
3: Jeigu dar visi atneša dovanų, tai iš viso.
0: Įsia.
1: Bet gaunasi taip, kad pats tampi dovana visiems savo gerbėjams.
3: Kažkuria prasme, o savo pačiam kiekvieną dieną esi.
1: Mes čia prieš eterį šiaip įdomu visokių dalykų palėtėm ir pakalbėjom, kažkaip paklausiu, gal kažkas naujo horizonte šviečiasi, nežinau, daina, albumas, Andrius sako, visų pirma, reikia pailsėti, atsitraukti ir šiokio tokio vakumo reikia.
0: Andrius yra užmiršęs žodį poilsis.
3: Ne tai, kad poilsis, bet kūrybai reikalinga tuštuma. Kažkoks laikas, kažkur pabūti, pajusti tuštumą ir tada kyla noras ją užpildyti. Tai iš to atsiranda kūryba, man atrodo. Bet aš tiesiog jau gerus 3 metus turiu labai daug koncertų nuolat su kelyje ir aš jaučiu, kad aš noriu padaryti tokią šiek tiek gal pauzelę prieš sekančius metus. Tai jau nuo rugsėjo vidurio maždaug leisiu sau.
1: Rašytojas turbūt irgi knygos nepradeda rašyti ant kažkokio laikraščio, kur pilnas, nu, visko prispausdinta, tu imi baltą popieriaus lapą ir ten viską pradeda.
3: Tiesiog, jeigu tu žinai, kad ten po 2 dienų vėl koncertai, grįžti, šiek tiek atsigauni ir vėl koncertai, tai na, kūrybai nėra, kad ten turiu 2 valandas ir dabar pakursiu. Reikia, na, tam reikia daugiau laiko.
0: Taip, tu turi įeiti tą būseną.
3: Pakontempliuoti.
0: Taip.
4: Tam tikrų kūrybinių pasiūlymų, gal Andriui mes ir turėsim, bet apie juos turbūt irgi kalbėsim ne eteryje, bet dabar norėtumėm dar apie vieną datą pakalbėti. Pakalbėjom apie Andrių tavo koncertus. Šiaip Andrius yra neatsiejama M1 dalis, visi, kas augė su M1.
0: Žino, kad radio laidų vedėjas buvo.
4: Taip, taip, taip.
3: Ir ne tik dirbo M1 įrašų studijoje ir gaminau pirmasis lietuviškas reklamas ir M1 džinglus taip pat.
0: Efka buvo mūsų, praktiškai pasirodo. Snickeris.
4: Taip, įpėdinis dabar. Uh-huh. Snickeris yra Andriaus įpėdinis.
3: Kas yra Snickeris?
0: Jo sceninis vardas.
4: Jis pats save snikerio vadina.
3: Supratau.
4: Nekilo kada nors minčių kažkokių sceninių pseudonimų vadinti?
3: Kai aš buvau grupės pompa narys, tai aš buvau DJ bosas.
4: DJ bosas.
3: Jo.
4: Dabar visai gal ir padrė tik to, aš galvoju.
3: Pats laikas, jo, amžius įpareigoja.
4: Ponas ir ponai, pasitikite scenoje. Padrė!
0: Aš dabar prisiminiau vieną DJ gerą padrė. Dalyką.
3: Galbūt, jeigu aš pradėsiu DJ'aus karjerą, tai kažkas bus apie tai.
0: Kažkada jam su tėvais pro Mažeikiuose naktinį klubą ir aš mažas buvau, mane nešė ant rankų, aš atsiminu ir sakau, kokį čia mėšlą groja. Aš pasimsiu savo pompos kasetę, nes tėtis daug kasečių būtų turėdavo pompos kasetį ir paleisiu muziką, sakau, visi šoks. Prisimenu žodžiui, mano tėvai netgi tą kartuoja. Ar tu taip sakydavai?
4: Ar pasiėmė kasetę, ar šoko?
0: Pasiėmiau, šoko, bet namuose visi šoko.
4: Nu irgi gerai.
0: Pompos kasetė buvo man tobula.
4: Andriu, žinom, kuo puikiausiai, kad paties ir tvarkaraštis užimtas, ir šiaip veiklų tikrai netrūksta visokių, visokeriausių, bet kaip ir sakau, esi neatsiejama vieno dalis, džiaugiamės, kad vienokia ar kitokia forma pernai buvai mums svarbiam renginyjam vieno muzikos apdovanojimuose. Pats buvai išvykęs, nebuvai Lietuvoje, bet matėm tave stambiausių įmanomų planų ir labai gražų atidarymą renginio kartu su tavim pavyko padaryti. Tai norim paklausti, ar rastumėm kažkokiu tai būdu šiemet tave irgi turėti savo šventėje gruodžio 9 dieną.
0: Taip, gruodžio 9.
3: Neįsivaizduoju, žinok.
0: Čia bus jokiadinis.
3: Jo, aš, jeigu atvirai, apdovanojimai kaip žanras, man nebėra kažkoks labai įdomus. Man atrodo, apdovanojimai iš principo yra, tai yra pavirtę kažkuo tai kitų negu kad apdovanojimais. Tai yra tiesiog koncertas, kurio tema apdovanojimai. Tai aš labai taip skeptiškai žiūriu ir dažniausiai atsisakau. Tai jeigu aš atsisakysiu, tai irgi nepykit, nepriimkit asmeniškai, tiesiog aš... Na, aš nežinau, aš ne dėl apdovanojimų, kurių man didžiausias apdovanojimas yra žiūrovai koncerte. Didesnio niekas negali duoti.
4: Pykti mes tikrai neturim dėl ko.
0: Ar ir... mes dar turim laiko, kai gruodžio 9-os?
4: Mes dar turim laiko, bet aš labai suprantu, ką Andrius sako, ir aš žinau tavo šitą poziciją ir nebereikalo kažkaip šiemet vat, ieškojom kito rakto į tą renginį, nes nu, apdovanojimai, tai yra pavadinimas apdovanojimai, bet vis dėlto visą fokusą norim
0: Skirt muzikai. Tik muzikai.
4: Pernai pagrindinis dėmesys ir atidarėme renginio buvo muzikantam, instrumentalistam, labai didelis bendas buvo, beje, šiemet bandysim suburti dar didesnį bendą. Šiemet sakykim, spotlightą pagrindinį norėtumėm vokalistam skirti, bet esminis dalykas, kad į ką akcentuojamės šiemet, pačią idėją viso šito renginio ir jos šūkį, to renginio šūkis yra muzika pirmiausia. Svarbiausia muzika. Muzika yra visų pradžia, o visi apdovanojimai, jie turėtų ateiti iš paskos kaip pasiekmė, o nesiekiamybė. Tai mes ir dedam tą akcentą į muzikos svarbą, svarbiausiai muzika, svarbiausiai muzikantas, svarbiausiai dainininkas. Ir dėl to ir norim suburti visus į vieną vietą, kad padarytų visų pirmiausia gražią šventę, o apdovanojimams. Tai kartais reikia ir to pasidžiaugti. Tai labai aš pritariu, ką tu sakai. Tai galbūt tikiu, kad kažkais kūrybiniais keliais rasime gražių sprendimų, kur Andrius atkeliaus.
3: Tarkim, šiandien Vilniuje koncertuojantis Nikas Keivas yra irgi lygiai turi panašią poziciją, kažkada yra parašęs laišką, kad ačiū labai, bet aš norėčiau būti nebekviečiamas į apdovanojimo ceremonijos, nes tai nėra mano dalis, mano siekiamybė ar mano veiklos dalis.
4: Tebūnie mūsų siekiamybė daryti šitą renginį ne ceremonija, kaip Andrius sako, o tiesiog muzika šventė. Ir jeigu tai pavyks, manau, visiems to bus tik geriau. Ir tada kviesime į šventę, o ne į kažkokias varžytuvės. Gerai pasakyta, nes.
3: Gražu labai.
0: Šaitam.
3: Išklausiau ir viskas patiko.
4: Monologą turėjau tokį.
3: Išklausiau, viskas patiko.
4: Andriau, nežinau, tavo paties diskografija ir per visą gyvenimą prirašytų dainų kiekis yra milžiniškas, bet prieš ateinant kažkaip bandėm pasižiūrėti, kokią čia dainą reikėtų pagroti po mūsų pokalbio. Ir tu sakai, reikia šitą dainą.
3: Muzikantai visada nori, kad
4: šviežiausia.
3: Būtų pagrota jų naujausia daina. Tai su organizatoriais tenka kartais dėl to ginčytis, nes jie visi nori senų hitų, nes jie bijo naujovių. Tai nebijokim naujovių ir paleiskim naują dainą. Tai yra, tai jinai, jolab, kad nėra visiškai tokia labai nauja, jinai jau nuo, kada
4: metai.
3: Aš išleidau, beveik metai.
4: Taip.
3: Beveik metai iš tai dainai yra.
0: O kiek yra buvo, tai prisimenat gal iš patirties koncertų, tą pačią dainą tekę koncertuot vienam koncerte? Nu, pakartot. Kai sako, kiek leidotės pakartotą dainą? Vieną, du, tris?
4: Gerai, kitaip paklausim. Kiek laužo šviesų yra buvo per vieną koncertą?
3: Žalia raudona turbūt buvo ta daina, kur kartojam, bet mes tiesiog, tai buvo mano koncertai su orkestru. Su orkestru mes buvom surepetavę tam tikrą kiekį dainų. Orkestras nėra labai paslankus kolektyvas, orkestrui reikalingos natos, tai tiek, kiek natų orkestras turi, tiek jisai kūrinių gali groti. Ir kai jau mes išgrojom viską ir žiūrovai dar prašė pakartoti, tai mes tiesiog paėmėm vieną dainą, kurią jau tą vakarą buvom atlikę ir atlikom dar kartą. Tai čia buvo geltona, žalia, raudona.
4: Gerai.
0: Ir orkestrų dar sudėtingiau.
3: Aš kažkaip linkęs tos pačios dainos nekartoti. Aš turiu pakankamai, kad galėčiau kažką dar vieną papildomai pagroti.
4: Sakyčiau, daugiau negu pakankamai.
3: Taip.
4: Bet šį kartą mes grojam
0: Dievinau tave.
4: Dievinau tave. Tai buvo Andrius Mamontovas. Ačiū, Andriu, už apsilankymą.
3: Ačiū, būtinai. Vienė dabar dalina ledus, tai kviečiu visus atlikėjus
4: šiandien
3: lankytis, nes duoda ledų.
4: Šiandien Džiugas iš žinių tarnybos apsidžiaugė, kad netgi šaldiklį rado ledų be laktozės, tai visiems.
0: Netgi ir jam. Tai didžiausi linkėjimai ir sveikinimai, čia komplimentai jau pašto dėžutėje pas mus, eisim perskaityti su Andriumi, o dabar grojam ir ačiū Andriu.
4: Beje, kažkas priminė apie Cloudmaker. Buvo ir taip.
0: 2001.
3: Buvo ir taip, bet klausykim naujos dainos.
4: Ačiū Andriu.

0: vienas.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen.
9: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
10: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
12: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
10: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
13: Sveikata – brangiausia, ką turime. O vidinė ramybė – jos pagrindas.
14: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
13: Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas.
15: Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu.
16: Meliva.lt.
1: Reklama.

0: dažniausiai apie savo simpatiją čia galvoja. Ciara, mes ką galvojam apie rudenį, apie sveiką gyvenseną ir neveltui turime tokį projektą kaip sveikatos iššūkis.
1: Vasaros sveikatos iššūkis. Vasarėlė jau po truputėlį į pabaigą keliauja. Šitas projektas irgi netrukus finišuos. Nors kita vertus, nežinau kaip kitose Lietuvos miestuose, bet šiandien Vilniuje, aš kaip sakau, yra grįžo pagaliau tikra lietuviška vasara. Nes čia praėjusią savaitę čia kažkokios anomalijos. Kažkas šiluma iš kažkur staiga. Iš kur čia Lietuvoje vasara gali būti šilumos? Va, dabar yra tikra lietuviška vasara. Bet noris, kad sveikata būtų geresnė negu šitą vasarą.
0: Taip, sveikatos iššūkis. Kur jisai mūsų internetiniuose namuose? m-1.fm reikia įvesti tik elektroninio pašto adresą ir iš karto jūs gausite 3 specialius pasiūlymus jums.
1: Žinok, aš dabar netgi tyčia net ne į eterio formą, pagal kurią mes dažniausiai kalbam nukeliavau, o tiesiai į mūsų internetinius namus ir nukeliavau ir paspaudžiau vasaros sveikatos iššūkis. Matau, kad turime 3 gražius partnerius, Antė, Lemon Gym ir Benu Vaistinė prie šito projekto. Projekto bendraautoriai yra 15 min portalas, o registracija iš tikrųjų yra labai labai paprasta. Tai reikia jūsų vardo ir elektroninio pašto. Kokias naudas iš karto?
0: Nemokama Lemon Gym narystė visų iššūkių metu. Net 73% nuolaida antėja sveikatos ištyrimo programs. Vis duojat kokia?
1: Taip.
0: 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams Benu Vaistinėje. Ir dar ne viskas.
1: O vasaros pabaigoje ir šito projekto pabaigoje dėmesio va tokie pasiūlymai laukia užsiregistravusių kažkurių laimėtojų. 1 metų Lemon Gym. Narystė nemokamai.
0: Opa.
1: 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms Antėja klinikose. Ir maisto papildų krepšelis metams Benu Vaistinė.
0: Nu jau galėsite užsipirkti, tiesiog dalyvaukite šiame sveikatos iššūkyje.
1: Realiai skaičiu yra 1, 2, 3 mygtuko paspaudimai ir 2 kartus įrašyti reikia langelėse. Nu, praktiškai už nieko nepadaro, tol gauna tiek daug.
0: 3 naudingiausi pelės paspaudimai gali būti atnešti naudą jums.
1: Pelės paspaudimai neša naudą. Paspauskit pelę.
0: Lemon Gym. Tikriausiai girdėjot apie tokį. Taip, kviečia judėti daugiau ir gyventi energingiau. Šiandien sporto klubas yra kur kas daugiau nei sporto salė, ne? Ten susitikimo vieta, lounge'o visokio relaksacinės vietos yra.
1: Galų galiai tą pirtelę galima nueiti.
0: Pirtelę, nusimaudyti. Praktiškai buto jau tau nebereikia.
1: Galit gyventi
0: tai Lemon Gym.
1: Nu taip.
0: Ar tu namuose turi recovery paslaugų paketą kokiu nors? Ne, neturi.
1: Neturiu.
0: Lemon Gym nuėk.
1: Tam aš einu į vienuolio Lemon Gym.
0: Yra ta raudonos šviesos įrenginiai tie hidro ir limfodrenažiniai masažai.
1: Yra. Lemon Gym tiki, kad judėjimas yra ne tik kelias į geresnę fizinę formą, bet ir daugiau energijos, geresnę savijautą bei visą vertiškesnį gyvenimą. Todėl kviečia kiekvieną atrasti savo tinkamiausią judėjimo būdą. Galbūt ten grupinį treniruočių kokių, norit jogą lankykit.
0: Taip.
1: Jūs asmeninis jau pasirinkimas, svarbiausia, judėkit kartu su Lemon Gym, nepriklausomai nuo amžiaus, patirties, arba ten, nežinau, keliamų tikslų. Kažkas nori užsiauginti milžinišką bicepsą, o kažkas nori tiesiog geriau jaustis.
0: Sveikatos iššūkis, m-1.fm.

0: Enviadas. Kas tu per žmogus?
1: Laidą pradėjom su nuostabiu pokalbiu su mūsų bičiuliu Andriu Mamontovu, o dabar norėtumėm tą pokalbį jau turėti ir su jumis, klausytojai.
2: Taip, kreipiamės į jūs, kad paimtumėt savo ragelį, 18.30 paskambintumėt ir prisistatytumėt. Iš kur, o paskui patardysim jūs ir įdomių atsakymų tikimės.
1: Ieškom herojaus, pakalbėsim, paplepėsim, duosim dovanų ir dar daug gražių dalykų turim ką papasakoti. Būkim kartu.

0: savybių ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulė gražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelia vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
9: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms, SDS grąžtams – -20%. O EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams – net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė – tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle – ne 30% pigiau. Lidl vertė.
11: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
12: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
13: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
12: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
14: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: kas? Tu per žmogus.
1: Pasikalbėjom su vienu ir kitu ir su kai kuriais iš vis taip nepavyko pasikalbėti normaliai ir sakom susitvarkyti, reikia telefoną tikriausiai.
2: Su tu pačia Aurelija.
1: Manau, kad čia telefono problema yra.
2: Su tu pačia Aurelija, kas nuo karto vis dingdavo ryšys, bet čia gal vyruoja, nežinau, bet kokius gal du ar tris skambučius teko nutraukti, nes tiesiog nėjo suprasti, ką kalba žmonės.
1: Koks 80-ųjų telefonas, žinai.
2: Klausykit, kur įsigyti naują telefoną, mes pakalbėsim ir papasakosim iš karto po žaidimo, žinom, kur geri pasiūlymai. Papasakosim, bet dabar norim supažinti jūsų mūsų žaidimo heroje,
1: Aurelija. Labas.
3: Labas.
1: Kaip gyvenat, Aurelija?
3: Neblogai.
1: Esate mums kaip koks, nežinau, saulės spindulėlis toksai, nes aplinkui čia tokie susirūpinę visi, o jūs tokia linksma.
2: Šiandien tiek susiraukusi žmonių, mančiau, o Aurelija va paskambino, čiūkšt, nušvito visą studiją iš karto.
1: Gal paaiškės šito paslaptis po visų trijų klausimų, kuriuos atsakysit ir bandysi minti kitas žmogus.
2: Tai gaudom kažką dar greit Aurelijai kompaniją. Aurelija, ar jau nuvažiavote iki Druskininkų, ar dar vis pakely?
3: Ne, dar vis pakeliui.
2: Nu, tai gerai, dabar gerai.
3: Varėnos jau.
1: Kažkas gerai. Jau paskambino, kuo vardu, sveiki.
4: Sveiki, Saulius.
1: Sauliau, pirmin prie klausimų ir trys klausimai apie Aureliją.
2: Pirmas, ko labiausiai Aurelija dabar laukia šiuo metu? A variantas, savo gimtadienio baliaus ar vestuvių, bet ne savo?
4: Antras.
2: Vestuvių, bet ne savo.
1: Nu, kaip čia gali. Nu, gražu taip atiminė taškus iš moters. Nu,
2: bet jie mes apžiūrės ir patlankė. Aurelija, greit ir trumpai. Kieno čia vestuvės? Sakom, ne, mano vyro. Bet paskui, ne, vyro kažkieno. Vyro vestuvės, ne mano.
3: Vyro dukterėčias,
1: žemės. Kada sveikinimus.
2: Kada vestuvės?
1: Savaitgalį.
3: 28
1: dieną. Kita
2: patenca. Jau nosias. Tai ta proga, paklausim Aurelijos, kas nėra labai gera dovana vestuvių proga. Ką nereikėtų nešti į balių, Sauliau. A variantas, patalynė ir visokie rankšluosčiai, arba virtuvės servizas.
1: Sauliau. Antras. Ir čia turim sakyti, dar vieną tašką turit ir jau kaip ir...
2: Bet tu girdėjai, kaip Sauliaus ryšys trūkinėja. Vat reikia, Sauliu irgi nuo telefono.
1: Kiek metų jūsų telefonui, Sauliu?
4: Gal kokie 4.
2: Gerai, klausykitės, tuoj papasakosim, bet dabar einam užbaigti žaidimą. Kokių medalių turi Aurelija? A variantas, už pergalės tinklinėje kokius minimum 10 medalių. Ar medalių neturiu, bet turiu net kelis diplomus ir padėkas susijusius su mano darbu.
4: Nu, antras vėlgi.
1: Nu, ir ne pritrūko iki to idealaus varianto. Vis
2: pagaliau pavyko apgauti
1: tinklinį
2: Saulių. Va čia yra tas vienas žaidimas, kur džiaugiamės apgavę kartais, ne, įtikinę.
1: Tai.
2: Vienas vis tiek būna laimingas.
1: Sauliu, Aurelija, ačiū jums, mes pagrosim jums dainą, o Sauliu, reiks paklausyti visą informaciją, gal tikrai nuvažiuosit į Samsung ir įsigysit.
2: Aurelija, kadangi dabar keliauja iš Vilniaus į Druskininkus, jai gera daina, pakeleivė daina bus labai gera. Tai Aurelija, klausykitės, toj daina jums, o Sauliu telefoną tikrai jums reikia. Ačiū Aurelija. Sauliu tikrai reikia naujo telefono ir aš galvoju, kad
1: Saulius neina į mokyklą, bet tai vadinasi stulbinanti akcija iš Samsung. Atgal mokyklą.
2: Bet žinai, telefoną galima nebūtinai vaikams pirkti, galima ir savo nusipirkti. Tai pasiruošimas naujiems mokslo metams gali būti be jokio streso, kai žinai, kur ieškoti geriausių technologijų ir sprendimų. Tai Samsung salonuose jau prasidėjo stulbinanti atgal mokyklą akciją. Todėl tai pats tinkamiausias metas atnaujinti savo arba vaikų išmaniuosius įrenginius už labai gerą kainą.
1: Jeigu jūs tokio kažkokio greito patikimo modelio ieško, tai yra Galaxy A57, būtent dažniausias tėvų ir moksleivių pasirinkimas šiuo metu kainuoja vos 319 eurų, o ieškantiems maksimalios galios ir norintiems neprikaišti įamžinti visas akimirkas. Tai galingasis
2: flagmanas
1: Galaxy S26 Ultra.
2: Fantastinis telefonas dabar kainuoja tik 1099 eurus. Sakau tik, nes čia tikrai kaina jau yra gerokai sumažinta. Užsukite į oficialius Samsung salonus Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos Akropoliuose arba prekybos centrą Panorama ir pasitikite naujus mokslo metus arba rudenėlį
1: su Samsung.
2: Pasiruošę.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Kircher prekėms ir Dreamy būtinai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplasčio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
6: Sveikins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Kaimynas sako,
11: čia tik pasitempiai.
10: Kolegė,
12: ai, praeis.
10: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija, jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
16: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
17: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus ketinusius keltų išvykti į Vokietiją, 4 iš jų pateikė kaip įtariamas suklastotus užsienio šalių piliečių dokumentus. Apie tai praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Incidentas užfiksuotas vakar vėlų vakarą Klaipėdos centrinėme terminale. Pranešama, kad neteisėti migrantai pateikė Italijos, Austrijos, Nyderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus. Visi jie uždaryti į areštinę. Tarnybos teigimu su tokiu neteisėtos migracijos maršrutu, kai vakarų Europą mėginama išvykti jūrinių keltų, pasieniečiai susidūrė pirmą kartą. Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje Vilniuje pareigūnai nustatė sunkų girtumą vieno iš ligoninės skyrių vedėjai. Ilgalaikio gydymo skyriaus vedėjai Jurgitai Kateivienei nustatytas 2,56 promilės girtumas. Šis incidentas užfiksuotas prieš daugiau nei savaitę, tačiau apie jį tik dabar praneša LRT. Apie neblaivę medikę pranešė pacientų artimieji. Ligoninė teigia dėl šio incidento apgailestaujanti. Praėjus mažiau nei 2 savaitėm po to, kai Leipcigo oro uoste svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai į Ukrainą, buvo rastas bepilotis orlaivis su sprogmenimis, Vokietija atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą. Anot Vokietijos valdžios, susiduriant su dronų keliama hibridinė grėsmė, šis centras taps vienu pagrindiniu saugumo architektūros elementu. Įsikurtas buvusio komercinio oro uosto teritorijoje už maždaug 200 km į pietus nuo Berlyno. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenimis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Ukrainos institucijos nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje, suintensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumiantis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracinio centro Dnipro. Anot srities administracijos evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama susirasti naują gyvenamąją vietą. Lenkija praėjusią naktį nusiaubus liūtims ir krušai ugniagesiai gelbėtojai iškvietimus čia vyko daugiau nei 1100 kartų. Anot pareigūnų daugiausiai stichija siautėjo šalies pietuose. Ugniagesiams teko pumpuoti vandenį iš užtvindytų pastatų, sutvirtinti apgadintus stogus ir šalinti nuo kelių nuvirtusius medžius. Pranešimo apie nukentėjusius žmonės nėra. Gausus lietus šiandien fiksuotas ir rytų Lietuvoje, tačiau kaip teigia Grindos atstovas Martynas Pupininkas, didesnių problemų Vilniaus gatvėse išvengta.
1: Tikimės gana ramios dienos. Esam pasiruošę gatvių užtvindimams, medžių ir jų šakų nuvirtimams. Stebim meteorologų prognozes ir atrodo, kad ta diena gana lietingai praeis, bet gana ramiai. Dažniausiai tos juodosios zonos prie pedagoginio žiedo, vakariniame aplinkelyje, bet šiandien šiuo atveju neturėtų jų būti. Buvo apsemta vieno iš darželių parkavimo aikštelė, kur tiesiog vanduo nenubėgo į lietaus surinkimo šulinį. Ten nuvyko mūsų komanda, sutvarkė, išsprendė ir situacija yra tokia, kad lietaus stichijų dažnis ir intensyvumas pastaraisiais metais didėja. O Vilnius tiesiog istoriškai neturi visą miesto teritoriją apimančio paviršinių nuotekų tinklo.
0: Vilniaus nuotekų surinkimo bėdos vėl imtos linksniuoti mėnesio pradžioje, kuomet itin stipri liūtis ežerais pavertė kelias miesto gatves, taip pat vakarinėje aplinkelį. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Wow, skaitau straipsnį dabar 15 min ir galvoju, ko galim tikėtis iš įmonės, kurios pavadinimas yra UAB Kakela.
1: Prisišaukė kažko, ne?
0: Kakela.
1: Kakela.
0: Žinai, Kakela, ką prisidirbo Kakela?
1: Nu, kakų kažkur pasitaikė, rado.
0: Nu, rado kakų, pilių kakų rado UAB Kakelos konditerijos ceche. Jokinga, ne, negaliu. UAB Kakela.
1: Taip, kodėm?
0: Kaip galima kept piragus ir vadintis Kakela? Pelių kakučių skirandama.
1: Kėla gal pavardė kokią.
0: Nu gerai, klausykit, gerai, kad šitos bėdas ne mum. Mes einam nesukt galvos jum. Oh my
2: God. Nesukt galvos.
1: Aš manau, tuoj parašysiu iš tos įmonės mums normalų laišką tai aš... viską paaiškins, kodėl
0: aš,
1: Kakela.
0: Aš tik cituoju tai, ką skaitau, čia nieko neteikiu.
1: Klaustuko kilo klausimą.
0: Atėjo, rado kryžminės taršos, rado pelių išmatų kandžių, nešvarė įrangą, nu tai ką, ką. Dar darbuotojai be sveikatos į vienas tikrinimų. Svizduoja trūkumą. Tokio rajo. Tokie trūkumai.
1: Svarbu dirbti. Kaip? Nesvarbu, ne?
0: Kakela.
1: Kakela.
0: Gerai.
1: Klausime, šito nebus. Penki kiti. Labas.
0: Labas, kas paskambino?
3: Sveiki, Gintas.
0: Gintai, kokią įmonę esat kažkur matęs ar perskaitęs pavadinimą, kuriuo juokingiausias pavadinimas būtų?
1: Reiktų pagalvoti tikriausiai, ne?
3: Jo, reikia pagalvoti.
0: Tai gerai, jūs kol pagalvosit, mes esam prigalvoję jums klausimų, jeigu pasiruošęs, galim manyti sužaisti.
1: Nu.
3: Pradedam.
0: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Šiuo metu Lietuvoje vieši Lebrono Jameso ar Stefano Curry sūnus?
3: Lebrono Jameso.
1: Prateskite tėvų frazę. Kol visko nesuvalgysi, nenueisi...
3: Nuo stalo.
1: Cristiano Ronaldo yra vedęs ar vis dar nevedęs vyras?
3: Vedęs.
1: Kelintadienį šiemet bus rugsėjo pirmoji?
3: Pirmadienį.
1: Turi paukštis, būna ir moteriškuose įklotuose?
3: Sparneliai.
1: Top! Ar vištienos?
0: Vištienas irgi būna.
1: Taip, sparneliai. Gerai, Lebrono Jameso sūnus šiuo metu. Taip, vieši čia. Nuo stalo nenueisi, kol nepabaigsi valgyti. Antras taškas, vedęs vyras Cristiano Ronaldo, gi iš mėnesį vedė. Kelintadienis šiemet bus rugsėjo pirmoji, sakėt antradienis. Pirmadienis, antradienis bus lygiai po 2 savaičių. Turi paukštis ir moteriškiuose įklotose galima rasti sparneliai. Tai 4 taškai pas jūs.
0: Labai neblogas pasirodymas. Mes jau nutildėm mūsų klausytojų eterėje, nes labai garsiai išniokčia jo telefonas. Girdim, kad važiuojat, tai perduodam linkėjimus saugios kelionės. Klausykitės mūsų ir dabar grojam kelias dainas. Grįšim su antrojo žaidimo raundu. Ten paaiškės. Užteko tų 4 taškų ar ne?
1: Tau paaiškino, kas yra šitas pavadinimas.
0: Kas?
1: Kakela. Aš šiaip švediška, sako piragas.
0: Apie piragas?
1: Bet čia kaka.
0: Nu, tai mes lietuvoj.
1: Čia ieškom teisybės.
0: Čia žodžių žaismas, žinai, čia žodžių žaismas. Reikia kartais atsakingai rinktis. Mes nešvedi.
1: Šitą gerą statybos įmonę, Berginė. No, negaliu to žodžio sakyti, einam.
0: Bet tai, nu, tai švediškas žodis, ne? Norvegiškas.
1: Palauk,
0: nu gerai, mes einam paskaitysim laišką.
1: Noriu provokuotis.
0: Gal bandysim ir garsiai perskaityti, jeigu tai yra galima. 1.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
3: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žaisk su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tu lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
12: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
11: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
12: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
13: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eur, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
15: Čia
0: M1.
15: M1.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: M. Vienas.
7: Oh my god!
8: Nesuk galvos.
9: Prieš pirmąjį žaidimo raundą mes apie vieną įmonę ir įdomų pavadinimą ir atsidėkimą apie tą įmonę pradėjom kalbėti, tada atėjo dar į laiškų iš užsienio, kokių būna įmonių pavadinimų.
10: Tikrai.
9: Tai čia ta žodis, kur tu negali, sakin, negaliu skaityti eterį, aš išsiverčiau. Jeigu tu yra norvegų įmonė.
10: Bergene.
9: Bergene, tai pirmas žodis yra pisau. Netrumpoji. Ne ir tai reiškia peilis, jeigu išvertus.
10: Ai, nu, bet parašymą
9: tai kitaip. O big yra miežiai. Nu, tai čia kažkas turbūt bus susijęs. Ten...
10: Agrokultūra.
9: Agrokultūra. Pisa o big.
10: Gerai. Kelių įmonė. Maniga.
9: Maniga.
10: Kirčiuok.
9: Okay, o ką, yra tokia.
10: Gerai.
9: Dar kažką mes čia ranom. Pakruoji mūsų. Gerai, šitą pasiskaitysim.
10: To jau nesakė.
9: Šitą jau negalėjau raskaityti, žinok.
10: B raidės. Gerai.
9: Bet tai man atrodo, žinok, kad kirčiuojasi, kirtis yra ant paskutiniosios A.
10: Nu, gerai, bet vis tiek, man kažkaip neskamba čia atryje gerai.
9: Bet čia Švedijoje, ne, Stokholme, buvo apsistojęs viešbutį, kurio pavadinimas yra Berka.
10: Vis tiek jam reikia pasakyti, nu koks yra.
9: Nu tai, bet aš išgalvojau, nu yra toks pavadinimas.
10: Ne tu išgalvoji.
9: Švediškas, Berka.
10: Gerai, paskaitam.
9: Nu, o ką?
10: Dabar su Sauliumi turėjom tokių reikalų. 4.28 sekundės pirmajame raunde tiek jis surinko. Netspėjo tik tai, kad rugsėjo pirmoji antradienį vis dėlto yra.
9: Pasimėtė kalendorį truputėlį, plus dar Saulius važiavo garsiai, nebuvo labai kokybiškas ryšys, teko anksčiau išjungti iš eterio, tai tikiuosi, dabar turėsim viską gerai, kokybiškai ir greitai. Labas, kas paskambino?
11: Sveiki, Lukas.
9: Nu va, Lukai, kitas reikalas iš karto. Jaučias, kad jau atvažiavęs esat?
11: Jau.
10: Iš kur esate, Lukai?
11: Iš Vilniaus.
9: Ar teko šiandien kur nors važiuot, bent jau?
11: Mieste čianai.
9: Okay.
10: Bet per daug išvartytas miestas, nu nieko negali sakyti, ne?
9: Beje, jeigu kažkas planuojat rugsėjo pradžioj judėti kažkur link Druskininkų, turėsim gerų naujienų po žaidimo, bet dabar inertingos kovos žaidime nesugalvos.
10: Aš skaičiuoju laiką.
9: Dėl M1 koinių. Lukai, pasiruošęs?
11: Taip.
9: Gerai, 3, 2, 1, pradedam. Kokio miesto futbolo komandos pavadinimas yra Banga?
11: Neptūno.
9: Miestas.
11: Oi, Klaipėdos.
9: Kokios yra melo kojos posakyje?
11: Trumpas.
9: Kieno sostinė yra Zagrebas?
11: Kitas.
9: Kas jaunesnis, Rokas Jan ar Jessica Shai?
11: Jessica Shai.
9: Kurios valstijos Rangeris yra Volkeris?
11: Texas.
9: Taip, stabdom laiką.
10: Tau minusą dedu.
9: Yra keletas minusų, padėtų greit apžvelkim. Iš pradžio atsakėt, kad Banga yra Neptūno miesto komanda. Neptūno miesto, paskui pasitaisėt į Klaipėdą, bet irgi paskui ne.
10: Gargždų.
9: Netoli Klaipėdos, bet Banga yra Gargždų miesto futbolo komandos pavadinimas. Ne Klaipėdos. Klaipėda turi Atlantą, man atrodo. Taip. Tada turime posakį melo kojos trumpas čia taškas, Kroatijos miestas yra Zagrebas, čia nepasakėt. Tada Jessica turbūt apsidžiaugtų išgirdusi jūsų šitą nuomonę, nors nebūtinai, nesvarbu, klausim, kas jaunesnis. Rokas Jan, Rokui Jan 28, Jessica 30. Tai nežinau, ar pajauninot kažką, ar nepajauninot, bet faktas yra toks, kad jo Rokas yra 2 metais jaunesnis. Ir taip, Teksaso Rangeris, Volkeris, antras taškas, truputėlį pritrūkom šiandien.
10: Kiek čia? 2 taškai, ne? Nėra blogai, 33 sekundės.
9: Nu.
10: Pasitempt kitą kartą galėsite. Žinai, būna kartais paskambina čia, nesuk galvos, tas žaidimas toks nesudėtingas. Visus 5 taškus dažnai visi surenka. Bet va, ne, kartais galima palūžti kažkur.
9: Žinai, aš galvoju, mes turėsim puikų topo istorijos kūrinį. Mes galim Lukui dedikuoti šitą dainą, ko puikiausiai už dalyvavimą žaidime, sakom jam ačiū. O čia dar buvau užsiminęs apie keliones į Druskininkus, tai rugsėjo pradžioje labai verta judėti link Druskininkų. Buvo, pasakysim, kodėl.
10: Rugsėjo 3 dieną duris atveria atsinaujinęs Eglės sanatorijos kompleksas Comfort Plus Druskininkuose.
9: Taip, Druskininkuose, pabrėžiam Druskininkuose, Eglės sanatorija. Tai čia kiekvienas detalus sprendimas nuo įsiregistravimo erdvėje registratūroje, apsigyvendinimo moderniuose kambariuose, iki sveikatinimuose atnaujintoje gydykloje, unikalioje procedūroje, kur tas, žodžiu, atsinaujinusios visas erdvės.
10: Taip. Kad atsipalaiduotumėt ir išeitumėt tarsi naujai atgimę. Man patinka šitas žodis gydykla.
9: Va būtent. Gydykla. Viskas atsinaujinta, viskas kurta ir yra tam vienam tikslui, kad jūs atsipalaiduotumėt ir išeitumėt tarsi naujai atgimę, kaip atgimė Eglė sanatorija Druskininkuose.
10: Taip, išbandykite pirmieji šį atnaujintą Comfort Plus kokybės standartą, informaciją ir rezervaciją puslapyje.
9: Sanatorija.lt, taip kad verta rugsėjo pradžiui pasiplanuoti kelionėlę link Druskininkų ir aplankyti Eglės atsinaujinusią puikią sanatoriją.
6: Endieno topo istorija.
9: Na, čia žadėta dovana Lukui, kuriam nepasisekė žaidime, bet dovanojame jam dainą. 28 metai penkta topo vieta, šiegi kartu su Tricks and Flicks, Feel the Rush.
10: Feel the Rush.
9: Sauliui mėlo kojines.

0: Etriarnas, Tomas ir viešnė, kuri nebuvo šiaigio koncerte.
1: Nebuvo, tai vyrai, kokį jūs čia introductiono muzoną esat pasirinkę rankų?
0: Geras, ar ne?
1: Labai geras.
0: Nu, kai pradėsiu, taip ir bus, žinai. Svarbiausia yra gerai pradėti visada.
1: Gerą toną užduot reikia.
2: Tai labas, Nambeko.
1: Labą vakarą, sveiki visi, mėly klausytojai.
0: Nu, ko atėjai čia, ko nori dabar čia atėjo, būna viskas šipsosi laiminga, visa laiminga.
2: Mes pakvietėm.
1: Taip, nu tai.
2: Mums visada faina tave pakviesti yra, bet kažkaip per tai ateini. Ir atėjai dar viena.
0: Aš jokauju, mes pakvietėm.
2: Be šuns.
1: Atsiprašau.
2: Paskutinį kartą, kai buvai čia, tai fainai praleidom laiką visi.
0: Dabar viskas sugadinai, nes be šuns
1: atėjai. Aš atvesi kitą kartą tavo šuniukų. Galiu ir du net atvesti.
2: Gerai, kuo daugiau tuo.
0: Tomai, gal užteks priekaištaut, gal laikas pagirt mūsų viešinį. Nuostabioji Nambeko.
1: Kuo galiu pagirt mane?
0: Dviem dalykas, tu man labai labai esi stipriai įsirėžusi mano, pavyzdžiui, konkrečią atmintį.
1: Nu, labai daug.
0: Pirmas kartas, kur aš pamačiau tavo beribės talento galimybės, tai buvo, kai tu dalyvavai Lietuvos balse.
1: Oi.
0: Ir tu atlikai dainą Hurt.
1: Johnny Cash. Ai, jo, okay.
0: Ten buvo something, ten buvo galingai. Tada, aš tada tave pirmą kartą taip įsidėmėjau, galvoju, wow, you go, girl, you go. Kitas kartas, kur man labai labai įsiminė ir dar dabar va, taip širpuliukai bėga per odą, tai kai buvo mūsų gimtadienis ir tu atėjai čia gyvai atlikai savo dainą, kurios dar nebuvo išleidusi.
1: Taip, aš šitą prisimenu.
0: Ir taip, aš atsimenu, užsidėjausi, nes ir negaliu patikėti, kad čia viskas gyvai yra, atrodo kaip įrašas ir tik dar šimtą kartą.
2: Ai, M1 gimtadienis buvo.
0: Per M1 gimtadienį, taip.
1: Tomas gal negirdėjo, nežino, apie ką tu kalbi.
0: Ar užteks pagirti?
2: Nebuvo tą dieną.
0: Manęs.
1: Užtenka.
0: Dabar Tomai, tu pagirk.
1: Užtenka.
2: Man labai patinka šitas švarkas, aš jau nužiūrėjau tris kartus jį.
1: Ačiū labai. Ačiū labai, ėjau, ne, čia ne custom made'as, aš ėjau mo muziejui, tik biškį nepamenu, kas čia per brandas, bet va užmačiau tokią galybę švarkų, jo, kaip tik per parodą ją pardavinėjo ir, nu, negalėjau pamiršti,
2: kad jau nusipirkti.
0: Bet žinok, pasipuošusi tarsi, va taip tiesiai, nors eik ir imk ir eik, jiem vien apdovanojimus tiesiai, va dabar, va, taip iš karto.
1: Ar tikrai čia su džinsais aš eisiu apdovanojimus?
0: O ko ne?
1: Dar gal atidėkim šitą.
0: Bet švarkas tai wow.
1: Ačiū.
0: Bet su džinsais neįtum, ne, apdovanojimas. O kaip ateitum? Jeigu, tarkim, va, taip netyčia mes dabar tave pakviestumėm į apdovanojimus, kurie bus gruodžio 9 dieną, kaip maždaug apsirengtum? Jeigu, nu, tarkim, grinai, jeigu pakviestumėm.
1: Bet nesakysiu, tik tais noriu pasakyti, kad dar niekada, va, nesu be šleifo turbūt ėjusi apdovanojimus, tai
0: aha.
1: Be šleifo norėčiau jau išbandyti kokį nors drabužį.
2: Ir nebijoju, būtų labai daug aksesuarų pas tave. Nes tau, nu, jie tinka ir matau, kad labai mėgsti juos.
1: Bet nebūtinai, ne, aš dabar sumažinau, dabar tik tais du žiedai, ant rankos po vieną. Aš šiaip turiu maždaug 14-15 per abi rankas žiedų.
2: Per abi, kartais taip.
1: Taip, bet dabar tokį minimalizmą propaguoju.
0: Bet žinai ką, jeigu taip netyčia atsitiktų taip, kad tave ištiktų šleifas vis dėlto, gruodžio 9, mes su Tomu galim pažadėti nešti iš paskos.
1: Ir aš nėra,
2: tau,
1: aš
2: tikiuosi,
1: kad čia filmuoja.
0: Viskas yra įrašoma, va, net filmuoja su telefonu. Da.
1: Gerai.
0: Tai jeigu tik norėsi šleifą, tik parašyk mum ir mes tavo paslaugom.
1: Gerai, laisvai.
0: Dar su palmės lapis tada taip vėdinsim.
1: Bet jūs žadat, bet jūs manęs dar nepakvietėt.
0: Tai va dabar gal jau ir pakvieskim, aš galvoju, Tomai, ką galvoju.
2: Žiūrėk, yra tokia senelė, matai, net aš supratau, kad tu jau pastebėjai savo nuotrauką.
1: Taip.
2: Matai?
1: Taip, užėjo akis.
2: Kaip tau buvo tie pirmieji muzikos apdovanojimai?
1: Man labai fainai, man visų pirma patiko jūsų kilimo spalva, čia noriu pasakyti, ta mėlyna kažkaip taip pat atgaiva tokia buvo, atgaiva. Tokis gana nemažai spalvų, kas į kontrastą puikiai įkrenta, tai gana platus pasirinkimas kolorito.
0: Kalbėk, nesustok.
1: Ir, gerai.
2: Varyk.
1: Ir šiaip, man yra labai sudėtinga išsėdėti renginiuose, nu, jau kur pusantros valandos galiu pabūt, bet daugiau klasiškai nelabai.
0: Gipsi dabriukas.
1: Bet pas jūs man buvo įdomu. Labai patiko tikrai.
0: Sakiau, kad reikia patogias kėdes daryti.
2: Early birds, įsigykit biletą, pigiau iki rugsėjo pirmos dienos, ane?
0: Čia informacija visiems klausytojam, kas norėtų irgi sudalyvauti mūsų didelėje muzikos šventėje. Ir tikimės, kad Nambeko nepasididžios šiemet irgi apsilankys.
2: Tau nereikia ir bileto.
1: Nereikia.
0: Tau nereikia.
1: Tai kaip čia toksai special treatmentas man?
0: Nu, supranti, per metus laiko gaunas taip, kad tu mus apdovanu įvairiais kūriniais, naujais, tai kaip ir jaučiam pareigą atsilyginti bent kažkuo.
1: Jeigu mainu tokią programą, tada gerai, tada tinka.
2: Tai gal einam prie šitos lentos ir įsiamžinsi su parašu.
0: Šitą rebusą jau atlikai, nes klausytojai šiaip nemato, kad ne, mūsų ta pakvietimų lenta yra šonė studijoje, tai jeigu norit pamatyti, kaip vyksta tas visas kvietimų išsirinkimas ir autografų uždėjimas ant senelės, viską galit pamatyti mūsų socialinės medijos kanalas, Instagram'e arba Facebook'e, va kaip tik dabar Indrė filmuoja, viską įkelstoja, kaip gražiai Nambeko atsima savo kvietimą. Fonas baigėsi, aš galvoju, gal imkim ir pagrokim kokią nors tavo naują dainą.
1: Pagrokim, kaip tik žinau, kad mano paskutinio kolebo kolegė turi ateiti pas jūs ar tai rytoj, ar poryt ir atsim kvietimo, tai aš norėčiau ir užsakyti dainą su jiem, kurią paskutinį išleidėm.
0: Snikerinė tu.
2: Senjasa. Senjasa.
0: Kam inside šiek tiek nereikalingai gal jie ir iššovėm. Senjasa taip atkeliavo, rytoj Senjasa atkeliavo pas mus, taip, rytoj atkeliavo. Šventės mintis irgi yra kažkokius sukurt netikėtus, galbūt nematytus duetus, tai ta proga mes jūsų gražaus su Senjasa dueto gabalą ir pagrosim.
1: Pagrokim.
0: Tinka.
1: Tinka.
2: Tai ačiū tau. Ir tikimės, kad susitiksim dar ne vieną kartą atnešti naujų dainų.
0: Beje, mes dažnai vasaros eigoje darom vasaros hito rinkimus, šiemet tokių oficialių nedarim, tai vieną dieną savo laidoje mes paprašėm, kad parašytų žmonės laiškais, kuri viena lietuviška ir viena užsienietiška daina galėtų būti mūsų vasaros hitu. Hitu. Tai Kvadratinė galva dominavo labai labai stipriai.
2: Sveikinam.
1: Nu, net nežinau, ar patikėčiau jums dabar.
2: Nemuilinam.
0: Va, tau yra apdovanojimas už markeris mėlynas, kurio galėsi pasirašyti ant senelės.
1: Ai, gerai.
0: Gerai, tai mes einam įteikti Nambeko kvietimą, kviečiam jūs irgi įsigyti bilietus, kurie iki rugsėjo pirmos yra pigesni. Da, šventė bus puiki, verta sudalyvauti, klausom dainos, greit grįšim pas jūs.
3: M1.

0: Rugpjūtis svarštų pasaulyje – fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms, SDS grąžtams – -20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams – net -30%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varstupasaulis.lt.
1: Vargina akiniai ar lešiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos – Lirema.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
4: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
3: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
7: Nuolaidas – pasiūlymai! Pasiūlymai!
8: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė – taip lengviau.
9: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas – nedelts, skambink į eterį.
10: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
11: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
9: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola – lietuviška sava.
12: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mars.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: mano batai buvo du, visi jie buvo iš eko.
1: Aš tą patį turėjau, dabar galvoju, geras Doc Pinkas.
0: Na, matai, susidirbė jau ne vieneri metai, jau žinom, ką kalbėsim. To pačio mintim.
1: Apie ko čia dabar tie batai? Apie to, kad eko, o prie ko čia eko? Prie to, kad kokybiški, geri, komfortiški.
0: Taip, vakar jau labai išgyrėm jos, netgi klausytojo paskambinusi, atsakiusi į klausimą, pati iš savo patirties papasako apie eko, bet tu sako, man, ta prasme, aš laukiu, kada jie nusidėvės, kiek galima, savo jau moraliai atsibodo.
1: Atsibosta nešiot, nes jie nesunešiojami, tai čia ir gerai.
0: Neužmušami batai, jeigu taip gali pasakyti.
1: Ai, nežinau, apie gerus dalykus man negaila šnekėti ir dar galim girti ir girti, nes eko batai tikrai yra geri patogos, o jo labiau, kad dabar dar gerų nuolaidų galima rasti eko batų parduotuvėse.
0: Iki 50% nuolaidos su eko batais komfortą pajusite tikrai nuo pirmo žingsnio. Kasdien darbe laisvalaikiu paskubėkite tos nuolaidos iki rugpjūčio 30.
1: Taip, o dabar turim greitą žaidimą, galit paskambinti, užduosim klausimą, duosim atsakymo variantus, aišku, klausimas bus susijęs.
0: Pasakysim ir atsakymo variantą, tik skambinkit.
1: Taip, su eko batais viskas bus susiję ir pam pam pam, galim čia kažkur ir pakelt ragelį, kuo vardu esat. Greit prisistatykit.
2: Sveiki, Deividas.
1: Deividai, klausimas jums. Kuriais metais buvo įkurta eko? Atsakymo variantai.
0: 1963, 78 ar 85.
2: Tai pirmą įmam gal?
0: Tai pirmą, daugiau metų, ar ne?
1: Pirmą įmate ir jūs įmate, dėja, sakom kitiem klausytojam, jūs atspėjate!
0: Teisingai!
1: Bravo, bravo!
0: Aš šaunuolis, pats gal...
1: Šiam trečiais buvo įkurti eko batai, 85 aš buvau įkurtas. Šilaliai kažkur. Įkūrė mane.
0: O po to Arnas ir eko susitiko, nes žinau, kad pats irgi turi. Deividai, gal pats dėvėt kokius batus iš eko?
2: Dėviu batutės.
1: O, tai irgi, pasakykit gerą komplimentą, nes vakar klausytojo taip gerai
0: padarė. Atsiliepimą, duokit nuo širdies.
1: Duokit kažką nuo širdaus tokio gero.
2: Nu, tai turbūt tas pats, nesudražiamos.
1: va, daniška kokybė, nieko nepadarysi.
0: Kai nusipirkau, tai ir šleifas iki metų gyvenimo pabaigos.
1: Deividai, iš teisingą atsakymą, jums dovanojame, pasirodo, ir piniginės dar galima eko gaut. Kokybiški batai, kokybiška ir piniginė, premium kokybės odinė eko piniginė. Dovanų jums, Deividai, kaip atsimsite, papasakosim jau neterį, apie eko dar norim greit pasakyti, kad
0: mes
1: nuolaidėlės geros.
0: Taip, ir norim priminti, kad dabar pats metas atsinaujinti savo avalynę, tos nuolaidos iki 50% kokybiški, stilingi.
1: Nesudrožiami.
0: Taip, su eko batais komfortą iškart pajausite nuo pirmo žingsnio, kasdien darbė ir laisvalaikiu.
1: Paskubėkit, nes čia ne tik, kad mes čia su Tomu plepam, bet mūsų klausytojai to patį liudyje, labai geri batai, eko batų išpardavimas vyksta iki rugpjūčio 30 dienos, judam prie dainos. Reklama. M1. O čia mūsų pasilgta Gian.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
3: Volkswagen.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėjų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
15: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
14: entuziastams,
15: benzingalviams,
14: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
15: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
14: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
15: Bilietus platina kakava.lt.

0: FM. Vienas.
1: Geras muzikinės espresiukas valandos pabaigai.
2: Taip, būtent su juo praplečiame vieno grojaraščių ribas, nes duodam jo dėka Šanom Espreso kažkokios klubinės kultūros kartais.
1: Truputėlį. Felix Jens su Alma Bonfire ir jau grįšim kitoje valandoje su žvaigždžių karais pas jus. Likit įsijungę.

0: Grįžtam pas jūs, grįžtam su žvaigždžių karais. Turim dar dovanų, laikiam skubučių. 18.30, lengviausias žaidimas Marijos Žemė.
1: Žvaigždžių karai.
2: Kviečiame į muzikinę Area 51 ir bandyti atrasti tuos ateivius, kurie vis nežino, yra jie, ar iš tikrųjų ne, ar iš viskas ten slepiasi po tais langeliais.
0: Visada įvariai būna, kartais iš pirmo, kartais iš devinto, maksimaliai 9 šūvių yra įmanomi turbūt šitam žaidime. Kaip seksi šiandien to ir išsiaiškinsim, keliam ragelį ir pradėkim. Labas, kuo vardu? Alo, klausim jūsų.
3: A3,
0: o vardas?
2: Skambinam?
0: Koks vardas jūsų koks?
3: Tomai,
0: gerai, A3, žiūrim.
2: Gerai, Tomai.
0: O čiagi Calvin Harris su Clementine Douglas, Blessings. Mūsų planeta, Tomas jau iškart išgirdo ir sako,
2: padėjo, viskas aišku.
0: Viskas aišku. Gerai, pirmas šūvis pro šalį.
2: Toliau bandoma, atsiliepsi tu ar man šį kartą?
0: Gerai, galiu pakelt. Labas, kuo vardu?
4: Sveiki, sveiki.
0: Sveikutis. Kuo vardu?
4: Giedrius,
2: malonu, mums reikia iš jūsų raidės ir skaičiaus.
4: O kokios jau buvo, negirdėjau?
0: A vienas kol kas.
4: Tai šaunam į viduriuką B2.
0: Žiūrim, tikrinam. Opa.
2: Ne, pataikėt, Giedriu. Lygiai taip pat netaiklus, kaip ir aš grojant metalofonu. Visiškai nemoku, visiškai.
0: Lady Gaga, gerai. Shape of a Woman. Giedriu, kol kas iki, sakom jums. Judam toliau.
2: Opa. Padam, padam.
0: Čia galim bandyti. Labas vakaras. O jei, čia nesusikalčia, nesusikalbės.
2: Per tris laiptinės Arno balsos.
0: Grinai, per tris laiptinės, kai kažkas klausosi vieną. Gal čia gal pavyks. Labas vakaras.
5: Mariu,
0: labas ir šaunam.
5: A2.
0: Žiūrim, tikrinam. Įkvėpiam, iškvėpiam.
2: O, jau apie rugsėjį dainelės.
0: Čia jūs, Mariu, čia specialiai jau čia toks minat mum ant mazolio, kad jau baigės vasarą?
2: Tokiom dainom.
0: Daina apie bobų vasarą? Nu, šiandien už lango grinai kaip rugsėjas. Aš nežinau, bet šį yra 100% ne mūsų planeta ir mes norim pasveikinti. Mario!
2: Užpildėt 4 kampus, laimėjot M1 koinis.
0: Užliūdant dainą, tiek daug geros emocijos gaunam.
2: A2, va kur šiandien buvo pasislėpęs.
0: Tai sveikinam Mariu. Mariukui kas? Koinis M1?
2: M1 koinis už silkę.
0: O dabar jau laikas grįžti į mūsų planetą. Grįžtam,
2: Mariu, ačiū.
1: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakums.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
5: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
0: Reklama.

0: Premjera.
1: Wow, wow, kokie vardai premjeriniam kūriniui.
2: Čika, Selena Gomez ir jos vyras netgi kartu dainuoja.
1: Benny Blanco, Selena Gomez ir Becky G kartu susėdo ir padarė.
2: Nu, tai geras gabaliukas, ne?
1: Dėl vido la la la.
2: Ir pačiame kūrinyje girdima kumbija ritmai ir žinoma Selena bei Becky G balsai.
1: Bet likęs turi meksikietiškų šaknų. Paklausom šiek tiek šilumos jėterį iš Meksikos.

0: Rubrika atsukam seną gerą ir šį kartą yra Pink Get the Party Started.
1: Ar eitum į jos koncertą, jeigu atvyktų į Lietuvą?
0: Eičiau.
1: Fantastika būtų. Pink, mes tavęs laukiam.
0: O kol sulauksim, išvengiame vieną, garsinam ir turim Pink čia.

0: Reklama.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Melotuchom.
1: Čia dainuoja.
0: Melotuchom.
1: Kaip viesta šaltibarščiai.
2: Disease, Teodora. Labai gražus kūrinys, o dabar bus kūrinys, kurį pasirinksit patys.
3: Žalia šviesa.
2: Pip-pip, susipipinam, susiskaminam, mes jums pakruojam 3 dainų ištrukas ir jūs nusprendžiat, kurio norėtumėte eteryje, ar naujo apynaujo, ar lietuviško, o gal norit seno gero, tai tokius 3 to ir pasiūlysim, laukiam skambučių, rinkitės, šiandien štai tokia paletė.
0: Ta,
2: gal į penktadienį vaibuką

0: kaip ir senas, bet šviežiai prikeltas Castanedos su Flying Souls Gang.
1: Jaunesnė auditorija. Auditorija jaunesnė sakytų, eiktų, naujas gabalas visiškai dabar, bet ne, čia seniai laikai, žinokit.
0: Senas suskambės naujai, kaip beje, nežinau, okay. Pats David Guetta nesibūdė daryti irgi. Paima seną, kažką uždeda naujo ir skamba kaip naujai. Tai čia tokį ir siūlom jums lietuvišką Castaneda su Flying Souls Gang, viskas ko reikia. O trečias...
1: Senas geras nerudintis Justinas Timberlake'as.
0: Su savo veidrodžiais. Mirrors. Tai viskas, ko reikia, kad surinktume telefone 18.30, seksualiai nusiteiktume.
1: Ir kartais pažiūrėti veidrodį.
0: Gerai, bandom įsiaiškinti, koks čia muzikinis skonis šį vakarą pas jūs dominuoja. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Dominika.
1: Iš kur Dominika?
2: Iš Vilniaus.
1: Kas Vilniui tiktų, kaip sakot?
2: Aš manau, kad už trečią.
0: Už trečią. Norėtume Justino Timberlake'o veidrodėlių. Dominika, ačiū skambutį. Justinas dėkoja už jūsų balsą. Judam toliau, labas.
3: Labas.
1: Kas skambina?
3: Už antrą.
1: Ko vardu?
3: Aurima.
1: Aurimai, gerai, už antrą.
0: Žinom, ko Aurimui reikia.
1: Seksualiai nusiteikti.
0: Aurimai, ačiū skambutį, iki.
1: Gerai, praleis laiką jis.
0: Taip. Gerai, turim rezultatą 0-1-1, reikia taip. Dar skambučių, jų turim, keliam ragelį, gal čia, labas vakaras.
4: Sveiki.
1: Kas skambina?
4: Kamilė.
1: Kamilė, už ką?
0: Įdomu sužinot, ką jaunimas galvoja.
4: Aš už trečią.
0: Trečia.
1: Justinas Timberlake.
0: Viskas.
1: Aš kaip ir laiškose šiandien dabar ne vienas trečias, laiškas. Trečias. Timberlake'as.
0: Kamilė, ačiū už skambutį, lemta išsipildyti čia ant jūsų norams, nes tai jau antras skambutis už Justin Timberlake'ą. Viskas.
1: Viskas. Mes einam antradienis palaukščia, ne? Antradienis. Teisingai.
0: Aš nežinau.
1: Jis jau susipainio. Vakar lyg ir buvom sustikę. Jo, antradis.
0: Ne, man reikalas. Kelintadienis čia.
1: Dienos tokios visiškai vienodos. Visą laiką tą patį darai, nesvarbu ir savaitės.

0: Galis. Oras irgi, nu, toks gal biškis slegintis, nežinau, prie lovos kažkaip traukia, ne?
1: Traukia prie kažko, nežinau, prie ko traukia, visus skirtingai mane jau link namų norėtų kaip ir patraukti. Čia
0: pavalgyt.
1: Ir pavalgyt galbūt.
0: Na ir gerai, grįšim rytoj su jumis.
1: Paliekam Justino Timberlake'o globoje ir sako, mylim, mučiuojam, kritaus.
0: Iki.
1: Ate.

0: Reklama. M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančių paramos mokyklinėms prekiams ir maitinimui bus gerokai daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikminims įsigyti sudaro 148 eurus. O pagrindinis kriterijus yra vidutinės šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinio reikminims įsigyti kreipsis kiek daugiau negu 49 tūkstančiai mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreipsis apie 119 tūkstančių vaikų. Palyginus su praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas.
0: Tuo metu Svedbanko finansų instituto vadovė Jūratė Cvilkinė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis, ypač pirmokui, šiais metais kainuoja apie 350-380 eurų. Iš esumai traukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė apranga, pratybų sąsiuviniai.
2: Kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai leidžia kainą išlaikyti gana nuoseklę ir panašią kaip praėjusiais ar už praėjusiais metais. Tuo tarpu, kai mes stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Tuo metu savivaldybės primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio 5 dienos. Kauno apygardos teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už 3 jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą nuteistam Remigijui Jakščiui. Tai jau ne pirmas jo nusikaltimas. Liepos pradžioje šis nuteistasis buvo lygtinai paleistas į laisvę. Vis dėlto teismas nuteistam galutinę laisvės atėmimo bausmę sumažino nuo 4 metų ir 3 mėnesių iki 3 metų ir 8 mėnesių. Teismas taip pat atsisakė atidėti bausmės vykdymą. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą ragindama nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Anot mokslininkų, Suvalkija ir Suduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Jų teigimu, Suvalkija yra etnografinio regiono pavadinimas, tuo metu Suduva, pasak jų, pirmiausiai žymi daug ankstesnį istorinį baltų gentinės teritorijos sluoksnį. Neigiamą poziciją dėl šio keitimo yra išsakiusi ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Tuo metu Seimas po pateikimo jau yra pritaręs grupės parlamentarų projektui galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo. Kijeve suveikus oro pavojaus sirenoms Ukrainos užsienio reikalų ministrui Andriui Sibihai ir Belgijos diplomatijos vadovui Maksimui Prevo teko vesti derybas požeminėje slėptuvėje. Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė Ukrainos diplomatijos vadovas. Jis įdėjo nuotrauką, kurioje matyti abu užsienio reikalų ministrai sėdintis prie stalo kambaryje be langų ir vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip dvi delegacijos eina požeminiais koridoriais. Tyrimai parodė, kad 60 metų ir vyresni žmonės patiria pavojų savo sveikatai dėl karščio poveikio, esant žymiai žemesniems temperatūroms nei anksčiau manyta. Remiantis svarbiame medicinos žurnale Lancet paskelbtų tyrimų, vyresnio amžiaus žmonės labiausiai nukenties nuo vis dažniau pasikartojančių ilgalaikių ekstremalių karščio bangų visame pasaulyje, nes klimato atšilimas tęsiasi. Anot tyrimo jiems kyla žalingo ir potencialiai mirti nuo karščio streso rizika jau esant vos 1,5 laipsnio atšilimui, palyginus su prieš industrinio laikotarpio lygių, o jaunesniems suaugusiems žmonėms esant 4 laipsnių atšilimui. Apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūrė iki 16 laipsnių šilumos, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
1: Hesburger. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
1: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: N1. Reklama. Šią savaitę klausykite N1, pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
1: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
0: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
1: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
2: Nuolaidos, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.
6: Čia N1.
0: Taip.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Reklama.
1: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
0: Reklama.
2: Čia mano radijas.
0: M1.